0: І в Прикарпатті та в Івано-Франківській області. У вівторок, 30 червня, мешканці Прикарпаття знову живуть за погодинним графіком світла. За розпорядженням «Укренерго», Прикарпаття Обленерго застосовує графіки погодинних відключень для побутових споживачів у проміжку з 16 до 22. Цього разу розклад досить м'який. Для частини під черг передбачили лише один годинний слот без електрики, а кілька груп матимуть світло 24/7. На 30 червня для темних під черг діє по одному годинному відрізку без світла ввечері. Решта черг працює в режимі з електрикою у цілу добу. Зокрема, черга 1/1 світло вимикатимуть з 19 до 20. Орієнтовна тривалість відключень – година. Черга 2/1 – також година відключень. Черга 2/2 вимикатимуть з 17 до 18. Черга 3/2 вимикатимуть з 20 до 21. Черга 3/1 вимикатимуть також з 20 до 21. Черга 4/1 і 3/2 світло буде всю добу. Черга 4/2 електрику вимикатимуть з 21 до 22. А детальний графік відключень світла знайдете на сайті Прикарпаття Обленерго. Якщо ситуація в енергосистемі зміниться, Укренерго може коригувати обсяги, а Прикарпаття Обленерго оновлювати часові інтервали. Тому реальні відключення іноді відрізняються від зазначених. Великі міста Прикарпаття, як і раніше, розподілені між різними підчергами. Навіть сусідні будинки можуть потрапляти у різні групи. На 30 червня сценарій доволі дружній. Для темних підчерг передбачили одну годину без світла. У Рожнятівському районі чоловік двічі виніс гроші з дому знайомої. На Рожнятівщині чоловік двічі викрав гроші зі схованки своєї знайомої, скориставшись тим, що залишився в кімнаті сам. Упродовж 2 днів він виніс 600 польських злотих, однак згодом визнав свою провину. Під час розгляду справи у суді встановили такі факти. Чоловік мав доступ до оселі своєї знайомої, де тимчасово перебував. Скориставшись відсутністю інших осіб у кімнаті, він підпільно забрав гроші, заховані під матрацом. Загальна сума викрадених коштів склала 600 польських злотих. Це приблизно 8 тисяч гривень. Зі свідчень доказів випливало, що злочин було скоєно двічі за короткий проміжок часу. Обвинувачений визнав свою провину у скоєному протиправному діянні. Подальші кроки у справі передбачають застосування відповідних заходів правосуддя, тому слідчі дії тривають. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 20 до 34 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 33. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Новини Закарпаття.
0: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті попрощалися із захисником Йосипом Фрінтом. 29 червня у селищі Ясіня попрощалися із захисником. Про це повідомили на сторінці громади у Фейсбук. Церемонія прощання розпочалася біля рідної оселі захисника у селищі Ясіня. Після цього траурна процесія вирушила до кладовища Римо-католицької громади, де його поховали. Віддати шану воїну прийшли його рідні, друзі, побратими, жителі селища. У молитві та скорботі громада прощалася з людиною, яка виконала свій обов'язок перед Україною, йдеться в повідомленні. Йосип Фрінт захищав Україну на Запорізькому напрямку. У лютому 2023 року він зазнав важкого поранення. Попри тривале лікування та боротьбу з наслідками отриманих травм, врятувати його життя не вдалося. 27 червня захисник помер. Вічна пам'ять герою України. На Рахівщині дитину евакуювали з гір через підозру на гострий апендицит. У Рахівському районі рятувальники та медики надали допомогу дитині, якій стало зле під час перебування в гірській місцевості. Про це пише 103 Закарпаття. За попередньою інформацією, дитина відпочивала разом з групою туристів, коли почала скаржитися на сильний біль у животі. Через важко доступну місцевість до евакуації залучили працівників ДСНС, які транспортували пацієнта до місця, куди змогла під'їхати бригада екстреної медициною медичної допомоги. До прибуття медиків дитину оглянув лікар та надав необхідну допомогу, зокрема дав знеболювальні.

0: По 14 липня у Калузькій територіальній громаді фахівці Калузького міського відділу районного управління Держпродспоживслужби в області проведуть безкоштовну вакцинацію домашніх собак та котів проти сказу. Про це повідомили в головному управлінні Держпродспоживслужби в області. Організація профілактичних заходів зумовлена складною епізоотичною ситуацією щодо сказу в регіоні, а також зростанням чисельності диких м'ясоїдних тварин, зокрема лисиць, які можуть бути носіями вірусу. У Держпродспоживслужбі наголошують на обов'язковості щорічної вакцинації всіх домашніх собак і котів відповідно до законодавства України, зокрема, згідно з законом України про ветеринарну медицину та чинною інструкцією щодо профілактики сказу. Вакцинацію необхідно розпочати з 3-місячного віку тварин. Для зручності мешканців Калузької громади будуть організовані мобільні пункти вакцинації. Щеплення проводитимуть з 10 до 14. Реалізація заходів має на меті знизити ризик поширення сказу серед домашніх та диких тварин на території громади.
1: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
0: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 20 до 34 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 33. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
1: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
0: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті розслідують незаконний видобуток андезиту на території лісового фонду. Закарпатська обласна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні щодо імовірного незаконного видобутку андезиту на родовищі поблизу Ужгорода. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. За даними слідства, корисні копалини видобувають на території площею 59 гектарів без висновку з оцінки впливу на довкілля та на землях лісового фонду рекреаційно-оздоровчого призначення. Такі ділянки призначені для збереження лісових насаджень і відпочинку громадян, а не для промислової діяльності. Правоохоронці встановлюють, чи були дотримані вимоги законодавства щодо вилучення земель з лісового фонду, зміни їхнього цільового призначення та відшкодування завданих збитків. За попередньою інформацією, цих процедур проведено не було, що призвело до втрати можливості використовувати землі за призначенням та завдало шкоди природному середовищу. Крім того, перевіряють інформацію про самовільне використання земель лісового фонду для розміщення лінії електропередач протяжністю приблизно 3,5 кілометра та понад 50 електроопор, які забезпечують роботу підприємства. 29 червня прокурори спільно з правоохоронцями, представниками Держекоінспекції, Держгеокадастру, інспекції праці та гірничими інженерами провели санкціоновані огляди території родовища. Під час слідчих дій фіксують стан земель лісового фонду та обсяги видобутих корисних копалин. Також слідство перевіряє законність дій посадових осіб під час укладання договорів сервітуту та організації вирубки лісу. Досудове розслідування триває за ознаками кримінальних правопорушень. Правоохоронці встановлюють всі обставини справи та коло причетних осіб. У Сваляві майже добу гасять пожежу на сміттєзвалищі. У Сваляві рятувальники майже добу гасять пожежу на полігоні твердих побутових відходів. Повідомлення про загоряння на території сміттєзвалища надійшло до служби порятунку пізно ввечері 28 червня. Про це повідомили на Facebook-сторінці Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Через значну площу займання до ліквідації пожежі залучили 3 автоцистерни 12-ї та 10-ї державної пожежно-рятувальних частин зі Сваляви та Мукачева. Роботу вогнеборців ускладнюють висока температура повітря та відсутність поблизу джерел водопостачання. Для розгрібання тліючих шарів сміття на полігоні також працює екскаватор комунального підприємства. Наразі пожежу локалізували на площі приблизно 300 квадратних метрів. Рятувальники продовжують роботи з остаточної ліквідації цього загоряння. у Перечинській громаді виявили осередок гепатиту.

0: А. У селі Зарічево-Перечинської громади зареєстрували осередок вірусного гепатиту А. Захворювання виявили серед мешканців ромської громади. Для недопущення поширення інфекції відповідні служби проводять комплекс протиепідемічних заходів. Про це повідомили в Перечинській міській раді. На позачерговому засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалили виділити 160 тисяч гривень з міського бюджету на закупівлю вакцини для профілактичних щеплень мешканців осередку захворювання. Також у громаді посилять моніторинг епідемічної ситуації, проведуть дезінфекцію місць загального користування та знезараження громадських колодязів. Закладам освіти рекомендували тимчасово не допускати до занять дітей з осередку інфекції та контактних осіб без медичного висновку або профілактичного щеплення. Жителів громади закликають дотримуватися правил гігієни, вживати лише безпечну або кип'ячену воду, ретельно мити овочі та фрукти, уникати місць масового скупчення людей і не купатися в річці Уж. Медики нагадують, що гепатит А передається через забруднену воду, продукти, брудні руки та побутові контакти. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 22 до 38 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 37. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Про події війни говорить Стратком.
2: Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження силами оборони двох російських нафтових об'єктів, які використовуються для забезпечення потреб окупаційного угруповання військ у Криму. Йдеться про нафтовий термінал у Керчі та порт «Кавказ» у Краснодарському краї. Також підтверджено ураження двох автомобільних паромів у цьому ж регіоні. Окрім того, українські воїни ударили по трьох залізничних мостах, які противник використовує для військових перевезень, перекидання особового складу та матеріально-технічного забезпечення окупаційних військ. Уражень завдано по мосту через Північно-Кримський канал у районі Роздольного, через Сиваш у районі Чонгара, а також в районі Петерсгагена Запорізької області. Також завдано ураження автомобільному мосту в районі Васильівки Запорізької області. Центр космічного зв'язку «Дубна» у Московській області уразили підрозділи Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, на об'єкті масштабне задимлення. Також українські воїни уразили полігон підготовки операторів-безпілотників на окупованій території Луганської області, два пункти управління безпілотників на Донеччині, а також командно-спостережні пункти противника у Бєлгородській та Донецькій областях. На фронті 246 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше – на Гуляйпільському напрямку – 30 атак російських загарбників. На Лиманському – 24, на Костянтинівському та Покровському – по 21 штурму. Найменше боєзіткнень – по одному – на Краматорському та Олександрівському напрямку. На Придніпровському – затища. У неділю противник завдав трьох ракетних ударів. Застосував три ракети, здійснив 84 авіаційні удари, скинувши 275 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9629 дронів «Камікадзе» та здійснив 2932 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 55 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 пункти управління, 5 районів зосередження живої сили противника, 6 гармат, 2 пункти управління безпілотників та ще 2 інші важливі цілі противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
3: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1190 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 8 бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему, 1 реактивну систему залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 9 наземних робототехнічних комплексів, 2015 безпілотних літальних апаратів, 384 одиниці автомобільної техніки та 5 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
2: Одну балістичну ракету та 88 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 79 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання ракети та 5 ударних безпілотників на 6 локаціях, а також падіння збитих уламків у 9 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Нові дрони українського виробництва діставатимуть цілі на відстані понад 3 тисячі кілометрів. Про це заявив президент України, коментуючи ураження нафтопереробного заводу у Тюмені. За словами глави держави, на шляху до цілі безпілотники подолали 2,5 тисячі кілометрів. Президент наголосив, що сили оборони та оборонно-промисловий комплекс почали процес повернення війни у Росію. «22 червня – День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. У цей день Україна згадує мільйони життів, які забрав і скалічив найкривавіший конфлікт в історії людства, коли український народ опинився між жорнами двох тоталітарних монстрів ХХ століття – нацистської Німеччини та комуністичного Радянського Союзу. Через своє географічне положення та ресурси Україна стала епіцентром найжорстокіших боїв, які тривали на її території 40 місяців. Саме тут було зосереджено та знищено понад 60% сил Вермахту. Україна втратила від 8 до 10 мільйонів загиблих. Було зруйновано понад 700 міст та майже 30 тисяч сіл. Сьогодні українські захисники знову стримують новоявлений тоталітарний режим – рашизм, який прагне знищити українську державність та загрожує всьому вільному світу.
1: Переможемо! Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. На Прикарпатті підготували прогнозовані графіки погодинних відключень електроенергії для населення. Обмеження потужності можуть стосуватися і промислових споживачів, якщо енергосистема отримає надмірне навантаження під час аномальної спеки, розповів директор з експлуатації і обслуговування мереж Прикарпаттяобленерго Богдан Васечко.
2: Ми розробили можливі графіки вимкнення, графік погодинного вимкнення і довели до споживачів. Зараз не говориться про те, що вони будуть однозначно застосовані. Це є прогнозовані графіки. При поступленні від Нафтоенерго команди на їх застосування, ми будемо їх застосовувати. Команда про їх застосування може нам поступити і до години, до початку застосування графіку. Крім того, при високих температурах обмежуючи можливість передачі розподілу кришної енергії, тому що відбуваються процеси перегрівання обладнання, перегрівання трансформаторного обладнання для недопущення аварійних вимкнень і забезпечення балансу передачі електричної енергії рекомендується споживачам мінімізувати в періоди пікового навантаження дальні періоди споживання електричної енергії. Це перенесення енергоємких процесів, користування пральними машинами, посудомийними машинами на періоди вечірнього мінімуму.
1: Дві масштабні пожежі на Прикарпатті. В Івано-Франківську горіли дерев'яні піддони та частина складської будівлі на площі орієнтовно 500 квадратів. До гасіння залучили 51 рятувальника і 17 одиниць техніки. Ще одна пожежа сталася на Косівщині у селі Нижній Березів, де горіла крівля двоповерхової будівлі з мансардою. Окремо рятувальники ліквідували пожежу торфу у Букачівській громаді, де вогонь охопив приблизно 1 гектар торфовища, розповіла керівниця прес-служби ДСНС області Христина Перцович.
3: По прибутті до місця виклику рятувальники встановили, що горить крівля двоповерхової будівлі з мансардною надбудовою. Орієнтовна площа пожежі складала 1200 квадратних метрів. До осіння пожежі залучили 25 рятувальників та 9 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Постраждалих внаслідок пожеж немає. Причину виникнення обох пожеж встановлюють фахівці. До ліквідації пожежі залучали 16 рятувальників та 4 одиниці техніки. Також здійснювався моніторинг за допомогою безпілотного літака. Апарату. Торф'яні пожежі є особливо небезпечними, адже торф здатний тривалий час тліти у товщі ґрунту, а вогонь може поширюватися навіть під землею, створюючи загрозу повторного займання.
1: Разом з цим на Коломийщині підняли тіло 17-річного хлопця з річки Дністер.
3: Одразу після отримання повідомлення було розгорнуто пошуково-рятувальну операцію. До пошуків залучили рятувальників, водолазів, також гірських рятувальників, працівників поліції та місцевих жителів. Для обстеження місцевості використовували човни, катамаран, безпілотний літальний апарат, а також використовували підводний дрон. Загалом для проведення пошуково-рятувальної операції було залучено 41 особу, 7 одиниць техніки, 2 човни, катамаран, підводний дрон та безпілотний літальний апарат. На місці також працювала психолог ДСНС, яка надавала підтримку рідним і близьким зниклого. На жаль, 28 червня під час проведення пошукових робіт водолази між регіонального центру швидкого реагування виявили та підняли на поверхню тіло 17-річного хлопця.
1: Упродовж 29 червня у Карпатах гірські рятувальники двічі допомогли туристам-мандрівнику зі Львова. Стало зле під час походу на Говерло. Киянин травмувався на горі Явірник. Про цю інформацію на фейсбук-сторінці повідомили місцеві надзвичайники. Перше повідомлення надійшло до рятувальників о 14:45 від жителя Львова. Чоловік розповів, що під час спуску з Говерли відчув різке погіршення самопочуття, біль у ногах та судоми. Через це він не міг самостійно йти. Того ж дня ще одне повідомлення від киянина. Турист не міг самостійно йти далі маршрутом і потребував допомоги рятувальників. Після прибуття вони надали чоловіку домедичну допомогу і транспортували його до селища Миколичин. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 30 до 33 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 33. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Помер військовослужбовець із села Батрать Бергівського району Микола Романюк. Йому було 42 роки. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Бергівської районної військової адміністрації. Солдат помер 22 червня під час проходження військової служби. Україну накрила пекельна літня спека, яка щодня б'є багаторічні температурні рекорди. У багатьох областях синоптики фіксують максимуми, яких мешканці не бачили ще середини минулого століття. Як довго триватиме така погода, то як берегти своє здоров'я і життя у ці дні, знає наша Юлія Гапенюк.
4: Хвиля розжареного повітря прийшла до нас із Південної та Центральної Європи, де через аналогічну аномалію зараз потерпають мільйони людей. В Україні на вихідних найбільше дісталося Луцьку, Ужгороду, Вінниці та Львову, де термометри по декаду перевалили за позначку 36 градусів. Фахівці закликають набратися терпіння, адже ні сьогодні, ні завтра послаблення не буде. Детальний прогноз погоди та інформацію про те, коли нарешті очікувати прохолоди, розповіла синоптикиня Наталка Діденко.
5: І зараз, і найближчими днями максимальна спека передбачається у західних областях України, на Житомирщині та Одещині. Ну і загалом вся територія України опиниться у спокійній повітряній масі +35, +38 градусів. Таке велике прохання не плутати показники таких індивідуальних термометрів, коли часто там показують температуру нагрітого скла чи нагрітого залізного підвіконня. Треба довіряти лише офіційним вимірюванням температури повітря. Найближчим часом спека в Україні переважатиме і сильна спека, а послаблення спеки за попередніми прогнозами орієнтовно очікується з 2-3 липня.
4: Медики зараз фіксують збільшення кількості звернень і застерігають від тривалого перебування на відкритому сонці, особливо у розпал дня. Про головні правила безпеки, які допоможуть пережити ці спекотні дні без шкоди для здоров'я, нам розповіла завідувачка відділення невідкладної медичної допомоги лікарні Святого Пантелеймона Яна Бондарчук.
6: Перегрівання виникає тоді, коли організм не стає охолоджуватися. Найчастіше це трапляється під час тривалого перебування на сонці, фізичних навантажень у спеку або в задушливих приміщеннях. Першими симптомами можуть бути слабкість, запаморочення, головний біль, нудота, надмірна пітливість або навпаки суха гаряча шкіра. Людина також може відчувати прискорене серцебиття чи сильну втому. Щоб уникнути такого стану, слід пити достатньо води, навіть тоді, коли не відчуваєте спраги, уникати перебування на сонці у пікові години з 11 до 4 години дня, носити світлий та легкий одяг, користуватися головними уборами та SPF та не залишатися довго у приміщенні без провітрювання. Ще після перебування на сонці з'явилися симптоми перегрівання, слід звернутися по медичну допомогу.
4: Окрім загрози для здоров'я, тривала відсутність опадів та палаюче сонце миттєво підвищили рівень пожежної небезпеки в екосистемах. Про правила безпеки у таку погоду почуємо від пресофіцерки ДСНС Львівської області Наталії Бурак.
7: Рятувальники вкотре застерігають мешканців: будьте обережні. У спекотну пору особливо важливо дотримуватися правил пожежної безпеки. Не випалюйте суху траву та рослинність. Це не лише порушення закону, а й реальна загроза вашому життю та майну. Вогонь на сухій траві поширюється миттєво і може вийти з-під контролю за кілька секунд. Не кидайте недопалки та сірники на землю. Не залишайте відкритий вогонь без нагляду. Пам'ятайте, ваша безпека важливіша. У разі загорання негайно телефонуйте до рятувальників за номером 101.
1: На Закарпатті правоохоронці затримали 5 людей, яких підозрюють в організації продажу наркотиків. За даними поліції, вони продавали метамфетамін і метадон. Про це повідомили на сайті поліції Закарпатської області. За інформацією правоохоронців, до цього, ймовірно, причетні 3 чоловіків та 2 жінки віком від 34 до 50 років. За даними слідства, підозрювані продавали метамфетамін і метадон. Правоохоронці задокументували кілька епізодів продажу наркотиків. У поліції зазначили, що всі вони раніше були судимі за майнові злочини, наркозлочини та незаконне поводження зі зброєю і боєприпасами. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 6 до 10 років із конфіскацією майна. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 32 до 36 градусів тепла. Зараз за вікном маємо +36. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. ДТЕК зведе парогазову станцію на Прикарпатті. Компанія ДТЕК оголосила про намір побудувати на території Бурштинської теплоелектростанції сучасну газотурбінну електростанцію комбінованого циклу потужністю 650 МВт. Цей проєкт передбачає впровадження новітніх технологій у сфері енергетики, підвищення продуктивності та ефективності виробництва електроенергії, оптимізація роботи існуючої інфраструктури Бурштинської ТЕС. Завдяки реалізації цього будівництва буде забезпечено значне збільшення генерації електроенергії в регіоні, що сприятиме зміцненню енергетичної системи України в цілому. Пуск нової електростанції дозволить підвищити надійність енергопостачання, зменшити викиди шкідливих речовин за рахунок застосування сучасних екологічних технологій, створити нові робочі місця в регіоні. Таким чином, запланована газотурбінна електростанція комбінованого циклу стане важливою складовою розвитку енергетичного сектору країни та підвищення енергоефективності виробництва. На Прикарпатті оголосили підозру речниці бригади російських окупантів. В Івано-Франківській області встановили особу підозрюваної, яка добровільно перейшла на сторону агресора і приєдналася до незаконного збройного формування «Інтернаціональна бригада П'ятнашка». Угруповання здійснювало бойові операції проти Збройних сил України під контролем кадрових військових РФ. Діяльність підозрюваної. Підозрювана виконувала обов'язки військового кореспондента та речниці. Її діяльність полягала у створенні пропагандистських матеріалів, які активно поширювала в інтернеті. У своїх публікаціях вона систематично дискредитувала Збройні сили України, виправдовувала дії бойовиків та окупаційної адміністрації. Правова кваліфікація її дій передбачена статтями Кримінального кодексу України про державну зраду. Максимальна санкція статті передбачає довічне позбавлення волі. Досудове розслідування здійснюють слідчі управління СБУ в Івано-Франківській області. Військовий на Прикарпатті продавав автомати та гранати. Працівники Державного бюро розслідувань на Прикарпатті затримали старшого солдата, який організував незаконний бізнес продажу зброї та військової техніки. Схема незаконної діяльності – збір та накопичення вогнепальної зброї і спеціального обладнання, що використовували у військових операціях. Організація каналу збуту цієї продукції на чорному ринку. Забезпечення постійного попиту за рахунок наявності зв'язків у армійських колах. Державне бюро розслідувань здійснює комплексні заходи, спрямовані на припинення протизаконної діяльності, що загрожує безпеці держави. Затримання старшого солдата є частиною системної роботи правоохоронних органів щодо викорінення нелегального обігу озброєння та військових комплектуючих. Слідчі дії наразі тривають. На Прикарпатті загорілися торф'яники. Пожежу гасили 16 рятувальників. Напередодні у селі Колоколин, що входить до Букачівської громади, сталося загоряння торфу. Площа пожежі сягнула приблизно 1 гектара. На ліквідацію займання спрямували 16 рятувальників з Прикарпаття. ДСНСники оперативно прибули на місце події та приступили до ліквідації пожежі. Займання торфу є особливо небезпечним через здатність поширюватися під землею, що складнює його повне гасіння. Про таке повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. У результаті вчасних дій вогнеборців пожежу вдалося локалізувати та ліквідувати, таким чином запобігши значним руйнуванням і забрудненню навколишнього середовища. Рятувальники Прикарпаття радять не ходити у гори під час сильної спеки. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 18 до 38 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 36. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. потяг ЧОП «Київ» протаранив авто. Загинули двоє 18-річних у Хмельницькому. Вночі 29 червня в Хмельницькому на залізничному переїзді по вулиці Івана Франка сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Про таке повідомив журналіст Віталій Глагола. За його інформацією, 21-річний водій автомобіля Volkswagen Passat виїхав на залізничні колії на заборонений сигнал світлофора та опинився на шляху руху пасажирського потяга сполученням ЧОП «Ясіня» Київ. Внаслідок зіткнення на місці загинула 18-річна дівчина, ще один 18-річний пасажир помер в реанімації. Водій та ще один пасажир отримали травми і були госпіталізовані. Правоохоронці встановлюють усі обставини події. Винуватцю аварії загрожує до 10 років позбавлення волі. Пошкодив камери і розрізав сейф болгаркою. На Закарпатті затримали підлітка. На Рахівщині поліцейські затримали 16-річного жителя села Ростоки, якого підозрюють у крадіжці грошей з підприємства. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. За даними слідства, вночі зломисник пошкодив камери відеоспостереження, розбив вікно та проник до приміщення підприємства. Після цього, використовуючи кутову шліфувальну машину, він розрізав металевий сейф і заволодів грошовими коштами, а саме $3000 США, а також 600 євро. Вранці підприємець з Рахова звернувся на лінію 102 та повідомив про крадіжку. На місце події прибула слідча оперативна група, яка встановила обставини злочину. У ході оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили причетність 16-річного місцевого жителя. У нього вилучили частину викрадених коштів. Підозрюваного затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Досудове розслідування триває. На Міжгірщині 20-річний водій з'їхав у кювет і потрапив до лікарні у важкому стані. У селі Синевир на Міжгірщині сталася дорожньо-транспортна пригода за участі 20-річного водія. Про це повідомили в 103 Закарпаття. За попередніми даними, автомобіль з'їхав у кювет. Внаслідок аварії чоловік отримав важкі травми та перебував без свідомості. Попередньо у постраждалого діагностували внутрішньочерепну травму. На місце події виїхала бригада екстреної медичної допомоги номер 501. Медики стабілізували стан пацієнта та транспортували його до Міжгірської районної лікарні. Фахівці нагадують водіям про необхідність дотримання безпечної швидкості та уважності на дорогах. На Закарпатті пацієнта у критичному стані стабілізували. На Закарпатті після укусу оси у 73-річного чоловіка різко погіршився стан, розвинулася важка алергічна реакція, анафілактичний шок. Про це повідомили в 103 Закарпаття. На виклик оперативно приїхали медики. На момент огляду пацієнт перебував в критичному стані. Артеріальний тиск становив 60/40, сатурація 86%. Медики негайно розпочали інтенсивну терапію відповідно до протоколу. Завдяки злагодженим діям стан чоловіка вдалося стабілізувати, після чого його госпіталізували до лікарні. Фахівці нагадують, укус оси або бджоли може бути смертельно небезпечним для людей з алергією. При появі задишки, набріку обличчя чи горла, запаморочення або втрати свідомості необхідно терміново викликати швидку допомогу за номером 103. На закарпатських напрямках у потягах можливі перебої з кондиціонерами через спеку. Укрзалізниця повідомила про можливе зниження ефективності роботи систем кондиціонування у потягах на гірських напрямках через високу температуру повітря. Про таке повідомили у соцмережах компанії. Йдеться про рейси до Ужгорода, Чопа, Рахова та Солотвина. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься. Від 22 до 39 градусів тепла. Зараз за вікном маємо +37. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В Івано-Франківській області за тиждень зареєстрували 3 нові випадки коронавірусу. В Івано-Франківській області за минулий тиждень зафіксували зниження рівня захворюваності на сезонні вірусні інфекції на 9,5%. За результатами проведеного моніторингу, за 26-й тиждень 2026 року, який належить до міжепідемічного сезону 25-26 років, було зареєстровано 1597 випадків захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції, грип та коронавірус. Із загальної кількості хворих 812 осіб – діти віком від 0 до 17 років, що становить 50% від загальної кількості інфікованих. Серед зареєстрованих випадків коронавірусу нарахували 3 випадки. Також упродовж цього періоду госпіталізували 48 осіб, з яких 37 – діти, що становить 77% від усіх госпіталізованих пацієнтів. 30 червня розклад вимкнення електроенергії в Прикарпатті та в Івано-Франківській області. У вівторок 30 червня мешканці Прикарпаття знову живуть за погодинним графіком світла. За розпорядженням «Укренерго», Прикарпаття Обленерго застосовує графіки погодинних відключень для побутових споживачів у проміжку з 16 до 22. Цього разу розклад досить м'який. Для частини під черг передбачили лише один годинний слот без електрики, а кілька груп матимуть світло 24/7. На 30 червня для темних під черг діє по одному годинному відрізку без світла ввечері. Решта черг працює в режимі з електрикою у цілу добу. Зокрема, черга 1/1 світло вимикатимуть з 19 до 20. Орієнтовна тривалість відключень – година. Черга 2/1 – також година відключень. Черга 2/2 вимикатимуть з 17 до 18. Черга 3/2 вимикатимуть з 20 до 21. Черга 3/1 вимикатимуть також з 20 до 21. Черга 4/1 і 3/2 світло буде всю добу. Черга 4/2 електрику вимикатимуть з 21 до 22. А детальний графік відключень світла знайдете на сайті Прикарпаття Обленерго. Якщо ситуація в енергосистемі зміниться, Укренерго може коригувати обсяги, а Прикарпаття Обленерго оновлювати часові інтервали. Тому реальні відключення іноді відрізняються від зазначених. Великі міста Прикарпаття, як і раніше, розподілені між різними підчергами, навіть сусідні будинки можуть потрапляти у різні групи. На 30 червня сценарій доволі дружній. Для темних підчерг передбачили одну годину без світла. У Рожнятівському районі чоловік двічі виніс гроші з дому знайомої. На Рожнятівщині чоловік двічі викрав гроші зі схованки своєї знайомої, скориставшись тим, що залишився в кімнаті сам. Упродовж 2 днів він виніс 600 польських злотих, однак згодом визнав свою провину. Під час розгляду справи у суді встановили такі факти. Чоловік мав доступ до оселі своєї знайомої, де тимчасово перебував. Скориставшись відсутністю інших осіб у кімнаті, він підпільно забрав гроші, заховані під матрацом. Загальна сума викрадених коштів склала 600 польських злотих. Це приблизно 8 тисяч гривень. Зі свідчень доказів випливало, що злочин було скоєно двічі за короткий проміжок часу. Обвинувачений визнав свою провину у скоєному протиправному діянні. Подальші кроки у справі передбачають застосування відповідних заходів правосуддя, тому слідчі дії тривають. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 20 до 34 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 33. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. на Закарпатті попрощалися із захисником Йосипом Фрінтом. 29 червня у селищі Ясіня попрощалися із захисником. Про це повідомили на сторінці громади у Фейсбук. Церемонія прощання розпочалася біля рідної оселі захисника у селищі Ясіня. Після цього траурна процесія вирушила до кладовища Римо-католицької громади, де його поховали. Віддати шану воїну прийшли його рідні, друзі, побратими, жителі селища. У молитві та скорботі громада прощалася з людиною, яка виконала свій обов'язок перед Україною, йдеться у повідомленні. Йосип Фрінт захищав Україну на запорізькому напрямку. У лютому 2023 року він зазнав важкого поранення. Попри тривале лікування та боротьбу з наслідками отриманих травм, врятувати його життя не вдалося. 27 червня захисник помер. Вічна пам'ять герою України. На Рахівщині дитину евакуювали з гір через підозру на гострий апендицит. У Рахівському районі рятувальники та медики надали допомогу дитині, якій стало зле під час перебування в гірській місцевості. Про це пише 103 Закарпаття. За попередньою інформацією, дитина відпочивала разом з групою туристів, коли почала скаржитися на сильний біль у животі. Через важко доступну місцевість до евакуації залучили працівників ДСНС, які транспортували пацієнта до місця, куди змогла під'їхати бригада екстреної медичної допомоги. До прибуття медиків дитину оглянув лікар та надав необхідну допомогу, зокрема, дав знеболювальний препарат. Після цього бригада екстреної медичної допомоги встановила внутрішньовенний катетер і доправила пацієнта до Рахівської лікарні. Наразі стан дитини оцінюють як стабільний, за попереднім діагнозом у неї підозрюють гострий апендицит. На Ужі 15-річна дівчина ледь не потонула. На Закарпатті під час купання в річці Уж 15-річна дівчина ледь не потонула. Підлітки перебували біля водойми без нагляду дорослих, і в якийсь момент дівчина опинилась під водою. Про це повідомляє 103 Закарпаття. До прибуття бригади екстреної медичної допомоги постраждалу з води витягли очевидці. Медики діагностували в неї аспірацію водою, небезпечний стан, за якого вода потрапляє до дихальних шляхів і може спричинити серйозні ускладнення навіть за збереженої свідомості. Бригада екстреної медичної допомоги номер 107 надала необхідну допомогу та доправила дівчину до міської дитячої лікарні. Після погіршення показників сатурації її перевели до обласної дитячої лікарні для подальшого лікування та медичного нагляду. За наявною інформацією, наразі стан 15-річної пацієнтки стабільний, вона перебуває під наглядом лікарів і йде на поправку. На Закарпатті відзначили військовослужбовців Національної гвардії з нагоди Дня Конституції. З нагоди Дня Конституції України у Закарпатській обласній військовій адміністрації відбулися урочистості, під час яких відзначили військовослужбовців 26-го Закарпатського полку Національної гвардії України. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. З професійним святом нацгвардійців привітали начальник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький, голова Закарпатської обласної ради Роман Сарай, ужгородський міський голова Богдан Андріїв та командир 26-го Закарпатського полку Нацгвардії полковник Сергій Лук'янчиков. Під час заходу військовослужбовцям вручили державні нагороди президента України, відзнаки командувача Національної гвардії України, а також грамоти і подяки за мужність, професіоналізм, самовіддану службу та зразкове виконання бойових завдань із захисту незалежності і територіальної цілісності України. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 22 до 38 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 37. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Чоловіка доставили до Солотвинської лікарні через укус змії. До Солотвинської лікарні доставили чоловіка 1954 року народження, який живе у селі Яблунька. Попередні дані свідчать, що причиною його госпіталізації став укус змії. Наразі триває з'ясування обставин інциденту, що дозволить уточнити всі деталі події. Тож він під наглядом медиків. В Івано-Франківську планують ремонт будинку, зруйнованого під час дронової атаки. В Івано-Франківську визначили підрядні підприємства, які відповідатимуть за відновлення житлового будинку на вулиці Коновальця. Ця будівля зазнала серйозних пошкоджень 13 травня через влучання ворожого безпілотного літального апарата. Міський голова Руслан Марцінків під час прямого ефіру повідомив про такі ключові моменти. Ідентифікація організацій, що здійснюватимуть ремонтні роботи. Початок підготовчих робіт для відновлення пошкодженого об'єкта, забезпечення належного контролю за якістю виконання ремонтних заходів. Таким чином, місто розпочало системну роботу для швидкого і якісного відновлення житлової будівлі постраждалої внаслідок військових дій. Арештованим івано-франківським чиновникам у галузі архітектури загрожує відповідальність. Головний архітектор міста разом з директором комунального підприємства були викриті у вимаганні неправомірної вигоди від представника приватної компанії з Тернополя. Зловживання полягало у вимозі хабаря за сприяння у видачі містобудівних умов. Основні аспекти справи. Обвинувачення займали керівні посади у міській інфраструктурі. Один головний архітектор, інший директор комунального підприємства. Незаконні дії полягали в корупційному зловживанні владою з метою отримання фінансової вигоди. Жертвою вимагання стала приватна тернопільська фірма, яка звернулася за необхідною містобудівною документацією. Хабар – це була умова для надання дозволу, що має важливе значення для подальшої діяльності компанії у сфері будівництва. Ця ситуація підкреслює серйозність проблем корупції у сфері містобудування та важливість прозорості при наданні адміністративних послуг. У Калузькій громаді проведуть безоплатну вакцинацію домашніх тварин від сказу. З другого

0: інструкцією щодо профілактики сказу. Вакцинацію необхідно розпочати з 3-місячного віку тварин. Для зручності мешканців Калузької громади будуть організовані мобільні пункти вакцинації. Щеплення проводитимуть з 10 до 14. Реалізація заходів має на меті знизити ризик поширення сказу серед домашніх та диких тварин на території громади.
1: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
0: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 20 до 34 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 33. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
2: А смак який?
3: Карамельний. Трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
1: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
0: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті розслідують незаконний видобуток андезиту на території лісового фонду. Закарпатська обласна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні щодо імовірного незаконного видобутку андезиту на родовищі поблизу Ужгорода. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. За даними слідства, корисні копалини видобувають на території площею 59 гектарів без висновку з оцінки впливу на довкілля та на землях лісового фонду рекреаційно-оздоровчого призначення. Такі ділянки призначені для збереження лісових насаджень і відпочинку громадян, а не для промислової діяльності. Правоохоронці встановлюють, чи були дотримані вимоги законодавства щодо вилучення земель з лісового фонду, зміни їхнього цільового призначення та відшкодування завданих збитків. За попередньою інформацією, цих процедур проведено не було, що призвело до втрати можливості використовувати землі за призначенням та завдало шкоди природному середовищу. Крім того, перевіряють інформацію про самовільне використання земель лісового фонду для розміщення лінії електропередач протяжністю приблизно 3,5 кілометра та понад 50 електроопор, які забезпечують роботу підприємства. 29 червня прокурори спільно з правоохоронцями, представниками Держекоінспекції, Держгеокадастру, інспекції праці та гірничими інженерами провели санкціоновані огляди території родовища. Під час слідчих дій фіксують стан земель лісового фонду та обсяги видобутих корисних копалин. Також слідство перевіряє законність дій посадових осіб під час укладання договорів сервітуту та організації вирубки лісу. Досудове розслідування триває за ознаками кримінальних правопорушень. Правоохоронці встановлюють всі обставини справи та коло причетних осіб. У Сваляві майже добу гасять пожежу на сміттєзвалищі. У Сваляві рятувальники майже добу гасять пожежу на полігоні твердих побутових відходів. Повідомлення про загоряння на території сміттєзвалища надійшло до служби порятунку пізно ввечері 28 червня. Про це повідомили на Facebook-сторінці Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Через значну площу займання до ліквідації пожежі залучили 3 автоцистерни 12-ї та 10-ї державної пожежно-рятувальних частин зі Сваляви та Мукачева. Роботу вогнеборців ускладнюють висока температура повітря та відсутність поблизу джерел водопостачання. Для розгрібання тліючих шарів сміття на полігоні також працює екскаватор комунального підприємства. Наразі пожежу локалізували на площі приблизно 300 квадратних метрів. Рятувальники продовжують роботи з остаточної ліквідації цього загоряння. У Перечинській громаді виявили осередок гепатиту А. У селі Зарічево Перечинської громади зареєстрували осередок вірусного гепатиту А. Захворювання виявили серед мешканців Ромської громади. Для недопущення поширення інфекції відповідні служби проводять комплекс протиепідемічних заходів. Про це повідомили в Перечинській міській раді. На позачерговому засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалили виділити 160 тисяч гривень з міського бюджету на закупівлю вакцини для профілактичних щеплень мешканців осередку захворювання. Також у громаді посилять моніторинг епідемічної ситуації, проведуть дезінфекцію місць загального користування та знезараження громадських колодязів. Закладам освіти рекомендували тимчасово не допускати до занять

0: дітей з осередку інфекції та контактних осіб без медичного висновку або профілактичного щеплення. Жителів громади закликають дотримуватися правил гігієни, вживати лише безпечну або кип'ячену воду, ретельно мити овочі та фрукти, уникати місць масового скупчення людей і не купатися в річці Уж. Медики нагадують, що гепатит А передається через забруднену воду, продукти, брудні руки та побутові контакти. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 22 до 38 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 37. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Про події війни говорить Стратком.
2: Московський нафтопереробний завод уразили підрозділи Сил оборони України. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, пошкоджено установку первинної переробки нафти. Московський нафтопереробний завод задіяний у забезпеченні армії окупантів. Також він постачає авіапальне чотирьом московським аеропортам. Президент України подякував воїнам за результативність і підкреслив, що удари по таких об'єктах є відповіддю не лише на щоденні атаки по Україні, а й на небажання Росії завершувати війну. Окрім цього, Генштаб Збройних сил України отримав підтвердження влучання у військове підприємство поблизу міста Тула. Воно спеціалізується на розробці та виробництві радіолокаційних систем та радіонавігаційної апаратури. Є повідомлення, що пошкоджена будівля та несуча конструкція складального цеху. Дві балістичні ракети та 132 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на вівторок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із шести напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 114 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання ракет та 16 ударних безпілотників на 9 локаціях, а також падіння збитих уламків у 8 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. На фронті 228 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. 25 атак російських загарбників на Покровському напрямку. На Лиманському – 23, на Гуляйпільському – 22. Найменше боєзіткнень – одне на Придніпровському напрямку. На Краматорському – затища. У понеділок противник завдав двох ракетних ударів, застосувавши 74 ракети та 82 авіаційні удари, скинувши 226 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9297 дронів камікадзе та здійснив 2726 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 6 районів зосередження живої сили противника та 6 пунктів управління БПЛА, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
3: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1230 російських загарбників, вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 5 бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 7 засобів протиповітряної оборони, 3 наземних робототехнічних комплекси, 2062 безпілотні літальні апарати, 50 ракет, 417 одиниць автомобільної техніки та 4 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні!
2: Головком ЗСУ генерал Олександр Сирський разом із головнокомандувачем Сил оборони Естонської Республіки про працював у військових частинах на південному сході України. Генерали на місці ознайомились з поточною обстановкою, поспілкувалися з керівним складом десантно-штурмових військ, командуванням сил безпілотних систем і командирами штурмових полків. Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що для партнерів надзвичайно важливо бачити реальну ситуацію на фронті, розуміти потреби українських воїнів та переконуватися в ефективності наданої допомоги безпосередньо на місці. Посилення оборони державного кордону на північному напрямку – одна з головних тем наради, яку провів головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, для підвищення ефективності прикриття рубежів ухвалено рішення про формування нових частин безпілотних систем. Вони будуть забезпечені необхідним озброєнням, технікою та іншими засобами для виконання визначених завдань. Також триває нарощування спроможності підрозділів, які вже виконують завдання на цьому напрямку. Окрім цього, головком заслухав доповіді щодо відновлення боєздатності військових частин після виконання бойових завдань, а також їхнього доукомплектування озброєнням і технікою. За підсумками наради, також ухвалено рішення масштабувати безпілотну компоненту у бригадах територіальної оборони. Міністр оборони оголосив про початок підписання нових контрактів Сил оборони з чіткими термінами служби та гарантованими відстрочками. Відповідну постанову Кабінету міністрів було оприлюднено в понеділок. Залежно від типу контракту, їхній термін може становити від 6 до 24 місяців, а після завершення служби передбачена гарантована відстрочка, яка враховує попередній термін служби та бойовий досвід. Оформити перехід на новий контракт можна через свою військову частину або через додатки «Армія Плюс», «Резерв Плюс» або ж через центр рекрутингу. Міністр оборони також повідомив, що уже в липні будуть нараховані нові виплати за червень усім військовим, незалежно від того, чи вони підписали нові контракти. За ініціативи міністра оборони України та головнокомандувача Збройних сил України відбулася робоча зустріч з керівництвом Генерального штабу, командувачами видів, окремих родів військ, командирами корпусів та бригад для обговорення питань щодо анонсованого удосконалення механізмів проходження військової служби та комплексної трансформації Сил оборони України. Для учасників зустрічі було презентовано матеріал щодо запровадження нових контрактів, переведення між підрозділами, механізмів повернення із СЗЧ, термінів служби, відстрочки після служби, грошового забезпечення, рекрутингу іноземців та інших змін, які запускаються в межах першого етапу трансформації.
4: Переможемо! Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. На Прикарпатті підготували прогнозовані графіки погодинних відключень електроенергії для населення. Обмеження потужності можуть стосуватися і промислових споживачів, якщо енергосистема отримає надмірне навантаження під час аномальної спеки, розповів директор з експлуатації обслуговування мереж Прикарпаття Обленерго Богдан Васечко.
2: Ми розробили можливі графіки вимкнення, графік погодинного вимкнення і довели до споживачів. Зараз не говориться про те, що вони будуть дознати застосовані. Це є прогнозовані графіки. При поступленні від Енерго команди на їх застосування, ми будемо їх застосовувати. Команда про їх застосування може нам поступити і до години, до початку застосування графіку. Крім того, при високих температурах обмежуючи можливість передачі розподілу електричної енергії, тому що відбуваються процеси перегрівання обладнання, перегрівання трансформаторного обладнання для недопущення аварійних вимкнень і забезпечення балансу передачі електричної енергії, рекомендується споживачам мінімізувати в періоди пікового навантаження дальні періоди споживання електричної енергії. Це перенесення енергоємких процесів, користування пральними машинами, посудомийними машинами на періоди вечірнього мінімуму.
1: Дві масштабні пожежі на Прикарпатті. В Івано-Франківську горіли дерев'яні піддони та частина складської будівлі на площі орієнтовно 500 квадратів. До гасіння залучили 51 рятувальника і 17 одиниць техніки. Ще одна пожежа сталася на Косівщині у селі Нижній Березів, де горіла крівля двоповерхової будівлі з мансардою. Окремі рятувальники ліквідували пожежу торфу у Букачівській громаді, де вогонь охопив приблизно 1 гектар торфовища, розповіла керівниця прес-служби ДСНС області Христина Перцович.
3: По прибутті до місця виклику рятувальники встановили, що горить крівля двоповерхової будівлі з мансардною надбудовою. Орієнтовна площа пожежі складала 1200 квадратних метрів. До гасіння пожежі залучили 25 рятувальників та 9 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Постраждалих внаслідок пожеж немає. Причину виникнення обох пожеж встановлюють фахівці. До ліквідації пожежі залучали 16 рятувальників та 4 одиниці техніки. Також здійснювався моніторинг за допомогою безпілотного літака. Апарату. Торф'яні пожежі є особливо небезпечними, адже торф здатний тривалий час літи у товщі ґрунту, а вогонь може поширюватися навіть під землею, створюючи загрозу повторного займання.
1: Разом з цим на Коломийщині підняли тіло 17-річного хлопця з річки Дністер.
3: Одразу після отримання повідомлення було розгорнуто пошуково-рятувальну операцію. До пошуків залучили рятувальників, водолазів, також гірських рятувальників, працівників поліції та місцевих жителів. Для обстеження місцевості використовували човни, катамаран, безпілотний літальний апарат, а також використовували підводний дрон. Загалом для проведення пошуково-рятувальної операції було залучено 41 особу, 7 одиниць техніки, 2 човни, катамаран, підводний дрон та безпілотний літальний апарат. На місці також працювала психолог ДСНС, яка надавала підтримку рідним і близьким зниклого. На жаль, 28 червня під час проведення пошукових робіт водолази між регіонального центру швидкого реагування виявили та підняли на поверхню тіло 17-річного хлопця.
1: Упродовж 29 червня у Карпатах гірські рятувальники двічі допомогли туристам-мандрівнику зі Львова. Стало зле під час походу на Говерло. Киянин травмувався на горі Явірник. Про цю інформацію на фейсбук-сторінці повідомили місцеві надзвичайники. Перше повідомлення надійшло до рятувальників о 14:45 від жителя Львова. Чоловік розповів, що під час спуску з Говерли відчув різке погіршення самопочуття, біль у ногах та судома. Через це він не міг самостійно йти. Того ж дня ще одне повідомлення від киянина. Турист не міг самостійно йти далі маршрутом і потребував допомоги рятувальників. Після прибуття вони надали чоловіку домедичну допомогу і транспортували його до селища Миколичин. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 30 до 33 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 33. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Помер військовослужбовець із села Батрать Бергівського району Микола Романюк. Йому було 42 роки. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Бергівської районної військової адміністрації. Солдат помер 22 червня під час проходження військової служби. Україну накрила пекельна літня спека, яка щодня б'є багаторічні температурні рекорди. У багатьох областях синоптики фіксують максимуми, яких мешканці не бачили ще з середини минулого століття. Як довго триватиме така погода, то як берегти своє здоров'я і життя у ці дні, знає наша Юлія Гапенюк.
4: Хвиля розжареного повітря прийшла до нас із Південної та Центральної Європи, де через аналогічну аномалію зараз потерпають мільйони людей. В Україні на вихідних найбільше дісталося Луцьку, Ужгороду, Вінниці та Львову, де термометри подекуди перевалили за позначку 36 градусів. Фахівці закликають набратися терпіння, адже ні сьогодні, ні завтра послаблення не буде. Детальний прогноз погоди та інформацію про те, коли нарешті очікувати прохолоди, розповіла синоптикиня Наталка Діденко.
5: І зараз, і найближчими днями максимальна спека передбачається у західних областях України, на Житомирщині та Одещині. Ну і загалом вся територія України опиниться у спекотній повітряній масі, +35, +38 градусів. Таке велике прохання не плутати показники таких індивідуальних термометрів, коли часто там показують температуру нагрітого скла чи нагрітого залізного підвіконня. Треба довіряти лише офіційним вимірюванням температури повітря. Найближчим часом спека в Україні переважатиме і сильна спека, а послаблення спеки за попередніми прогнозами орієнтовно очікується з 2-3 липня.
4: Медики зараз фіксують збільшення кількості звернень і застерігають від тривалого перебування на відкритому сонці, особливо у розпал дня. Про головні правила безпеки, які допоможуть пережити ці спекотні дні без шкоди для здоров'я, нам розповіла завідувачка відділення невідкладної медичної допомоги лікарні Святого Пантелеймона Яна Бондарчук.
6: Перегрівання виникає тоді, коли організм не стає охолоджуватися. Найчастіше це трапляється під час тривалого перебування на сонці, фізичних навантажень у спеку або в задушливих приміщеннях. Першими симптомами можуть бути слабкість, запаморочення, головний біль, нудота, надмірна пітливість або навпаки суха, гаряча шкіра. Людина також може відчувати прискорене серцебиття чи сильну втому. Щоб уникнути такого стану, слід пити достатньо води, навіть тоді, коли не відчуваєте спраги, уникати перебування на сонці у пікові години з 11 до 4 години дня, носити світлий та легкий одяг, користуватися головними уборами та SPF та не залишатися довго у приміщенні без провітрювання. Ще після перебування на сонці з'явилися симптоми перегрівання, слід звернутися по медичну допомогу.
4: Окрім загрози для здоров'я, тривала відсутність опадів та палаючи сонце миттєво підвищили рівень пожежної небезпеки в екосистемах. Про правила безпеки у таку погоду почуємо від пресофіцерки ДСНС Львівської області Наталії Бурак.
7: Рятувальники вкотре застерігають мешканців: будьте обережні. У спекотну пору особливо важливо дотримуватися правил пожежної безпеки. Не випалюйте суху траву та рослинність. Це не лише порушення закону, а й реальна загроза вашому життю та майну. Вогонь на сухій траві поширюється миттєво і може вийти з-під контролю за кілька секунд. Накидайте недопалки та сірники на землю. Не залишайте відкритий вогонь без нагляду. Пам'ятайте, ваша безпека важливіша. У разі загорання негайно телефонуйте до рятувальників за номером 101.
1: На Закарпатті правоохоронці затримали 5 людей, яких підозрюють в організації продажу наркотиків. За даними поліції, вони продавали метамфетамін і метадон. Про це повідомили на сайті поліції Закарпатської області. За інформацією правоохоронців, до цього, ймовірно, причетні 3 чоловіків та 2 жінки віком від 34 до 50 років. За даними слідства, підозрювані продавали метамфетамін і метадон. Правоохоронці задокументували кілька епізодів продажу наркотиків. Поліції зазначили, що всі вони раніше були судимі за майнові злочини, наркозлочини та незаконне поводження зі зброєю і боєприпасами. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 6 до 10 років із конфіскацією майна. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 32 до 36 градусів тепла. Зараз за вікном маємо +36. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

Буде не колись, а скоро. Запалають ідеями люди, за майорець тяги і прапори. Все так не буде, казали нам старші, а старші знають, що кажуть. Тож чиниш, як мусиш, бо знаєш, сильнішим ти є, ніж енергії вражі. Ляжу, і ніколи не встануть, згину, не на мить, навічно. Білі смуток і скриги розтануть.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. ДТЕК зведе парогазову станцію на Прикарпатті. Компанія ДТЕК оголосила про намір побудувати на території Бурштинської теплоелектростанції сучасну газотурбінну електростанцію комбінованого циклу потужністю 650 МВт. Цей проєкт передбачає впровадження новітніх технологій у сфері енергетики, підвищення продуктивності та ефективності виробництва електроенергії, оптимізація роботи існуючої інфраструктури Бурштинської ТЕС. Завдяки реалізації цього будівництва буде забезпечено значне збільшення генерації електроенергії в регіоні, що сприятиме зміцненню енергетичної системи України в цілому. Пуск нової електростанції дозволить підвищити надійність енергопостачання, зменшити викиди шкідливих речовин за рахунок застосування сучасних екологічних технологій, створити нові робочі місця в регіоні. Таким чином, запланована газотурбінна електростанція комбінованого циклу стане важливою складовою розвитку енергетичного сектору країни та підвищення енергоефективності виробництва. На Прикарпатті оголосили підозру речниці бригади російських окупантів. В Івано-Франківській області встановили особу підозрюваної, яка добровільно перейшла на сторону агресора і приєдналася до незаконного збройного формування «Інтернаціональна бригада П'ятнашка». Угруповання здійснювало бойові операції проти Збройних сил України під контролем кадрових військових РФ. Діяльність підозрюваної. Підозрювана виконувала обов'язки військового кореспондента та речниці. Її діяльність полягала у створенні пропагандистських матеріалів, які активно поширювала в інтернеті. У своїх публікаціях вона систематично дискредитувала Збройні Сили України, виправдовувала дії бойовиків та окупаційної адміністрації. Правова кваліфікація її дій передбачена статтями Кримінального кодексу України про державну зраду. Максимальна санкція статті передбачає довічне позбавлення волі. Досудове розслідування здійснює слідче управління СБУ в Івано-Франківській області. Військовий на Прикарпатті продавав автомати та гранати. Працівники Державного бюро розслідувань на Прикарпатті затримали старшого солдата, який організував незаконний бізнес з продажу зброї та військової техніки. Схема незаконної діяльності – збір та накопичення вогнепальної зброї і спеціального обладнання, що використовували у військових операціях. Організація каналу збуту цієї продукції на чорному ринку. Забезпечення постійного попиту за рахунок наявності зв'язків у армійських колах. Державне бюро розслідувань здійснює комплексні заходи, спрямовані на припинення протизаконної діяльності, що загрожує безпеці держави. Затримання старшого солдата є частиною системної роботи правоохоронних органів щодо викорінення нелегального обігу озброєння та військових комплектуючих. Слідчі дії наразі тривають. На Прикарпатті загорілися торф'яники. Пожежу гасили 16 рятувальників. Напередодні у селі Колоколине, що входить до Букачівської громади, сталося загоряння торфу. Площа пожежі сягнула приблизно 1 гектара. На ліквідацію займання спрямували 16 рятувальників з Прикарпаття. ДСНСники оперативно прибули на місце події та приступили до ліквідації пожежі. Займання торфу є особливо небезпечним через здатність поширюватися під землею, що складнює його повне гасіння, про таке повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. У результаті вчасних дій вогнеборців пожежу вдалося локалізувати та ліквідувати, таким чином запобігши значним руйнуванням і забрудненню навколишнього середовища. Рятувальники Прикарпаття радять не ходити у гори під час сильної спеки. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 18 до 38 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 36. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. потяг ЧОП «Київ», протаранив авто. Загинули двоє 18-річних у Хмельницькому. Вночі 29 червня в Хмельницькому на залізничному переїзді по вулиці Івана Франка сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Про таке повідомив журналіст Віталій Глагола. За його інформацією, 21-річний водій автомобіля Volkswagen Passat виїхав на залізничні колії на заборонений сигнал світлофора та опинився на шляху руху пасажирського потяга сполученням ЧОП-Ясіня-Київ. Внаслідок зіткнення на місці загинула 18-річна дівчина, ще один 18-річний пасажир помер в реанімації. Водій та ще один пасажир отримали травми і були госпіталізовані. Правоохоронці встановлюють усі обставини події. Винуватцю аварії загрожує до 10 років позбавлення волі. Пошкодив камери і розрізав сейф болгаркою. На Закарпатті затримали підлітка. На Рахівщині поліцейські затримали 16-річного жителя села Ростоки, якого підозрюють у крадіжці грошей з підприємства. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. За даними слідства, вночі зломисник пошкодив камери відеоспостереження, розбив вікно та проник до приміщення підприємства. Після цього, використовуючи кутову шліфувальну машину, він розрізав металевий сейф і заволодів грошовими коштами, а саме 3 тисячі доларів США, а також 600 євро. Вранці підприємець з Рахова звернувся на лінію 102 та повідомив про крадіжку. На місце події прибула слідча оперативна група, яка встановила обставини злочину. У ході оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили причетність 16-річного місцевого жителя. У нього вилучили частину викрадених коштів. Підозрюваного затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Досудове розслідування триває. На Міжгірщині 20-річний водій з'їхав у кювет і потрапив до лікарні у важкому стані. У селі Синевир на Міжгірщині сталася дорожньо-транспортна пригода за участі 20-річного водія. Про це повідомили в 103 Закарпаття. За попередніми даними, автомобіль з'їхав у кювет. Внаслідок аварії чоловік отримав важкі травми та перебував без свідомості. Попередньо у постраждалого діагностували внутрішньочерепну травму. На місце події виїхала бригада екстреної медичної допомоги номер 501. Медики стабілізували стан пацієнта та транспортували його до Міжгірської районної лікарні. Фахівці нагадують водіям про необхідність дотримання безпечної швидкості та уважності на дорогах. На Закарпатті пацієнта у критичному стані стабілізували. На Закарпатті після укусу оси у 73-річного чоловіка різко погіршився стан, розвинулася важка алергічна реакція, анафілактичний шок. Про це повідомили в 103 Закарпаття. На виклик оперативно приїхали медики. На момент огляду пацієнт перебував в критичному стані. Артеріальний тиск становив 60/40, сатурація 86%. Медики негайно розпочали інтенсивну терапію відповідно до протоколу. Завдяки злагодженим діям стан чоловіка вдалося стабілізувати, після чого його госпіталізували до лікарні. Фахівці нагадують, укус оси або бджоли може бути смертельно небезпечним для людей з алергією. При появі задишки, набріку обличчя чи горла, запаморочення або втрати свідомості необхідно терміново викликати швидку допомогу за номером 103. На закарпатських напрямках у потягах можливі перебої з кондиціонерами через спеку. Укрзалізниця повідомила про можливе зниження ефективності роботи систем кондиціонування у потягах на гірських напрямках через високу температуру повітря. Про таке повідомили у соцмережах компанії. Йдеться про рейси до Ужгорода, Чопа, Рахова та Солотвина. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься. Від 22 до 39 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 37. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В Івано-Франківській області за тиждень зареєстрували 3 нові випадки коронавірусу. В Івано-Франківській області за минулий тиждень зафіксували зниження рівня захворюваності на сезонні вірусні інфекції на 9,5%. За результатами проведеного моніторингу, за 26-й тиждень 2026 року, який належить до міжепідемічного сезону 25-26 років, було зареєстровано 1597 випадків захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції, грип та коронавірус. Із загальної кількості хворих 812 осіб – діти віком від 0 до 17 років, що становить 50% від загальної кількості інфікованих. Серед зареєстрованих випадків коронавірусу нарахували 3 випадки. Також упродовж цього періоду госпіталізували 48 осіб, з яких 37 – діти, що становить 77% від усіх госпіталізованих пацієнтів. 30 червня розклад вимкнення електроенергії в Прикарпатті та в Івано-Франківській області. У вівторок 30 червня мешканці Прикарпаття знову живуть за погодинним графіком світла. За розпорядженням «Укренерго», Прикарпаття Обленерго застосовує графіки погодинних відключень для побутових споживачів у проміжку з 16 до 22. Цього разу розклад досить м'який. Для частини під черг передбачили лише один годинний слот без електрики, а кілька груп матимуть світло 24/7. На 30 червня для темних підчерг діє по одному годинному відрізку без світла ввечері. Решта черг працює в режимі з електрикою у цілу добу. Зокрема, черга 1/1 світло вимикатимуть з 19 до 20. Орієнтовна тривалість відключень – година. Черга 2/1 – також година відключень. Черга 2/2 вимикатимуть з 17 до 18. Черга 3/2 вимикатимуть з 20 до 21. Черга 3/1 вимикатимуть також з 20 до 21. Черга 4/1 і 3/2 світло буде всю добу. Черга 4/2 електрику вимикатимуть з 21 до 22. А детальний графік відключень світла знайдете на сайті Прикарпаття Обленерго. Якщо ситуація в енергосистемі зміниться, Укренерго може коригувати обсяги, а Прикарпаття Обленерго оновлювати часові інтервали. Тому реальні відключення іноді відрізняються від зазначених. Великі міста Прикарпаття, як і раніше, розподілені між різними підчергами, навіть сусідні будинки можуть потрапляти у різні групи. На 30 червня сценарій доволі дружній. Для темних підчерг передбачили одну годину без світла. У Рожнятівському районі чоловік двічі виніс гроші з дому знайомої. На Рожнятівщині чоловік двічі викрав гроші зі схованки своєї знайомої, скориставшись тим, що залишився в кімнаті сам. Упродовж 2 днів він виніс 600 польських злотих, однак згодом визнав свою провину. Під час розгляду справи у суді встановили такі факти. Чоловік мав доступ до оселі своєї знайомої, де тимчасово перебував. Скориставшись відсутністю інших осіб у кімнаті, він підпільно забрав гроші, заховані під матрацом. Загальна сума викрадених коштів склала 600 польських злотих. Це приблизно 8 тисяч гривень. Зі свідчень доказів випливало, що злочин було скоєно двічі за короткий проміжок часу. Обвинувачений визнав свою провину у скоєному протиправному діянні. Подальші кроки у справі передбачають застосування відповідних заходів правосуддя, тому слідчі дії тривають. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 20 до 34 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 33. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. на Закарпатті попрощалися із захисником Йосипом Фрінтом. 29 червня у селищі Ясіня попрощалися із захисником. Про це повідомили на сторінці громади у Фейсбук. Церемонія прощання розпочалася біля рідної оселі захисника у селищі Ясіня. Після цього траурна процесія вирушила до кладовища Римо-католицької громади, де його поховали. Віддати шану воїну прийшли його рідні, друзі, побратими, жителі селища. У молитві та скорботі громада прощалася з людиною, яка виконала свій обов'язок перед Україною, йдеться в повідомленні. Йосип Фрінт захищав Україну на Запорізькому напрямку. У лютому 2023 року він зазнав важкого поранення. Попри тривале лікування та боротьбу з наслідками отриманих травм, врятувати його життя не вдалося. 27 червня захисник помер. Вічна пам'ять герою України. На Рахівщині дитину евакуювали з гір через підозру на гострий апендицит. У Рахівському районі рятувальники та медики надали допомогу дитині, якій стало зле під час перебування в гірській місцевості. Про це пише 103 Закарпаття. За попередньою інформацією, дитина відпочивала разом з групою туристів, коли почала скаржитися на сильний біль у животі. Через важку доступну місцевість до евакуації залучили працівників ДСНС, які транспортували пацієнта до місця, куди змогла під'їхати бригада екстреної медичної допомоги. До прибуття медиків дитину оглянув лікар та надав необхідну допомогу, зокрема, дав знеболювальний препарат. Після цього бригада екстреної медичної допомоги встановила внутрішньовенний катетер і доправила пацієнта до Рахівської лікарні. Наразі стан дитини оцінюють як стабільний. За попереднім діагнозом у неї підозрюють гострий апендицит. На Ужі 15-річна дівчина ледь не потонула. На Закарпатті під час купання в річці Уж 15-річна дівчина ледь не потонула. Підлітки перебували біля водойми без нагляду дорослих, і в якийсь момент дівчина опинилась під водою. Про це повідомляє 103 Закарпаття. До прибуття бригади екстреної медичної допомоги постраждалу з води витягли очевидці. Медики діагностували в неї аспірацію водою, небезпечний стан, за якого вода потрапляє до дихальних шляхів і може спричинити серйозні ускладнення навіть за збереженої свідомості. Бригада екстреної медичної допомоги номер 107 надала необхідну допомогу та доправила дівчину до міської дитячої лікарні. Після погіршення показників сатурації її перевели до обласної дитячої лікарні для подальшого лікування та медичного нагляду. За наявною інформацією, наразі стан 15-річної пацієнтки стабільний, вона перебуває під наглядом лікарів і йде на поправку. На Закарпатті відзначили військовослужбовців Національної гвардії з нагоди Дня Конституції. З нагоди Дня Конституції України у Закарпатській обласній військовій адміністрації відбулися урочистості, під час яких відзначили військовослужбовців 26-го Закарпатського полку Національної гвардії України. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. З професійним святом нацгвардійців привітали начальник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький, голова Закарпатської обласної ради Роман Сарай, ужгородський міський голова Богдан Андріїв та командир 26-го Закарпатського полку Нацгвардії полковник Сергій Лук'янчиков. Під час заходу військовослужбовцям вручили державні нагороди президента України, відзнаки командувача Національної гвардії України, а також грамоти і подяки за мужність, професіоналізм, самовіддану службу та зразкове виконання бойових завдань із захисту незалежності і територіальної цілісності України. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 22 до 38 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 37. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Чоловіка доставили до Солотвинської лікарні через укус змії. До Солотвинської лікарні доставили чоловіка 1954 року народження, який живе у селі Яблунька. Попередні дані свідчать, що причиною його госпіталізації став укус змії. Наразі триває з'ясування обставин інциденту, що дозволить уточнити всі деталі події. Тож він під наглядом медиків. В Івано-Франківську планують ремонт будинку, зруйнованого під час дронової атаки. В Івано-Франківську визначили підрядні підприємства, які відповідатимуть за відновлення житлового будинку на вулиці Коновальця. Ця будівля зазнала серйозних пошкоджень 13 травня через влучання ворожого безпілотного літального апарата. Міський голова Руслан Марцінків під час прямого ефіру повідомив про такі ключові моменти. Ідентифікація організацій, що здійснюватимуть ремонтні роботи. Початок підготовчих робіт для відновлення пошкодженого об'єкта, забезпечення належного контролю за якістю виконання ремонтних заходів. Таким чином, місто розпочало системну роботу для швидкого і якісного відновлення житлової будівлі постраждалої внаслідок військових дій. Арештованим івано-франківським чиновникам у галузі архітектури загрожує відповідальність. Головний архітектор міста разом з директором комунального підприємства були викриті у вимаганні неправомірної вигоди від представника приватної компанії з Тернополя. Зловживання полягало у вимозі хабаря за сприяння у видачі містобудівних умов. Основні аспекти справи. Обвинувачення займали керівні посади у міській інфраструктурі. Один головний архітектор, інший директор комунального підприємства. Незаконні дії полягали в корупційному зловживанні владою з метою отримання фінансової вигоди. Жертвою вимагання стала приватна тернопільська фірма, яка звернулася за необхідною містобудівною документацією. Хабар – це була умова для надання дозволу, що має важливе значення для подальшої діяльності компанії у сфері будівництва. Ця ситуація підкреслює серйозність проблем корупції у сфері містобудування та важливість прозорості при наданні адміністративних послуг. У Калузькій громаді проведуть безоплатну вакцинацію домашніх тварин від сказу. З 2 по 14 липня у Калузькій територіальній громаді фахівці Калузького міського відділу районного управління Держпродспоживслужби в області проведуть безкоштовну вакцинацію домашніх собак та котів проти сказу. Про це повідомили в головному управлінні Держпродспоживслужби в області. Організація профілактичних заходів зумовлена складною епізоотичною ситуацією щодо сказу в регіоні, а також зростанням чисельності диких м'ясоїдних тварин, зокрема лисиць, які можуть бути носіями вірусу. У Держпродспоживслужбі наголошують на обов'язковості щорічної вакцинації всіх домашніх собак і котів відповідно до законодавства України, зокрема згідно з законом України про ветеринарну медицину та чинну

0: розробили можливі графіки вимкнення, графік подільного вимкнення і довели до споживачів. Зараз не говориться про те, що вони будуть знову застосовані. Це є прогнозовані графіки. При поступленні від електроенерго команди на їх застосування ми будемо їх застосовувати. Команда про їх застосування може нам поступити і до години до початку застосування графіку. Крім того, при високих температурах обмежуючи можливість передачі розподілу електричної енергії, тому що відбуваються процеси перегрівання обладнання, перегрівання трансформаторного обладнання для недопущення аварійних вимкнень і забезпечення балансу передачі електричної енергії рекомендується споживачам мінімізувати в періоди пікового навантаження дальні періоди споживання електричної енергії. Це перенесення енергоємких процесів, користування пральними машинами, посудомийними машинами на періоди вечірнього мінімуму.
1: Дві масштабні пожежі на Прикарпатті. В Івано-Франківську горіли дерев'яні підони та частина складської будівлі на площі орієнтовно 500 квадратів. До гасіння залучили 51 рятувальника і 17 одиниць техніки. Ще одна пожежа сталася на Косівщині у селі Нижній Березів, де горіла крівля двоповерхової будівлі з мансардою. Окремі рятувальники ліквідували пожежу торфу у Букачівській громаді, де вогонь охопив приблизно 1 гектар торфовища, розповіла керівниця прес-служби ДСНС області Христина Перцович.
2: По прибутті до місця виклику рятувальники встановили, що горить крівля двоповерхової будівлі з мансардною надбудовою. Орієнтовна площа пожежі складала 1200 квадратних метрів. До гасіння пожежі залучили 25 рятувальників та 9 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Постраждалих внаслідок пожеж немає. Причину виникнення обох пожеж встановлюють фахівці. До ліквідації пожежі залучали 16 рятувальників та 4 одиниці техніки. Також здійснювався моніторинг за допомогою безпілотного літака. Апарату. Торф'яні пожежі є особливо небезпечними, адже торф здатний тривалий час літи в товщі ґрунту, а вогонь може поширюватися навіть під землею, створюючи загрозу повторного займання.
1: Разом з цим на Коломийщині підняли тіло 17-річного хлопця з річки Дністер.
2: Одразу після отримання повідомлення було розгорнуто пошуково-рятувальну операцію. До пошуків залучили рятувальників, водолазів, також гірських рятувальників, працівників поліції та місцевих жителів. Для обстеження місцевості використовували човни, катамаран, безпілотний літальний апарат, а також використовували підводний дрон. Загалом для проведення пошуково-рятувальної операції було залучено 41 особу, 7 одиниць техніки, 2 човни, катамаран, підводний дрон та безпілотний літальний апарат. На місці також працювала психолог ДСНС, яка надавала підтримку рідним і близьким зниклого. На жаль, 28 червня під час проведення пошукових робіт водолази між регіонального центру швидкого реагування виявили та підняли на поверхню тіло 17-річного хлопця.
1: Упродовж 29 червня у Карпатах гірські рятувальники двічі допомогли туристам-мандрівнику зі Львова. Стало зле під час походу на Говерло. Киянин травмувався на горі Явірник. Про цю інформацію на фейсбук-сторінці повідомили місцеві надзвичайники. Перше повідомлення надійшло до рятувальників о 14:45 від жителя Львова. Чоловік розповів, що під час спуску з Говерли відчув різке погіршення самопочуття, біль у ногах та судоми. Через це він не міг самостійно йти. Того ж дня ще одне повідомлення від киянина. Турист не міг самостійно йти далі маршрутом і потребував допомоги рятувальників. Після прибуття вони надали чоловіку домедичну допомогу і транспортували його до селища Миколичин. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 30 до 33 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 33. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
3: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Помер військовослужбовець із села Батрать Бергівського району Микола Романюк. Йому було 42 роки. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Бергівської районної військової адміністрації. Солдат помер 22 червня під час проходження військової служби. Україну накрила пекельна літня спека, яка щодня б'є багаторічні температурні рекорди. У багатьох областях синоптики фіксують максимуми, яких мешканці не бачили ще з середини минулого століття. Як довго триватиме така погода, то як берегти своє здоров'я і життя у ці дні, знає наша Юлія Гапенюк.
4: Хвиля розжареного повітря прийшла до нас із Південної та Центральної Європи, де через аналогічну аномалію зараз потерпають мільйони людей. В Україні на вихідних найбільше

0: Сталося Луцьку, Ужгороду, Вінниці та Львову, де термометри подекуди перевалили за позначку 36 градусів. Фахівці закликають набратися терпіння, адже ні сьогодні, ні завтра послаблення не буде. Детальний прогноз погоди та інформацію про те, коли нарешті очікувати прохолоди, розповіла синоптикиня Наталка Діденко.
1: І зараз, і найближчими днями максимальна спека передбачається у західних областях України, на Житомирщині та Одещині. Ну і загалом вся територія України. Це спокійні повітряні масні, +35, +38 градусів. Таке велике прохання не плутати показники таких індивідуальних термометрів, коли часто там показують температуру нагрітого скла чи нагрітого залізного підвіконня. Треба довіряти лише офіційним вимірюванням температури повітря. Найближчим часом спека в Україні переважатиме і сильна спека, а послаблення спеки за попередніми прогнозами орієнтовно очікується з 2-3 липня.
0: Медики зараз фіксують збільшення кількості звернень і застерігають. Гають від тривалого перебування на відкритому сонці, особливо у розпал дня. Про головні правила безпеки, які допоможуть пережити ці спекотні дні без шкоди для здоров'я, нам розповіла завідувачка відділення невідкладної медичної допомоги лікарні Святого Пантелеймона Яна Бондарчук.
2: Перегрівання виникає тоді, коли організм не стає охолоджуватися. Найчастіше це трапляється під час тривалого перебування на сонці, фізичних навантажень у спеку або в задушливих приміщеннях. Першими симптомами можуть бути слабкість, запаморочення, головний біль, нудота та надмірна пітливість або навпаки суха гаряча шкіра. Людина також може відчувати прискорене серцебиття чи сильну втому. Щоб уникнути такого стану, слід пити достатньо води, навіть тоді, коли не відчуваєте спраги, уникати перебування на сонці у пікові години з 11 до 4 години дня, носити світлий та легкий одяг, користуватися головними уборами та SPF та не залишатися довго у приміщенні без провітрювання. Ще після перебування на сонці з'явилися симптоми перегрівання, слід звернутися по медичну допомогу.
0: Окрім загрози для здоров'я, тривала відсутність опадів та палаюче сонце миттєво підвищили рівень пожежної небезпеки в екосистемах. Про правила безпеки у таку погоду почуємо від пресофіцерки ДСНС Львівської області Наталії Бурак.
3: Рятувальники вкотре застерігають мешканців. Будьте обережні. У спекотну пору особливо важливо дотримуватися правил пожежної безпеки. Не випалюйте суху траву та рослинність. Це не лише порушення закону, а й реальна загроза вашому життю та майну. Вогонь на сухій траві поширюється миттєво і може вийти з-під контролю за кілька секунд. Не кидайте недопалки та сірники на землю. Не залишайте відкритий вогонь без нагляду. Пам'ятайте, ваша безпека важливіша. У разі загорання негайно телефонуйте до рятувальників за номером 101.
4: На Закарпатті правоохоронці затримали 5 людей, яких підозрюють в організації продажу наркотиків. За даними поліції, вони продавали метамфетамін і метадон. Про це повідомили на сайті поліції Закарпатської області. За інформацією правоохоронців, до цього, ймовірно, причетні 3 чоловіків та 2 жінки віком від 34 до 50 років. За даними слідства, підозрювані продавали метамфетамін і метадон. Правоохоронці задокументували кілька епізодів продажу наркотиків. По поліції зазначили, що всі вони раніше були судимі за майнові злочини, наркозлочини та незаконне поводження зі зброєю і боєприпасами. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 6 до 10 років із конфіскацією майна. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 32 до 36 градусів тепла. Зараз за вікном маємо +36. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. ДТЕК зведе парогазову станцію на Прикарпатті. Компанія ДТЕК оголосила про намір побудувати на території Бурштинської теплоелектростанції сучасну газотурбінну електростанцію комбінованого циклу потужністю 650 МВт. Цей проєкт передбачає впровадження новітніх технологій у сфері енергетики, підвищення продуктивності та ефективності виробництва електроенергії, оптимізація роботи існуючої інфраструктури Бурштинської ТЕС. Завдяки реалізації цього будівництва буде забезпечено значне збільшення генерації електроенергії в регіоні, що сприятиме зміцненню енергетичної системи України в цілому. Пуск нової електростанції дозволить підвищити надійність енергопостачання, зменшити викиди шкідливих речовин за рахунок застосування сучасних екологічних технологій, створити нові робочі місця в регіоні. Таким чином, запланована газотурбінна електростанція комбінованого циклу стане важливою складовою розвитку енергетичного сектору країни та підвищення енергоефективності виробництва. На Прикарпатті оголосили підозру речниці бригади російських окупантів. В Івано-Франківській області встановили особу підозрюваної, яка добровільно перейшла на сторону агресора і приєдналася до незаконного збройного формування «Інтернаціональна бригада П'ятнашка». Угруповання здійснювало бойові операції проти Збройних сил України під контролем кадрових військових РФ. Діяльність підозрюваної. Підозрювана виконувала обов'язки військового кореспондента та речниці. Її діяльність полягала у створенні пропагандистських матеріалів, які активно поширювала в інтернеті. У своїх публікаціях вона систематично дискредитувала Збройні сили України, виправдовувала дії бойовиків та окупаційної адміністрації. Правова кваліфікація її дій передбачена статтями Кримінального кодексу України про державну зраду. Максимальна санкція статті передбачає довічне позбавлення волі. Досудове розслідування здійснюють слідчі управління СБУ в Івано-Франківській області. Військовий на Прикарпатті продавав автомати та гранати. Працівники Державного бюро розслідувань на Прикарпатті затримали старшого солдата, який організував незаконний бізнес з продажу зброї та військової техніки. Схема незаконної діяльності – збір та накопичення вогнепальної зброї і спеціального обладнання, що використовували у військових операціях. Організація каналу збуту цієї продукції на чорному ринку. Забезпечення постійного попиту за рахунок наявності зв'язків у армійських колах. Державне бюро розслідувань здійснює комплексні заходи, спрямовані на припинення протизаконної діяльності, що загрожує безпеці держави. Затримання старшого солдата є частиною системної роботи правоохоронних органів щодо викорінення нелегального обігу озброєння та військових комплектуючих. Слідчі дії наразі тривають. На Прикарпатті загорілися торф'яники. Пожежу гасили 16 рятувальників. Напередодні у селі Колоколине, що входить до Букачівської громади, сталося загоряння торфу. Площа пожежі сягнула приблизно 1 гектара. На ліквідацію займання спрямували 16 рятувальників з Прикарпаття. ДСНСники оперативно прибули на місце події та приступили до ліквідації пожежі. Займання торфу є особливо небезпечним через здатність поширюватися під землею, що ускладнює його повне гасіння. Про таке повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. У результаті вчасних дій вогнеборців пожежу вдалося локалізувати та ліквідувати, таким чином запобігши значним руйнуванням і забрудненню навколишнього середовища. Рятувальники Прикарпаття радять не ходити у гори під час сильної спеки. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 18 до 38 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 36. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. потяг ЧОП «Київ» протаранив авто. Загинули двоє 18-річних у Хмельницькому. Вночі 29 червня в Хмельницькому на залізничному переїзді по вулиці Івана Франка сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Про таке повідомив журналіст Віталій Глагола. За його інформацією, 21-річний водій автомобіля Volkswagen Passat виїхав на залізничній колії на заборонний сигнал світлофора та опинився на шляху руху пасажирського потяга сполученням ЧОП «Ясіня» Київ. Внаслідок зіткнення на місці загинула 18-річна дівчина, ще один 18-річний пасажир помер в реанімації. Водій та ще один пасажир отримали травми і були госпіталізовані. Правоохоронці встановлюють усі обставини події. Винуватцю аварії загрожує до 10 років позбавлення волі. Пошкодив камери і розрізав сейф болгаркою. На Закарпатті затримали підлітка. На Рахівщині поліцейські затримали 16-річного жителя села Ростоки, якого підозрюють у крадіжці грошей з підприємства. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. За даними слідства, вночі зломисник пошкодив камери відеоспостереження, розбив вікно та проник до приміщення підприємства. Після цього, використовуючи кутову шліфувальну машину, він розрізав металевий сейф і заволодів грошовими коштами, а саме 3 тисячі доларів США, а також 600 євро. Вранці підприємець з Рахова звернувся на лінію 102 та повідомив про крадіжку. На місце події прибула слідчо-оперативна група, яка встановила обставини злочину. У ході оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили причетність 16-річного місцевого жителя. У нього вилучили частину викрадених коштів, підозрюваного затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Досудове розслідування триває. На Міжгірщині 20-річний водій з'їхав у кювет і потрапив до лікарні у важкому стані. У селі Синевир на Міжгірщині сталася дорожньо-транспортна пригода за участі 20-річного водія. Про це повідомили в 103 Закарпаття. За попередніми даними, автомобіль з'їхав у кювет. Внаслідок аварії чоловік отримав важкі травми та перебував без свідомості. Попередньо у постраждалого діагностували внутрішньочерепну травму. На місце події виїхала бригада екстреної медичної допомоги номер 501. Медики стабілізували стан пацієнта та транспортували його до Міжгірської районної лікарні. Фахівці нагадують водіям про необхідність дотримання безпечної швидкості та уважності на дорогах. На Закарпатті пацієнта у критичному стані стабілізували. На Закарпатті після укусу оси у 73-річного чоловіка різко погіршився стан, розвинулася важка алергічна реакція, анафілактичний шок. Про це повідомили в 103 Закарпаття. На виклик оперативно приїхали медики. На момент огляду пацієнт перебував в критичному стані. Артеріальний тиск становив 60/40, сатурація 86%. Медики негайно розпочали інтенсивну терапію відповідно до протоколу. Завдяки злагодженим діям стан чоловіка вдалося стабілізувати, після чого його госпіталізували до лікарні. Фахівці нагадують, укус оси або бджоли може бути смертельно небезпечним для людей з алергією. При появі задишки, набріку обличчя чи горла, запаморочення або втрати свідомості необхідно терміново викликати швидку допомогу за номером 103. На закарпатських напрямках у потягах можливі перебої з кондиціонерами через спеку. «Укрзалізниця» повідомила про можливе зниження ефективності роботи систем кондиціонування у потягах на гірських напрямках через високу температуру повітря. Про таке повідомили у соцмережах компанії. Йдеться про рейси до Ужгорода, Чопа, Рахова та Солотвина. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься. Від 22 до 39 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 37. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В Івано-Франківській області за тиждень зареєстрували 3 нові випадки коронавірусу. В Івано-Франківській області за минулий тиждень зафіксували зниження рівня захворюваності на сезонні вірусні інфекції на 9,5%. За результатами проведеного моніторингу, за 26-й тиждень 2026 року, який належить до міжепідемічного сезону 25-26 років, було зареєстровано 1597 випадків захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції, грип та коронавірус. Із загальної кількості хворих 812 осіб – діти віком від 0 до 17 років, що становить 50% від загальної кількості інфікованих. Серед зареєстрованих випадків коронавірусу нарахували 3 випадки. Також упродовж цього періоду госпіталізували 48 осіб, з яких 37 – діти, що становить 77% від усіх госпіталізованих пацієнтів. 30 червня розклад вимкнення електроенергії в Прикарпатті та в Івано-Франківській області. У вівторок 30 червня мешканці Прикарпаття знову живуть за погодинним графіком світла. За розпорядженням «Укренерго», Прикарпаття Обленерго застосовує графіки погодинних відключень для побутових споживачів у проміжку з 16 до 22. Цього разу розклад досить м'який. Для частини під черг передбачили лише один годинний слот без електрики, а кілька груп матимуть світло 24/7. На 30 червня для темних під черг діє по одному годинному відрізку без світла ввечері. Решта черг працює в режимі з електрикою у цілу добу. Зокрема, черга 1/1 світло вимикатимуть з 19 до 20. Орієнтовна тривалість відключень – година. Черга 2/1 – також година відключень. Черга 2/2 вимикатимуть з 17 до 18. Черга 3/2 вимикатимуть з 20 до 21. Черга 3/1 вимикатимуть також з 20 до 21. Черга 4/1 і 3/2 світло буде всю добу. Черга 4/2 електрику вимикатимуть з 21 до 22. А детальний графік відключень світла знайдете на сайті Прикарпаття Обленерго. Якщо ситуація в енергосистемі зміниться, Укренерго може коригувати обсяги, а Прикарпаття Обленерго оновлювати часові інтервали. Тому реальні відключення іноді відрізняються від зазначених. Великі міста Прикарпаття, як і раніше, розподілені між різними підчергами, навіть сусідні будинки можуть потрапляти у різні групи. На 30 червня сценарій доволі дружній. Для темних підчерг передбачили одну годину без світла. У Рожнятівському районі чоловік двічі виніс гроші з дому знайомої. На Рожнятівщині чоловік двічі викрав гроші зі схованки своєї знайомої, скориставшись тим, що залишився в кімнаті сам. Упродовж 2 днів він виніс 600 польських злотих, однак згодом визнав свою провину. Під час розгляду справи у суді встановили такі факти. Чоловік мав доступ до оселі своєї знайомої, де тимчасово перебував. Скориставшись відсутністю інших осіб у кімнаті, він підпільно забрав гроші, заховані під матрацом. Загальна сума викрадених коштів склала 600 польських злотих. Це приблизно 8 тисяч гривень. Зі свідчень доказів випливало, що злочин було скоєно двічі за короткий проміжок часу. Обвинувачений визнав свою провину у скоєному протиправному діянні. Подальші кроки у справі передбачають застосування відповідних заходів правосуддя, тому слідчі дії тривають. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 20 до 34 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 33. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. на Закарпатті попрощалися із захисником Йосипом Фрінтом. 29 червня у селищі Ясіня попрощалися із захисником. Про це повідомили на сторінці громади у Фейсбук. Церемонія прощання розпочалася біля рідної оселі захисника у селищі Ясіня. Після цього траурна процесія вирушила до кладовища Римо-католицької громади, де його поховали. Віддати шану воїну прийшли його рідні, друзі, побратими, жителі селища. У молитві та скорботі громада прощалася з людиною, яка виконала свій обов'язок перед Україною, йдеться у повідомленні. Йосип Фрінт захищав Україну на Запорізькому напрямку. У лютому 2023 року він зазнав важкого поранення. Попри тривале лікування та боротьбу з наслідками отриманих травм, врятувати його життя не вдалося. 27 червня захисник помер. Вічна пам'ять герою України. На Рахівщині дитину евакуювали з гір через підозру на гострий апендицит. У Рахівському районі рятувальники та медики надали допомогу дитині, якій стало зле під час перебування в гірській місцевості. Про це пише 103 Закарпаття. За попередньою інформацією, дитина відпочивала разом з групою туристів, коли почала скаржитися на сильний біль у животі. Через важкодоступну місцевість до евакуації залучили працівників ДСНС, які транспортували пацієнта до місця, куди змогла під'їхати бригада екстреної медичної допомоги. До прибуття медиків дитину оглянув лікар та надав необхідну допомогу, зокрема дав знеболювальний препарат. Після цього бригада екстреної медичної допомоги встановила внутрішньовенний катетер і доправила пацієнта до Рахівської лікарні. Наразі стан дитини оцінюють як стабільний, за попереднім діагнозом у неї підозрюють гострий апендицит. На Ужі 15-річна дівчина ледь не потонула. На Закарпатті під час купання в річці Уж 15-річна дівчина ледь не потонула. Підлітки перебували біля водойми без нагляду дорослих, і в якийсь момент дівчина опинилась під водою. Про це повідомляє 103 Закарпаття. До прибуття бригади екстреної медичної допомоги постраждалу з води витягли очевидці. Медики діагностували в неї аспірацію водою, небезпечний стан, за якого вода потрапляє до дихальних шляхів і може спричинити серйозні ускладнення навіть за збереженої свідомості. Бригада екстреної медичної допомоги номер 107 надала необхідну допомогу та доправила дівчину до міської дитячої лікарні. Після погіршення показників сатурації її перевели до обласної дитячої лікарні для подальшого лікування та медичного нагляду. За наявною інформацією, наразі стан 15-річної пацієнтки стабільний, вона перебуває під наглядом лікарів і йде на поправку. На Закарпатті відзначили військовослужбовців Національної гвардії з нагоди Дня Конституції. З нагоди Дня Конституції України у Закарпатській обласній військовій адміністрації відбулися урочистості, під час яких відзначили військовослужбовців 26-го Закарпатського полку Національної гвардії України. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. З професійним святом нацгвардійців привітали начальник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький, голова Закарпатської обласної ради Роман Сарай, ужгородський міський голова Богдан Андріїв та командир 26-го Закарпатського полку Нацгвардії полковник Сергій Лук'янчиков. Під час заходу військовослужбовцям вручили державні нагороди президента України, відзнаки командувача Національної гвардії України, а також грамоти і подяки за мужність, професіоналізм, самовіддану службу та зразкове виконання бойових завдань із захисту незалежності і територіальної цілісності України. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 22 до 38 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 37. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: I would love to, love to, love to call it love.
1: Новини Прикарпаття.
2: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Чоловіка доставили до Солотвинської лікарні через укус змії. До Солотвинської лікарні доставили чоловіка 1954 року народження, який живе у селі Яблунька. Попередні дані свідчать, що причиною його госпіталізації став укус змії. Наразі триває з'ясування обставин інциденту, що дозволить уточнити всі деталі події. Тож він під наглядом медиків. В Івано-Франківську планують ремонт будинку, зруйнованого під час дронової атаки. В Івано-Франківську визначили підрядні підприємства, які відповідатимуть за відновлення житлового будинку на вулиці Коновальця. Ця будівля зазнала серйозних пошкоджень 13 травня через влучання ворожого безпілотного літального апарата. Міський голова Руслан Марцінків під час прямого ефіру повідомив про такі ключові моменти. Ідентифікація організацій, що здійснюватимуть ремонтні роботи. Початок підготовчих робіт для відновлення пошкодженого об'єкта, забезпечення належного контролю за якістю виконання ремонтних заходів. Таким чином, місто розпочало системну роботу для швидкого і якісного відновлення житлової будівлі постраждалої внаслідок військових дій. Арештованим івано-франківським чиновникам у галузі архітектури загрожує відповідальність. Головний архітектор міста разом з директором комунального підприємства були викриті у вимаганні неправомірної вигоди від представника приватної компанії з Тернополя. Зловживання полягало у вимозі хабаря за сприяння у видачі містобудівних умов. Основні аспекти справи. Обвинувачення займали керівні посади у міській інфраструктурі. Один головний архітектор, інший директор комунального підприємства. Незаконні дії полягали в корупційному зловживанні владою з метою отримання фінансової вигоди. Жертвою вимагання стала приватна тернопільська фірма, яка звернулася за необхідною містобудівною документацією. Хабар – це була умова для надання дозволу, що має важливе значення для подальшої діяльності компанії у сфері будівництва. Ця ситуація підкреслює серйозність проблем корупції у сфері містобудування та важливість прозорості при наданні адміністративних послуг. У Калузькій громаді проведуть безоплатну вакцинацію домашніх тварин від сказу. З 2 по 14 липня у Калузькій територіальній громаді фахівці Калузького міського відділу районного управління Держпродспоживслужби в області проведуть безкоштовну вакцинацію домашніх собак та котів проти сказу. Про це повідомили в Головному управлінні Держпродспоживслужби в області. Організація профілактичних заходів зумовлена складною епізоотичною ситуацією щодо сказу в регіоні, а також зростанням чисельності диких м'ясоїдних тварин, зокрема лисиць, які можуть бути носіями вірусу. У Держпродспоживслужбі наголошують на обов'язковості щорічної вакцинації всіх домашніх собак і котів відповідно до законодавства України, зокрема згідно з Законом України про ветеринарну медицину та чинною інструкцією щодо профілактики сказу. Вакцинацію необхідно розпочати з 3-місячного віку тварин. Для зручності мешканців Калузької громади будуть організовані мобільні пункти вакцинації. Щеплення проводитимуть з 10 до 14. Реалізація заходів має на меті знизити ризик поширення сказу серед домашніх та диких тварин на території громади.
1: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
2: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 20 до 34 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 33. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
3: Слухай, а що значить густина 16%?
4: Простими словами, більше смаку.
3: І?
4: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
3: А смак який?
4: Карамельний. Трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
3: Звучить серйозно.
1: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
2: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті розслідують незаконний видобуток андезиту на території лісового фонду. Закарпатська обласна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні щодо імовірного незаконного видобутку андезиту на родовищі поблизу Ужгорода. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. За даними слідства, корисні копалини видобувають на території площею 59 гектарів без висновку з оцінки впливу на довкілля та на землях лісового фонду рекреаційно-оздоровчого призначення. Такі ділянки призначені для збереження лісових насаджень і відпочинку громадян, а не для промислової діяльності. Правоохоронці встановлюють, чи були дотримані вимоги законодавства щодо вилучення земель з лісового фонду, зміни їхнього цільового призначення та відшкодування завданих збитків. За попередньою інформацією, цих процедур проведено не було, що призвело до втрати можливості використовувати землі за призначенням та завдало шкоди природному середовищу. Крім того, перевіряють інформацію про самовільне використання земель лісового фонду для розміщення лінії електропередач протяжністю приблизно 3,5 кілометра та понад 50 електроопор, які забезпечують роботу підприємства. 29 червня прокурори спільно з правоохоронцями, представниками Держекоінспекції, Держгеокадастру, інспекції праці та гірничими інженерами провели санкціоновані огляди території родовища. Під час слідчих дій фіксують стан земель лісового фонду та обсяги видобутих корисних копалин. Також слідство перевіряє законність дій посадових осіб під час укладання договорів сервітуту та організації вирубки лісу. Досудове розслідування триває за ознаками кримінальних правопорушень. Правоохоронці встановлюють всі обставини справи та коло причетних осіб. У Сваляві майже добу гасять пожежу на сміттєзвалищі. У Сваляві рятувальники майже добу гасять пожежу на полігоні твердих побутових відходів. Повідомлення про загоряння на території сміттєзвалища надійшло до служби порятунку пізно ввечері 28 червня. Про це повідомили на Facebook-сторінці Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Через значну площу займання до ліквідації пожежі залучили три автоцистерни 12-ї та 10-ї державної пожежно-рятувальних частин зі Сваляви та Мукачева. Роботу вогнеборців ускладнюють висока температура повітря та відсутність поблизу джерел водопостачання. Для розгрібання тліючих шарів сміття на полігоні також працює екскаватор комунального підприємства. Наразі пожежу локалізували на площі приблизно 300 квадратних метрів. Рятувальники продовжують роботи з остаточної ліквідації цього загоряння. У Перечинській громаді виявили осередок гепатиту А. У селі Зарічево Перечинської громади зареєстрували осередок вірусного гепатиту А. Захворювання виявили серед мешканців Ромської громади. Для недопущення поширення інфекції відповідні служби проводять комплекс протиепідемічних заходів. Про це повідомили в Перечинській міській раді. На позачерговому засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалили виділити 160 тисяч гривень з міського бюджету на закупівлю вакцини для профілактичних щеплень мешканців осередку захворювання. Також у громаді посилять моніторинг епідемічної ситуації, проведуть дезінфекцію місць загального користування та знезараження громадських колодязів. Закладам освіти рекомендували тимчасово не допускати до занять дітей з осередку інфекції та контактних осіб без медичного висновку або профілактичного щеплення. Жителів громади закликають дотримуватися правил гігієни, вживати лише безпечну або кип'ячену воду, ретельно мити овочі та фрукти, уникати місць масового скупчення людей і не купатися в річці Уж. Медики нагадують, що гепатит А передається через забруднену воду, продукти, брудні руки та побутові контакти. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 22 до 38 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 37. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
5: Про події війни говорить Стратком. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження силами оборони двох російських нафтових об'єктів, які використовуються для забезпечення потреб окупаційного угруповання військ у Криму. Йдеться про нафтовий термінал у Керчі та порт Кавказ у Краснодарському краї. Також підтверджено ураження двох автомобільних паромів у цьому ж регіоні. Окрім того, українські воїни ударили по трьох залізничних мостах, які противник використовує для військових перевезень, перекидання особового складу та матеріально-технічного забезпечення окупаційних військ. Уражень завдано по мосту через Північно-Кримський канал у районі Роздольного, через Сиваш у районі Чонгара, а також в районі Петерсгагена Запорізької області. Також завдано ураження автомобільному мосту в районі Васильівки Запорізької області. Центр космічного зв'язку «Дубна» у Московській області уразили підрозділи Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, на об'єкті масштабне задимлення. Також українські воїни уразили полігон підготовки операторів-безпілотників на окупованій території Луганської області, два пункти управління безпілотників на Донеччині, а також командно-спостережні пункти противника у Бєлгородській та Донецькій областях. На фронті 246 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше – на Гуляйпільському напрямку – 30 атак російських загарбників. На Лиманському – 24, на Костянтинівському та Покровському – по 21 штурму. Найменше боєзіткнень – по одному – на Краматорському та Олександрівському напрямку. На Придніпровському – затища. У неділю противник завдав 3 ракетних ударів, застосував 3 ракети, здійснив 84 авіаційні удари, скинувши 275 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9629 дронів камікадзе та здійснив 2932 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 55 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 пункти управління, 5 районів зосередження живої сили противника, 6 гармат, 2 пункти управління безпілотників та ще 2 інші важливі цілі противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
6: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1190 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 8 бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему, 1 реактивну систему залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 9 наземних робототехнічних комплексів, 2015 безпілотних літальних апаратів, 384 одиниці автомобільної техніки та 5 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
5: Одну балістичну ракету та 88 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 79 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання ракети та 5 ударних безпілотників на 6 локаціях, а також падіння збитих уламків у 9 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Нові дрони українського виробництва діставатимуть цілі на відстані понад 3 тисячі кілометрів. Про це заявив президент України, коментуючи ураження нафтопереробного заводу у Тюмені. За словами глави держави, на шляху до цілі безпілотники подолали 2,5 тисячі кілометрів. Президент наголосив, що Сили оборони та оборонно-промисловий комплекс почали процес повернення війни у Росію. «22 червня – День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. У цей день Україна згадує мільйони життів, які забрав і скалічив найкривавіший конфлікт в історії людства, коли український народ опинився між жорнами двох тоталітарних монстрів ХХ століття. нацистської Німеччини та комуністичного Радянського Союзу. Через своє географічне положення та ресурси Україна стала епіцентром найжорстокіших боїв, які тривали на її території 40 місяців. Саме тут було зосереджено та знищено понад 60% сил Вермахту. Україна втратила від 8 до 10 мільйонів загиблих. Було зруйновано понад 700 міст та майже 30 тисяч сіл. Сьогодні українські захисники знову стримують новоявлений тоталітарний режим – рашизм, який прагне знищити українську державність та загрожує всьому вільному світу.
7: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. На Прикарпатті підготували прогнозовані графіки погодинних відключень електроенергії для населення. Обмеження потужності можуть стосуватися і промислових споживачів, якщо енергосистема отримає надмірне навантаження під час аномальної спеки, розповів директор з експлуатації і обслуговування мереж Прикарпаття Обленерго Богдан Васечко.
2: Ми

0: мінімізувати в періоди пікового навантаження дальні періоди споживання електричної енергії. Це перенесення енергоємких процесів, користування пральними машинами, посудомийними машинами на періоди вечірнього мінімуму.
1: Дві масштабні пожежі на Прикарпатті. В Івано-Франківську горіли дерев'яні підони та частина складської будівлі на площі орієнтовно 500 квадратів. До гасіння залучили 51 рятувальника і 17 одиниць техніки. Ще одна пожежа сталася на Косівщині у селі Нижній Березів, де горіла крівля двоповерхової будівлі з мансардою. Окремі рятувальники ліквідували пожежу торфу у Букачівській громаді, де вогонь охопив приблизно 1 гектар торфовища, розповіла керівниця прес-служби ДСНС області Христина Перцович.
2: По прибутті до місця виклику рятувальники встановили, що горить крівля двоповерхової будівлі з мансардною надбудовою. Орієнтовна площа пожежі складала 1200 квадратних метрів. До гасіння пожежі залучили 25 рятувальників та 9 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Постраждалих внаслідок пожеж немає. Причину виникнення обох пожеж встановлюють фахівці. До ліквідації пожежі залучали 16 рятувальників та 4 одиниці техніки. Також здійснювався моніторинг за допомогою безпілотного літака. Апарату. Торф'яні пожежі є особливо небезпечними, адже торф здатний тривалий час літи в товщі ґрунту, а вогонь може поширюватися навіть під землею, створюючи загрозу повторного займання.
1: Разом з цим на Коломийщині підняли тіло 17-річного хлопця з річки Дністер.
2: Одразу після отримання повідомлення було розгорнуто пошуково-рятувальну операцію. До пошуків залучили рятувальників, водолазів, також гірських рятувальників, працівників поліції та місцевих жителів. Для обстеження місцевості використовували човни, катамаран, безпілотний літальний апарат, а також використовували підводний дрон. Загалом для проведення пошуково-рятувальної операції було залучено 41 особу, 7 одиниць техніки, 2 човни, катамаран, підводний дрон та безпілотний літальний апарат. На місці також працювала психолог ДСНС, яка надавала підтримку рідним і близьким зниклого. На жаль, 28 червня під час проведення пошукових робіт водолази між регіонального центру швидкого реагування виявили та підняли на поверхню тіло 17-річного хлопця.
1: Упродовж 29 червня у Карпатах гірські рятувальники двічі допомогли туристам-мандрівнику зі Львова. Стало зле під час походу на Говерло. Киянин травмувався на горі Явірник. Про цю інформацію на фейсбук-сторінці повідомили місцеві надзвичайники. Перше повідомлення надійшло до рятувальників о 14:45 від жителя Львова. Чоловік розповів, що під час спуску з Говерли відчув різке погіршення самопочуття, біль у ногах та судоми. Через це він не міг самостійно йти. Того ж дня ще одне повідомлення від киянина. Турист не міг самостійно йти далі маршрутом і потребував допомоги рятувальників. Після прибуття вони надали чоловіку домедичну допомогу і транспортували його до селища Миколичин. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 30 до 33 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 33. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
3: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Помер військовослужбовець із села Батрать Бергівського району Микола Романюк. Йому було 42 роки. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Бергівської районної військової адміністрації. Солдат помер 22 червня під час проходження військової служби. Україну накрила пекельна літня спека, яка щодня б'є багаторічні температурні рекорди. У багатьох областях синоптики фіксують максимуми, яких мешканці не бачили ще з середини минулого століття. Як довго триватиме така погода, то як берегти своє здоров'я і життя у ці дні, знає наша Юлія Гапенюк.
4: Хвиля розжареного повітря прийшла до нас із Південної та Центральної Європи, де через аналогічну аномалію зараз потерпають мільйони людей. В Україні на вихідних найбільше дісталося Луцьку, Ужгороду, Вінниці та Львову, де термометри по декаду перевалили за позначку 36 градусів. Фахівці закликають набратися терпіння, адже ні сьогодні, ні завтра послаблення не буде. Детальний прогноз погоди та інформацію про те, коли нарешті очікувати прохолоди, розповіла синоптикиня Наталка Діденко.
5: І зараз, і найближчими днями максимальна спека передбачається у західних областях України, на Житомирщині та Одещині. Ну і загалом вся територія України опиниться у спекотній повітряній масі. 35 плюс 38 градусів. Таке велике прохання не плутати показники таких індивідуальних термометрів, коли часто там показують температуру нагрітого скла чи нагрітого залізного підвіконня. Треба довіряти лише

0: Ників з Прикарпаття. ДСНСники оперативно прибули на місце події та приступили до ліквідації пожежі. Займання торфу є особливо небезпечним через здатність поширюватися під землею, що ускладнює його повне гасіння. Про таке повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. У результаті вчасних дій вогнеборців пожежу вдалося локалізувати та ліквідувати, таким чином запобігши значним руйнуванням і забрудненню навколишнього середовища. Рятувальники Прикарпаття радять не ходити у гори під час сильної спеки. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 18 до 38 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 36. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Новини Закарпаття.
0: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Потяг ЧОП «Київ» протаранив авто. Загинули двоє 18-річних у Хмельницькому. Вночі 29 червня в Хмельницькому на залізничному переїзді по вулиці Івана Франка сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Про таке повідомив журналіст Віталій Глагола. За його інформацією, 21-річний водій автомобіля Volkswagen Passat виїхав на залізничні колії на заборонний сигнал світлофора та опинився на шляху руху пасажирського потяга сполученням ЧОП «Ясіня» «Київ». Внаслідок зіткнення на місці загинула 18-річна дівчина, ще один 18-річний пасажир помер в реанімації. Водій та ще один пасажир отримали травми і були госпіталізовані. Правоохоронці встановлюють усі обставини події. Винуватцю аварії загрожує до 10 років позбавлення волі. Пошкодив камери і розрізав сейф болгаркою. На Закарпатті затримали підлітка. На Рахівщині поліцейські затримали 16-річного жителя села Ростоки, якого підозрюють у крадіжці грошей з підприємства. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. За даними слідства, вночі зломисник пошкодив камери відеоспостереження, розбив вікно та проник до приміщення підприємства. Після цього, використовуючи кутову шліфувальну машину, він розрізав металевий сейф і заволодів грошовими коштами, а саме $3000 США, а також 600 євро. Вранці підприємець з Рахова звернувся на лінію 102 та повідомив про крадіжку. На місце події прибула слідчо-оперативна група, яка встановила обставини злочину. У ході оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили причетність 16-річного місцевого жителя. У нього вилучили частину викрадених коштів, підозрюваного затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Досудове розслідування триває. На Міжгірщині 20-річний водій з'їхав у кювет і потрапив до лікарні у важкому стані. У селі Синевир на Міжгірщині сталася дорожньо-транспортна пригода за участі 20-річного водія. Про це повідомили в 103 Закарпаття. За попередніми даними, автомобіль з'їхав у кювет. Внаслідок аварії чоловік отримав важкі травми та перебував без свідомості. Попередньо у постраждалого діагностували внутрішньочерепну травму. На місце події виїхала бригада екстреної медичної допомоги номер 501. Медики стабілізували стан пацієнта та транспортували його до Міжгірської районної лікарні. Фахівці нагадують водіям про необхідність дотримання безпечної швидкості та уважності на дорогах. На Закарпатті пацієнта у критичному стані стабілізували. На Закарпатті після укусу оси у 73-річного чоловіка різко погіршився стан, розвинулася важка алергічна реакція, анафілактичний шок. Про це повідомили в 103 Закарпаття. На виклик оперативно приїхали медики. На момент огляду пацієнт перебував в критичному стані. Артеріальний тиск становив 60/40, сатурація 86%. Медики негайно розпочали інтенсивну терапію відповідно до протоколу. Завдяки злагодженим діям стан чоловіка вдалося стабілізувати, після чого його госпіталізували до лікарні. Фахівці нагадують, укус оси або бджоли може бути смертельно небезпечним для людей з алергією. При появі задишки, набріку обличчя чи горла, запаморочення або втрати свідомості необхідно терміново викликати швидку допомогу за номером 103. На закарпатських напрямках у потягах можливі перебої з кондиціонерами через спеку. Укрзалізниця повідомила про можливе зниження.

Зменшення ефективності роботи систем кондиціонування у потягах на гірських напрямках через високу температуру повітря. Про таке повідомили у соцмережах компанії. Йдеться про рейси до Ужгорода, Чопа, Рахова та Солотвина. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 22 до 39 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 37. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В Івано-Франківській області за тиждень зареєстрували 3 нові випадки коронавірусу. В Івано-Франківській області за минулий тиждень зафіксували зниження рівня захворюваності на сезонні вірусні інфекції на 9,5%. За результатами проведеного моніторингу, за 26-й тиждень 2026 року, який належить до міжепідемічного сезону 25-26 років, було зареєстровано 1597 випадків захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції, грип та коронавірус. Із загальної кількості хворих 812 осіб – діти віком від 0 до 17 років, що становить 50% від загальної кількості інфікованих. Серед зареєстрованих випадків коронавірусу нарахували 3 випадки. Також упродовж цього періоду госпіталізували 48 осіб, з яких 37 – діти, що становить 77% від усіх госпіталізованих пацієнтів. 30 червня розклад вимкнення електроенергії в Прикарпатті та в Івано-Франківській області. У вівторок 30 червня мешканці Прикарпаття знову живуть за погодинним графіком світла. За розпорядженням «Укренерго», «Прикарпаттяобленерго» застосовує графіки погодинних відключень для побутових споживачів у проміжку з 16 до 22. Цього разу розклад досить м'який. Для частини під черг передбачили лише один годинний слот без електрики, а кілька груп матимуть світло 24/7. На 30 червня для темних підчерг діє по одному годинному відрізку без світла ввечері. Решта черг працює в режимі з електрикою у цілу добу. Зокрема, черга 1/1 світло вимикатимуть з 19 до 20. Орієнтовна тривалість відключень – година. Черга 2/1 – також година відключень. Черга 2/2 вимикатимуть з 17 до 18. Черга 3/2 вимикатимуть з 20 до 21. Черга 3/1 вимикатимуть також з 20 до 21. Черга 4/1 і 3/2 світло буде всю добу. Черга 4/2 електрику вимикатимуть з 21 до 22. А детальний графік відключень світла знайдете на сайті «Прикарпаттяобленерго». Якщо ситуація в енергосистемі зміниться, «Укренерго» може коригувати обсяги, а «Прикарпаттяобленерго» оновлювати часові інтервали. Тому реальні відключення іноді відрізняються від зазначених. Великі міста Прикарпаття, як і раніше, розподілені між різними підчергами, навіть сусідні будинки можуть потрапляти у різні групи. На 30 червня сценарій доволі дружній. Для темних підчерг передбачили одну годину без світла.

0: У Рожнятівському районі чоловік двічі виніс гроші з дому знайомої. На Рожнятівщині чоловік двічі викрав гроші зі схованки своєї знайомої, скориставшись тим, що залишився в кімнаті сам. Упродовж двох днів він виніс 600 польських злотих, однак згодом визнав свою провину. Під час розгляду справи у суді встановили такі факти. Чоловік мав доступ до оселі своєї знайомої, де тимчасово перебував. Скориставшись відсутністю інших осіб у кімнаті, він підпільно забрав гроші, заховані під матрацом. Загальна сума викрадених коштів склала 600 польських злотих. Це приблизно 8 тисяч гривень. Зі свідчень доказів випливало, що злочин було скоєно двічі за короткий проміжок часу. Обвинувачений визнав свою провину у скоєному протиправному діянні. Подальші кроки у справі передбачають застосування відповідних заходів правосуддя, тому слідчі дії тривають. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 20 до 34 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 33. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Новини Закарпаття.
0: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті попрощалися із захисником Йосипом Фрінтом. 29 червня у селищі Ясіня попрощалися із захисником. Про це повідомили на сторінці громади у Фейсбук. Церемонія прощання розпочалася біля рідної оселі захисника у селищі Ясіня. Після цього траурна процесія вирушила до кладовища Римо-католицької громади, де його поховали. Віддати шану воїну прийшли його рідні, друзі, побратими, жителі селища. У молитві та скорботі громада прощалася з людиною, яка виконала свій обов'язок перед Україною, йдеться в повідомленні. Йосип Фрінт захищав Україну на Запорізькому напрямку. У лютому 2023 року він зазнав важкого поранення. Попри тривале лікування та боротьбу з наслідками отриманих травм, врятувати його життя не вдалося. 27 червня захисник помер. Вічна пам'ять герою України. На Рахівщині дитину евакуювали з гір через підозру на гострий апендицит. У Рахівському районі рятувальники та медики надали допомогу дитині, якій стало зле під час перебування в гірській місцевості. Про це пише 103 Закарпаття. За попередньою інформацією, дитина відпочивала разом з групою туристів, коли почала скаржитися на сильний біль у животі. Через важку доступну місцевість до евакуації залучили працівників ДСНС, які транспортували пацієнта до місця, куди змогла під'їхати бригада екстреної медичної допомоги. До прибуття медиків дитину оглянув лікар та надав необхідну допомогу, зокрема, дав знеболювальний препарат. Після цього бригада екстреної медичної допомоги встановила внутрішньовенний катетер і доправила пацієнта до Рахівської лікарні. Наразі стан дитини оцінюють як стабільний, за попереднім діагнозом у неї підозрюють гострий апендицит. На Ужі 15-річна дівчина ледь не потонула. На Закарпатті під час купання в річці Уж 15-річна дівчина ледь не потонула. Підлітки перебували біля водойми без нагляду дорослих, і в якийсь момент дівчина опинилась під водою. Про це повідомляє 103 Закарпаття. До прибуття бригади екстреної медичної допомоги постраждалу з води витягли очевидці. Медики діагностували в неї аспірацію водою, небезпечний стан, за якого вода потрапляє до дихальних шляхів і може спричинити серйозні ускладнення навіть за збереженої свідомості. Бригада екстреної медичної допомоги номер 107 надала необхідну допомогу та доправила дівчину до міської дитячої лікарні. Після погіршення показників сатурації її перевели до обласної дитячої лікарні для подальшого лікування та медичного нагляду. За наявною інформацією, наразі стан 15-річної пацієнтки стабільний, вона перебуває під наглядом лікарів і йде на поправку. На Закарпатті відзначили військовослужбовців Національної гвардії з нагоди Дня Конституції. З нагоди Дня Конституції України у Закарпатській обласній військовій адміністрації відбулися урочистості, під час яких відзначили військовослужбовців 26-го Закарпатського полку Національної гвардії України. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. З професійним святом нацгвардійців привітали начальник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький, голова Закарпатської обласної обласної ради Роман Сарай, ужгородський міський голова Богдан Андріїв та командир 26-го Закарпатського полку Нацгвардії полковник Сергій Лук'янчиков. Під час заходу військовослужбовцям вручили державні нагороди президента України, відзнаки командувача Національної гвардії України, а також грамоти і подяки за мужність, професіоналізм, самовіддану службу та зразкове виконання бойових завдань із захисту незалежності і територіальної цілісності України. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 22 до 38 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 37. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946. Новини Прикарпаття.
3: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Чоловіка доставили до Солотвинської лікарні через укус змії. До Солотвинської лікарні доставили чоловіка 1954 року народження, який живе у селі Яблунька. Попередні дані свідчать, що причиною його госпіталізації став укус змії. Наразі триває з'ясування обставин інциденту, що дозволить уточнити всі деталі події. Тож він під наглядом медиків. В Івано-Франківську планують ремонт будинку, зруйнованого під час дронової атаки. В Івано-Франківську визначили підрядні підприємства, які відповідатимуть за відновлення житлового будинку на вулиці Коновальця. Ця будівля зазнала серйозних пошкоджень 13 травня через влучання ворожого безпілотного літального апарата. Міський голова Руслан Марцінків під час прямого ефіру повідомив про такі ключові моменти. Ідентифікація організацій, що здійснюватимуть ремонтні роботи. Початок підготовчих робіт для відновлення пошкодженого об'єкта, забезпечення належного контролю за якістю виконання ремонтних заходів. Таким чином, місто розпочало системну роботу для швидкого і якісного відновлення житлової будівлі постраждалої внаслідок військових дій. Арештованим івано-франківським чиновникам у галузі архітектури загрожує відповідальність. Головний архітектор міста разом з директором комунального підприємства були викриті у вимаганні неправомірної вигоди від представника приватної компанії з Тернополя. Зловживання полягало у вимозі хабаря за сприяння у видачі містобудівних умов. Основні аспекти справи. Обвинувачення займали керівні посади у міській інфраструктурі. Один головний архітектор, інший директор комунального підприємства. Незаконні дії полягали в корупційному зловживанні владою з метою отримання фінансової вигоди. Жертвою вимагання стала приватна тернопільська фірма, яка звернулася за необхідною містобудівною документацією. Хабар – це була умова для надання дозволу, що має важливе значення для подальшої діяльності компанії у сфері будівництва. Ця ситуація підкреслює серйозність проблем корупції у сфері містобудування та важливість прозорості при наданні адміністративних послуг. У Калузькій громаді проведуть безоплатну вакцинацію домашніх тварин від сказу. З 2 по 14 липня у Калузькій територіальній громаді фахівці Калузького міського відділу районного управління Держпродспоживслужби в області проведуть безкоштовну вакцинацію домашніх собак та котів проти сказу. Про це повідомили в головному управлінні Держпродспоживслужби в області. Організація профілактичних заходів зумовлена складною епізоотичною ситуацією щодо сказу в регіоні, а також зростанням чисельності диких м'ясоїдних тварин, зокрема лисиць, які можуть бути носіями вірусу. У Держпродспоживслужбі наголошують на обов'язковості щорічної вакцинації всіх домашніх собак і котів відповідно до законодавства України, зокрема згідно з Законом України про ветеринарну медицину та чинною інструкцією щодо профілактики сказу. Вакцинацію необхідно розпочати з 3-місячного віку тварин. Для зручності мешканців Калузької громади будуть організовані мобільні пункти вакцинації. Щеплення проводитимуть з 10 до 14. Реалізація заходів має на меті знизити ризик поширення сказу серед домашніх та диких тварин на території громади.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
3: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 20 до 34 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 33. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Слухай, а що значить густина 16%?
5: Простими словами, більше смаку.
4: І?
5: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
4: А смак який?
5: Карамельний. Трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
4: Звучить серйозно.
5: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.
0: Новини Закарпаття.
3: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті розслідують незаконний видобуток андезиту на території лісового фонду. Закарпатська обласна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні щодо імовірного незаконного видобутку андезиту на родовищі поблизу Ужгорода. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. За даними слідства, корисні копалини видобувають на території площею 59 гектарів без висновку з оцінки впливу на довкілля та на землях лісового фонду рекреаційно-оздоровчого призначення. Такі ділянки призначені для збереження лісових насаджень і відпочинку громадян, а не для промислової діяльності. Правоохоронці встановлюють, чи були дотримані вимоги законодавства щодо вилучення земель з лісового фонду, зміни їхнього цільового призначення та відшкодування завданих збитків. За попередньою інформацією, цих процедур проведено не було, що призвело до втрати можливості використовувати землі за призначенням та завдало шкоди природному середовищу. Крім того, перевіряють інформацію про самовільне використання земель лісового фонду для розміщення лінії електропередач протяжністю приблизно 3,5 кілометра та понад 50 електроопор, які забезпечують роботу підприємства. 29 червня прокурори спільно з правоохоронцями, представниками Держекоінспекції, Держгеокадастру, інспекції праці та гірничими інженерами провели санкціоновані огляди території родовища. Під час слідчих дій фіксують стан земель лісового фонду та обсяги видобутих корисних копалин. Також слідство перевіряє законність дій посадових осіб під час укладання договорів сервітуту та організації вирубки лісу. Досудове розслідування триває за ознаками кримінальних правопорушень. Правоохоронці встановлюють всі обставини справи та коло причетних осіб. У Сваляві майже добу гасять пожежу на сміттєзвалищі. У Сваляві рятувальники майже добу гасять пожежу на полігоні твердих побутових відходів. Повідомлення про загоряння на території сміттєзвалища надійшло до служби порятунку пізно ввечері 28 червня. Про це повідомили на Facebook-сторінці Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Через значну площу займання до ліквідації пожежі залучили три автоцистерни 12-ї та 10-ї державної пожежно-рятувальних частин зі Сваляви та Мукачева. Роботу вогнеборців ускладнюють висока температура повітря та відсутність поблизу джерел водопостачання. Для розгрібання тліючих шарів сміття на полігоні також працює екскаватор комунального підприємства. Наразі пожежу локалізували на площі приблизно 300 квадратних метрів. Рятувальники продовжують роботи з остаточної ліквідації цього загоряння. У Перечинській громаді виявили осередок гепатиту А. У селі Зарічево Перечинської громади зареєстрували осередок вірусного гепатиту А. Захворювання виявили серед мешканців Ромської громади. Для недопущення поширення інфекції відповідні служби проводять комплекс протиепідемічних заходів. Про це повідомили в Перечинській міській раді. На позачерговому засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалили виділити 160 тисяч гривень з міського бюджету на закупівлю вакцини для профілактичних щеплень мешканців осередку захворювання. Також у громаді посилять моніторинг епідемічної ситуації, проведуть дезінфекцію місць загального користування та знезараження громадських колодязів. Закладам освіти рекомендували тимчасово не допускати до занять дітей з осередку інфекції та контактних осіб без медичного висновку або профілактичного щеплення. Жителів громади закликають дотримуватися правил гігієни, вживати лише безпечну або кип'ячену воду, ретельно мити овочі та фрукти, уникати місць масового скупчення людей і не купатися в річці Уж. Медики нагадують, що гепатит А передається через забруднену воду, продукти, брудні руки та побутові контакти. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 22 до 38 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 37. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
6: Про події війни говорить Стратком.
7: Московський нафтопереробний завод уразили підрозділи Сил оборони України. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, пошкоджено установку первинної переробки нафти. Московський нафтопереробний завод, задіяний у забезпеченні армії окупантів. Також він постачає авіапальне 4 московським аеропортам. Президент України подякував воїнам за результативність і підкреслив, що удари по таких об'єктах є відповіддю не лише на щоденні атаки по Україні, а й на небажання Росії завершувати війну. Окрім цього, Генштаб Збройних сил України отримав підтвердження влучання у військове підприємство поблизу міста Тула. Воно спеціалізується на розробці та виробництві радіолокаційних систем та радіонавігаційної апаратури. Є повідомлення, що пошкоджена будівля та несуча конструкція складального цеху. Дві балістичні ракети та 132 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на вівторок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 114 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання ракет та 16 ударних безпілотників на 9 локаціях, а також падіння збитих уламків у 8 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. На фронті 228 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. 25 атак російських загарбників на Покровському напрямку. На Лиманському – 23, на Гуляйпільському – 22. Найменше боєзіткнень – одне на Придніпровському напрямку. На Краматорському – затища. У понеділок противник завдав 2 ракетних ударів, застосувавши 74 ракети та 82 авіаційні удари, скинувши 226 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9297 дронів камікадзе та здійснив 2726 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 6 районів зосередження живої сили противника та 6 пунктів управління БПЛА, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
8: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1230 російських загарбників, вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 5 бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 7 засобів протиповітряної оборони, 3 наземних робототехнічних комплекси, 2062 безпілотні літальні апарати, 50 ракет, 417 одиниць автомобільної техніки та 4 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
7: Головком ЗСУ генерал Олександр Сирський разом із головнокомандувачем Сил оборони Естонської Республіки працював у військових частинах на південному сході України. Генерали на місці ознайомились з поточною обстановкою, поспілкувалися з керівним складом десантно-штурмових військ, командуванням сил безпілотних систем і командирами штурмових полків. Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що для партнерів надзвичайно важливо бачити реальну ситуацію на фронті, розуміти потреби українських воїнів та переконуватися в ефективності наданої допомоги безпосередньо на місці. Посилення оборони державного кордону на північному напрямку – одна з головних тем наради, яку провів головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, для підвищення ефективності прикриття рубежів ухвалено рішення про формування нових частин безпілотних систем. Вони будуть забезпечені необхідним озброєнням, технікою та іншими засобами для виконання визначених завдань. Також триває нарощування спроможності підрозділів, які вже виконують завдання на цьому напрямку. Окрім цього, головком заслухав доповіді щодо відновлення боєздатності військових частин після виконання бойових завдань, а також їхнього доукомплектування озброєнням і технікою. За підсумками наради також ухвалено рішення масштабувати безпілотну компоненту у бригадах територіальної оборони. Міністр оборони оголосив про початок підписання нових контрактів Сил оборони з чіткими термінами служби та гарантованими відстрочками. Відповідну постанову Кабінету міністрів було оприлюднено в понеділок. Залежно від типу контракту, їхній термін може становити від 6 до 24 місяців, а після завершення служби передбачена гарантована відстрочка, яка враховує попередній термін служби та бойовий досвід. Оформити перехід на новий контракт можна через свою військову частину або через додатки «Армія Плюс» чи «Резерв Плюс» або ж через центр рекрутингу. Міністр оборони також повідомив, що уже в липні будуть нараховані нові виплати за червень усім військовим, незалежно від того, чи вони підписали нові контракти. За ініціативи міністра оборони України та головнокомандувача Збройних сил України відбулась робоча зустріч з керівництвом Генерального штабу, командувачами видів, окремих родів військ, командирами корпусів та бригад для обговорення питань щодо анонсованого удосконалення механізмів проходження військової служби та комплексної трансформації Сил оборони України. Для учасників зустрічі було презентовано матеріал щодо запровадження нових контрактів, переведення між підрозділами, механізмів повернення із СЗЧ, термінів служби, відстрочки після служби, грошового забезпечення, рекрутингу іноземців та інших змін, які запускаються в межах першого етапу трансформації.
6: Переможемо! Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. На Прикарпатті підготували прогнозовані графіки погодинних відключень електроенергії для населення. Обмеження потужності можуть стосуватися і промислових споживачів, якщо енергосистема отримає надмірне навантаження під час аномальної спеки, розповів директор з експлуатації обслуговування мереж Прикарпаття Обленерго Богдан Васечко.
2: Ми розробили можливі графіки вимкнення, графік погодинного вимкнення і довели до споживачів. Зараз не говориться про те, що вони будуть дозначати застосовані. Це є прогнозовані графіки. При поступленні від електроенерго команди на їх застосування ми будемо їх застосовувати. Команда про їх застосування може нам поступити і до години, до початку застосування графіку. Крім того, при високих температурах обмежуючи можливість передачі розподілу електричної енергії, тому що відбуваються процеси перегрівання обладнання, перегрівання трансформаторного обладнання для недопущення аварійних вимкнень і забезпечення балансу передачі електричної енергії, рекомендується споживачам мінімізувати в періоди пікового навантаження дальні періоди споживання електричної енергії. Це перенесення енергоємких процесів, користування пральними машинами, посудомийними машинами на періоди вечірнього мінімуму.
1: Дві масштабні пожежі на Прикарпатті. В Івано-Франківську горіли дерев'яні піддони та частина складської будівлі на площі орієнтовно 500 квадратів. До гасіння залучили 51 рятувальника і 17 одиниць техніки. Ще одна пожежа сталася на Косівщині у селі Нижній Березів, де горіла крівля двоповерхової будівлі з мансардою. Окремо рятувальники ліквідували пожежу торфу у Букачівській громаді, де вогонь охопив приблизно 1 гектар торфовища, розповіла керівниця прес-служби ДСНС області Христина Перцович.
3: По прибутті до місця виклику рятувальники встановили, що горить крівля двоповерхової будівлі з мансардною надбудовою. Орієнтовна площа пожежі складала 1200 квадратних метрів. До гасіння пожежі залучили 25 рятувальників та 9 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Постраждалих внаслідок пожеж немає. Причину виникнення обох пожеж встановлюють фахівці. До ліквідації пожежі залучали 16 рятувальників та 4 одиниці техніки. Також здійснювався моніторинг за допомогою безпілотного літака. Апарату. Торф'яні пожежі є особливо небезпечними, адже торф здатний тривалий час літи в товщі ґрунту, а вогонь може поширюватися навіть під землею, створюючи загрозу повторного займання.
1: Разом з цим на Коломийщині підняли тіло 17-річного хлопця з річки Дністер.
3: Одразу після отримання повідомлення було розгорнуто пошуково-рятувальну операцію. До пошуків залучили рятувальників, водолазів, також гірських рятувальників, працівників поліції та місцевих жителів. Для обстеження місцевості використовували човни, катамаран, безпілотний літальний апарат, а також використовували підводний дрон. Загалом для проведення пошуково-рятувальної операції було залучено 41 особу, 7 одиниць техніки, 2 човни, катамаран, підводний дрон та безпілотний літальний апарат. На місці також працювала психолог ДСНС, яка надавала підтримку рідним і близьким зниклого. На жаль, 28 червня під час проведення пошукових робіт водолазами з регіонального центру швидкого реагування виявили та підняли на поверхню тіло 17-річного хлопця.
1: Упродовж 29 червня у Карпатах гірські рятувальники двічі допомогли туристам. Мандрівнику зі Львова стало зле під час походу на Говерло. Киянин травмувався на горі Явірник. Про цю інформацію на фейсбук-сторінці повідомили місцеві надзвичайники. Перше повідомлення надійшло до рятувальників о 14:45 від жителя Львова. Чоловік розповів, що під час спуску з Говерли відчув різке погіршення самопочуття, біль у ногах та судома. Через це він не міг самостійно йти. Того ж дня ще одне повідомлення від киянина. Турист не міг самостійно йти далі маршрутом і потребував допомоги рятувальників. Після прибуття вони надали чоловіку домедичну допомогу і транспортували його до селища Миколичин. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 30 до 33 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 33. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Помер військовослужбовець із села Батрать Бергівського району Микола Романюк. Йому було 42 роки. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Бергівської районної військової адміністрації. Солдат помер 22 червня під час проходження військової служби. Україну накрила пекельна літня спека, яка щодня б'є багаторічні температурні рекорди. У багатьох областях синоптики фіксують максимуми, яких мешканці не бачили ще з середини минулого століття. Як довго триватиме така погода, то як берегти своє здоров'я і життя у ці дні, знає наша Юлія Гапенюк.
4: Хвиля розжареного повітря прийшла до нас із Південної та Центральної Європи, де через аналогічну аномалію зараз потерпають мільйони людей. В Україні на вихідних найбільше дісталося Луцьку, Ужгороду, Вінниці та Львову, де термометри по декаду перевалили за позначку 36 градусів. Фахівці закликають набратися терпіння, адже ні сьогодні, ні завтра послаблення не буде. Детальний прогноз погоди та інформацію про те, коли нарешті очікувати прохолоди, розповіла синоптикиня Наталка Діденко.
5: І зараз, і найближчими днями максимальна спека передбачається у західних областях України, на Житомирщині та Одещині. Ну і загалом вся територія України опиниться у спекотній повітряній масі плюс 35, плюс 38 градусів. Таке велике прохання не плутати показники таких індивідуальних термометрів, коли часто там показують температуру нагрітого скла чи нагрітого залізного підвіконня. Треба довіряти лише офіційним вимірювальним температури повітря. Найближчим часом спека в Україні переважатиме і сильна спека, а послаблення спеки за попередніми прогнозами орієнтовно очікується з 2-3 липня.
4: Медики зараз фіксують збільшення кількості звернень і застерігають від тривалого перебування на відкритому сонці, особливо у розпал дня. Про головні правила безпеки, які допоможуть пережити ці спекотні дні без шкоди для здоров'я, нам розповіла завідувачка відділення невідкладної медичної допомоги лікарні Святого Пантелеймона Яна Бондарчук.
6: Перегрівання виникає тоді, коли організм не стає охолоджуватися. Найчастіше це трапляється під час тривалого перебування на сонці, фізичних навантажень у спеку або в задушливих приміщеннях. Першими симптомами можуть бути слабкість, запаморочення, головний біль, нудота, надмірна пітливість або навпаки суха гаряча шкіра. Людина також може відчувати прискорене серцебиття чи сильну втому. Щоб уникнути такого стану, слід пити достатньо води, навіть тоді, коли не відчуваєте спраги, уникати перебування на сонці у пікові години з 11 до 4 години дня, носити світлий та легкий одяг, користуватися головними уборами та SPF та не залишатися довго у приміщенні без провітрювання. Ще після перебування на сонці з'явилися симптоми перегрівання, слід звернутися по медичну допомогу.
4: Окрім загрози для здоров'я, тривала відсутність опадів та палаюче сонце миттєво підвищили рівень пожежної небезпеки в екосистемах. Про правила безпеки у таку погоду почуємо від пресофіцерки ДСНС Львівської області Наталії Бурак.
7: Рятувальники вкотре застерігають мешканців. Будьте обережні. У спекотну пору особливо важливо дотримуватися правил пожежної безпеки. Не випалюйте суху траву та рослинність. Це не лише порушення закону, а й реальна загроза вашому життю та майну. Вогонь на сухій траві поширюється миттєво і може вийти з-під контролю за кілька секунд. Не кидайте недопалки та сірники на землю. Не залишайте відкритий вогонь без нагляду. Пам'ятайте, ваша безпека важливіша. У разі загорання негайно телефонуйте до рятувальників за номером 101.
1: На Закарпатті правоохоронці затримали 5 людей, яких підозрюють в організації продажу наркотиків. За даними поліції, вони продавали метамфетамін і метадон. Про це повідомили на сайті поліції Закарпатської області. За інформацією правоохоронців, до цього, ймовірно, причетні 3 чоловіків та 2 жінки віком від 34 до 50 років. За даними слідства, підозрювані продавали метамфетамін і метадон. Правоохоронці задокументували кілька епізодів продажу наркотиків. Ці зазначили, що всі вони раніше були судимі за майнові злочини, наркозлочини та незаконне поводження зі зброєю і боєприпасами. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 6 до 10 років із конфіскацією майна. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 32 до 36 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 36. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Реклама на Гуцульському радіо. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків StoneLight.
8: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
9: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В Івано-Франківській області за тиждень зареєстрували 3 нові випадки коронавірусу. В Івано-Франківській області за минулий тиждень зафіксували зниження рівня захворюваності на сезонні вірусні інфекції на 9,5%. За результатами проведеного моніторингу, за 26-й тиждень 2026 року, який належить до міжепідемічного сезону 25-26 років, було зареєстровано 1597 випадків захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції, грип та коронавірус. Із загальної кількості хворих 812 осіб – діти віком від 0 до 17 років, що становить 50% від загальної кількості інфікованих. Серед зареєстрованих випадків коронавірусу нарахували 3 випадки. Також упродовж цього періоду госпіталізували 48 осіб, з яких 37 – діти, що становить 77% від усіх госпіталізованих пацієнтів. 30 червня розклад вимкнення електроенергії в Прикарпатті та в Івано-Франківській області. У вівторок 30 червня мешканці Прикарпаття знову живуть за погодинним графіком світла. За розпорядженням «Укренерго», «Прикарпаттяобленерго» застосовує графіки погодинних відключень для побутових споживачів у проміжку з 16 до 22. Цього разу розклад досить м'який. Для частини під черг передбачили лише один годинний слот без електрики, а кілька груп матимуть світло 24/7. На 30 червня для темних підчерг діє по одному годинному відрізку без світла ввечері. Решта черг працює в режимі з електрикою у цілу добу. Зокрема, черга 1/1 світло вимикатимуть з 19 до 20. Орієнтовна тривалість відключень – година. Черга 2/1 – також година відключень. Черга 2/2 вимикатимуть з 17 до 18. Черга 3/2 вимикатимуть з 20 до 21. Черга 3/1 вимикатимуть також з 20 до 21. Черга 4/1 і 3/2 світло буде всю добу. Черга 4/2 електрику вимикатимуть з 21 до 22. А детальний графік відключень світла знайдете на сайті «Прикарпаттяобленерго». Якщо ситуація в енергосистемі зміниться, «Укренерго» може коригувати обсяги, а «Прикарпаттяобленерго» оновлювати часові інтервали. Тому реальні відключення іноді відрізняються від зазначених. Великі міста Прикарпаття, як і раніше, розподілені між різними підчергами, навіть сусідні будинки можуть потрапляти у різні групи. На 30 червня сценарій доволі дружній. Для темних підчерг передбачили одну годину без світла. У Рожнятівському районі чоловік двічі виніс гроші з дому знайомої. На Рожнятівщині чоловік двічі викрав гроші зі схованки своєї знайомої, скориставшись тим, що залишився в кімнаті сам. Упродовж двох днів він виніс 600 польських злотих, однак згодом визнав свою провину. Під час розгляду справи у суді встановили такі факти. Чоловік мав доступ до оселі.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті попрощалися із захисником Йосипом Фрінтом. 29 червня у селищі Ясіня попрощалися із захисником. Про це повідомили на сторінці громади у Фейсбук. Церемонія прощання розпочалася біля рідної оселі захисника у селищі Ясіня. Після цього траурна процесія вирушила до кладовища Римо-католицької громади, де його поховали. Віддати шану воїну прийшли його рідні, друзі, побратими, жителі селища. У молитві та скорботі громада прощалася з людиною, яка виконала свій обов'язок перед Україною, йдеться в повідомленні. Йосип Фрінт захищав Україну на Запорізькому напрямку. У лютому 2023 року він зазнав важкого поранення. Попри тривале лікування та боротьбу з наслідками отриманих травм, врятувати його життя не вдалося. 27 червня захисник помер. Вічна пам'ять герою України. На Рахівщині дитину евакуювали з гір через підозру на гострий апендицит. У Рахівському районі рятувальники та медики надали допомогу дитині, якій стало зле під час перебування в гірській місцевості. Про це пише 103 Закарпаття. За попередньою інформацією, дитина відпочивала разом з групою туристів, коли почала скаржитися на сильний біль у животі. Через важку доступну місцевість до евакуації залучили працівників ДСНС, які транспортували пацієнта до місця, куди змогла під'їхати бригада екстреної медичної допомоги. До прибуття медиків дитину оглянув лікар та надав необхідну допомогу, зокрема, дав знеболювальний препарат. Після цього бригада екстреної медичної допомоги встановила внутрішньовенний катетер і доправила пацієнта до Рахівської лікарні. Наразі стан дитини оцінюють як стабільний. За попереднім діагнозом у неї підозрюють гострий апендицит. На Ужі 15-річна дівчина ледь не потонула. На Закарпатті під час купання в річці Уж 15-річна дівчина ледь не потонула. Підлітки перебували біля водойми без нагляду дорослих, і в якийсь момент дівчина опинилась під водою. Про це повідомляє 103 Закарпаття. До прибуття бригади екстреної медичної допомоги постраждалу з води витягли очевидці. Медики діагностували в неї аспірацію водою, небезпечний стан, за якого вода потрапляє до дихальних шляхів і може спричинити серйозні ускладнення навіть за збереженої свідомості. Бригада екстреної медичної допомоги номер 107 надала необхідну допомогу та доправила дівчину до міської дитячої лікарні. Після погіршення показників сатурації її перевели до обласної дитячої лікарні для подальшого лікування та медичного нагляду. За наявною інформацією, наразі стан 15-річної пацієнтки стабільний, вона перебуває під наглядом лікарів і йде на поправку. На Закарпатті відзначили військовослужбовців Національної гвардії з нагоди Дня Конституції. З нагоди Дня Конституції України у Закарпатській обласній військовій адміністрації відбулися урочистості, під час яких відзначили військовослужбовців 26-го Закарпатського полку Національної гвардії України. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. З професійним святом нацгвардійців привітали начальник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький, голова Закарпатської обласної ради Роман Сарай, ужгородський міський голова Богдан Андріїв та командир 26-го Закарпатського полку Нацгвардії полковник Сергій Лук'янчиков. Під час заходу військовослужбовцям вручили державні нагороди президента України, відзнаки командувача Національної гвардії України, а також грамоти і подяки за мужність, професіоналізм, самовіддану службу та зразкове виконання бойових завдань із захисту незалежності і територіальної цілісності України. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 22 до 38 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 37. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: події війни, говорить Стратком.
1: Дрони СБУ завдали успішних ударів по суднах військового забезпечення, що перебували на території суднобудівного заводу в тимчасово окупованій Керчі. Як зазначається у повідомленні СБУ, під час спецоперації були уражені кабельні кораблі «Волга» та «Вятка», а також вантажно-пасажирський паром «Петропавловськ», готовність якого становила 96%. Унаслідок ударів на них виникла масштабна пожежа. Кабельні кораблі призначені для розгортання системи гідроакустичного спостереження, а також встановлення неконтактних мін. Крім того, безпілотники СБУ уразили озброєння та радіолокаційну станцію зі складу зенітного ракетного комплексу С-400, який прикривав район Керченської протоки. Критичне ушкодження головної антени – такий результат ураження Центру космічного зв'язку «Владимир» у Російській Федерації. Окрім цього, за даними Генштабу ЗСУ, суттєво ушкоджено і центральну частину будівлі головного апаратно-програмного комплексу, де, зокрема, знаходяться зали супутникових модемів і мультіплексорів, а також центральний комутаційний вузол, до якого сходяться волоконно-оптичні лінії зв'язку з іншими космічними центрами. Також критично ушкоджено будівлю апаратно-технічного корпусу номер 1, в якому розташовані передавальний та приймальний комплекси, центральна комутаційна кабельних трас антенних постів центру і обладнання для охолодження передавачів і електроніки головної антени комплексу. Президент України затвердив Службі безпеки 40-денну операцію впливу на Росію з метою спонукання до закінчення війни. Про це Володимир Зеленський повідомив у соціальних мережах. Глава держави заслухав доповідь виконувача обов'язків голови СБУ щодо плану далекобійних санкцій, санкцій середньої дальності, а також результатів роботи Центру спецоперацій «Альфа» на фронті. Президент України зауважив, що СБУ вже кілька місяців поспіль демонструє найбільш високі показники захисту позицій України на фронті завдяки застосуванню дронів різних типів. Зокрема, Центр спеціальних операцій «Альфа» є лідером за результатами уражень особового складу і техніки сил окупанта. На фронті знову більше боїв – 257 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найбільше на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Гуляйпільському – 27, на Слов'янському та Костянтинівському – по 23. На Придніпровському напрямку триває затища. У четвер противник завдав одного ракетного удару, застосував 3 ракети, здійснив 101 авіаційний удар, скинувши 310 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9388 дронів-камікадзе та здійснив 2896 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 71 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили противника, 2 артилерійські системи, склад ПММ, 1 пункт управління, 1 пункт управління БПЛА та ще один інший важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1310 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 1 наземний, робототехнічний комплекс, 1778 безпілотних літальних апаратів, 439 одиниць автомобільної техніки та 9 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Одразу 2 системи російської протиповітряної оборони уразили пілоти 3-ї бригади оперативного призначення «Спартан» Національної гвардії України. За даними бригади, йдеться про дві пускові установки з зенітно-ракетного комплексу С-300, які росіяни розгорнули неподалік Волновахи, поруч із трасою Донецьк-Маріуполь. У повідомленні зазначається, що у цьому районі ворог зазвичай використовує С-300 в режимі «земля-земля» для обстрілів наземних цілей. Сім балістичних ракет та 189 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із шести напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 9 ранку, протиповітряною обороною збито 3 балістичні ракети та 174 безпілотники. Зафіксовано влучання 4 балістичних ракет та 11 ударних безпілотників на 12 локаціях, а також падіння збитих уламків у 6 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Служба зовнішньої розвідки України доповіла президенту про реалізацію у Білорусі заходів з підготовки до потенційного розширення агресії проти України. Зокрема, вздовж державного кордону у Білорусі завершується будівництво інфраструктури доріг і баз зберігання боєприпасів та пально-мастильних матеріалів. Глава держави опублікував відповідні карти і зазначив, що в російських документах ці об'єкти описуються саме в контексті воєнних завдань. Президент додав, що Білорусь отримала від України необхідні сигнали і там знають, які кроки потрібно зробити для миру. Розбудова прикордонної інфраструктури агресії з боку Білорусі має бути зупинена, акцентував Володимир Зеленський.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
3: Відкривайте Україну та Європу разом із Pavlux Trans. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Pavlux App, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Pavlux App та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

Крізь темряву чуєш мій голос. Все, що назріло, не згасне, поки кожен є світлом для кожного.

просто робити, що маєш, без балачок зайвих, то завжди є викликать. Лишити справжнім сьогодні нелегко, але ті, хто змогли, вже не зникнуть. Вистояти під списами реактивними легше, коли ти до цього вже вистояв перед.

Гуцульське радіо. Загальнонаціональна хвилина мовчання за усіма загиблими внаслідок збройної агресії Росії проти України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. 36-річного жителя Калуша підозрюють у вирощуванні наркотиків та зберіганні вибухівки вдома. Слідчі з'ясували, що чоловік придбав в інтернеті насіння конопель і висадив його на городі. Окрім заборонених рослин, під час обшуків у підозрюваного вдома знайшли вибухову речовину. Про це інформують на фейсбук-сторінці обласної прокуратури. З Івано-Франківська передали чергову допомогу військовим. До завантаження допомоги долучилися і футболісти, розповів Андрій Бобенець.
2: Я переконаний, що на четвертий рік війни всі, хто не на фронті, мають працювати для фронту. Тому ми прийняли рішення із нашим футбольним клубом МФК Прикарпаття допомогти із погрузкою спілці волонтерів, які везуть все необхідне для наших захисників на Запорізький, Донецький та інші напрямки. Будемо регулярно долучатися, бо робота кожного з нас важлива для того, щоб разом наближати нашу перемогу.
1: Військовим передали маскувальні сітки, будівельні матеріали, інструменти, ліки, питну воду, домашні смаколики та відремонтовані автомобілі, каже голова спілки волонтерів Прикарпаття Ігор Лукинів.
3: Будівельні матеріали, ліки, посилки, смаколики і все необхідне для фронту. Цей тиждень найбільше було вода. Вода, кава, чай.
1: Вантаж доставлять до Донецької, Запорізької, Харківської і Дніпропетровської областей, додав волонтер Дмитро Максимів.
4: Ми їздимо так орієнтировочно два рази в місяць, через кожних два тижні. Ну, наступна поїздка ми точно не можемо знати, який день, там зміняється цей, але приблизно раз у два тижні ми їздимо на схід до наших військових. Буває багато машин, буває бусів більше їде з товаром, буває, що легкових машин ми женемо військовим багато, буває 10, буває 8, 6, як коли. Кожна поїздка по-різному, тобто однакової поїздки ніколи немає. То всі різні і всі різні напрямки.
1: В Івано-Франківському ліцеї МВС імені Андрія Приймаченка відбувся перший випуск. 128 ліцеїстів завершили навчання. На урочистості був і міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
5: І зовсім скоро ви розпочнете свій новий етап життя. Попереду вибір професії, але більшість у вас вже визначилися своєю професією. Вибір власного шляху. І це буде другий крок. Перший крок, коли ви погодилися вступити до ліцею, захотіли за власним бажанням, за поради батьків, своїх близьких. А зараз ви також вибираєте свій шлях уже в доросле життя. І якщо зараз ви відчуваєте хвилювання чи сумніви, це цілком природньо.
1: Випускники говорять про дисципліну, витривалість, відповідальність і бажання продовжувати навчання у структурах МВС.
6: Під час навчання я вважаю, що всі ми отримали колосальний досвід і дуже багато емоцій, і також дуже великий старт і поштовх до майбутніх звершень. І в ліцеї ми багато чому навчилися, а також було дуже багато цікавих моментів, багато екскурсій, багато заходів, які ми відвідували, багато цікавих місць, поїздок. А також ліцеїсти, які саме зараз випускаються, я вважаю, дуже багато чому навчені. І навчені основним таким навичкам – це дисципліна, витривалість та відповідальність, з якими далі набагато легше йти по життю.
7: Це було моє особисте бажання, і я не пошкодувала, що я вступила в цей ліцей, бо я бачу майбутнє все в системі МВС. Я планую вступати в ЛІДУС на право. Хочу бути курсантом, хочу продовжити справу, яку тут почала, бо тут займалася більш поглибленим вивченням права. Виходила на гурток, і мені це сподобалося, і я хочу продовжувати.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 30 до 33 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 33. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
8: Слухай, а що значить густина 16%?
9: Простими словами, більш смаку.
8: І?
9: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
8: А смак який?
9: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
8: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. На території Свалявського професійного ліцею, облаштованого благодійниками для тимчасового прихистку переселенців, сталася пожежа. Наразі будівля непридатна для проживання. Про пожежу у шелтері розповів голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький. На момент загоряння у будівлі проживало 37 людей. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав. Мешканців тимчасово розмістили в гуртожитку місцевого ПТО. Люди щодня отримуватимуть гаряче харчування. Медики, благодійні організації, психологи надають усю необхідну допомогу та підтримку постраждалим. Забезпечують одягом та гігієнічними засобами. Нагадаю, соціальне житло для переселенців у Свалявії в 2023 році облаштувала гуманітарна місія «Проліска» за підтримки фонду ООН на ремонт приміщень гуртожитку, будівництво модульного містечка з 10 будинків, меблі та побутову техніку витратили понад 1 мільйон гривень. Високі температури сприяють швидкому розмноженню бактерій та вірусів, а отже збільшенню кількості гострих кишкових інфекцій. Майже 40% від усіх захворілих – діти до 17 років. Фахівці Закарпатського центру контролю та профілактики хвороб наголошують, у спекотний період особливо важливо дотримуватися правил гігієни, ретельно мити овочі та фрукти, вживати лише якісну питну воду та не зберігати продукти без належного температурного режиму. І купувати усе у перевірених торгових точках, а не на стихійних ринках, де відсутні контролі. Розповіла виконувачка обов'язків медичного директора Центру інфекційних хвороб обласної інфекційної лікарні Мирослава Бабич.
2: Сальмонельоз, шигельоз, різні вірусні інфекції. Це виникає за рахунок спеки, виникає за рахунок недотримання правил вживання, зберігання харчових продуктів, виникає за рахунок певних недотримання санітарно-гігієнічних норм, а також через вживання забрудненої води. Не забуваємо ще про таке захворювання, як лаймбореліоз, який виникає у Закарпатті через контакт, через укуси кліщів. Також акцентуємо увагу, особливо небезпечне захворювання для всіх жителів Закарпаття, воно виникає через контакт із гризунами. Як ми знаємо, це є високонебезпечне яке захворювання, яке призводить до маси наслідків та ускладнень. Саме тому варто закцентувати увагу на роботі інфекційного стаціонару у літній період, але, в принципі, і в будь-який період року. Ми маємо боксовану структуру, ми приймаємо пацієнтів, які не перетинаються між собою. Це унеможливлює їхній контакт, взаємозараження, пересікання і, відповідно, виникнення внутрішньолікарняних інфекцій. На приймальному покої ми проводимо диференціальну діагностику, сортування, встановлення попереднього діагнозу, що дає нам можливість швидше розпочати лікування. Маємо інфекційний стаціонар на 80 ліжок з боксованою структурою, що попереджує сам за рахунок боксів внутрішньолікарняне інфікування як пацієнтів, так і персоналу. 80 ліжок, 30 із них для діток. Маємо у складі лабораторну базу, що складається із трьох лабораторій. Лабораторія клінічна, лабораторія бактеріологічна, що пришвидшує нам отримання результатів та встановлення чіткого діагнозу для початку раннього ефективного лікування, а також лабораторія ВІЛСНІД, що допомагає нам у вирішенні відповідно тих процесів. Центр інфекційних хвороб працює в пакеті готовність. Що означає? Пакет готовність відокремлює наш заклад від інших. Яким чином? За рахунок того, що робота полягає в готовності реагування на спалахи, на епідемії будь-яких інфекційних патологій. Ми маємо в складі кадровий персонал, маємо в доступі велику кількість запасів медичних препаратів, засобів індивідуального захисту та вся команда лікарів молодшого та старшого медичного персоналу є підготовлена.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 32 до 36 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 34. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: подій війни говорить Стратком.
1: Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження силами оборони двох російських нафтових об'єктів, які використовуються для забезпечення потреб окупаційного угруповання військ у Криму. Йдеться про нафтовий термінал у Керчі та порт «Кавказ» у Краснодарському краї. Також підтверджено ураження двох автомобільних паромів у цьому ж регіоні. Окрім того, українські воїни ударили по трьох залізничних мостах, які противник використовує для військових перевезень, перекидання особового складу та матеріально-технічного забезпечення окупаційних військ. Уражень завдано по мосту через Північно-Кримський канал у районі Роздольного, через Сиваш у районі Чонгара, а також в районі Петерсгагена Запорізької області. Також завдано ураження автомобільному мосту в районі Васильівки Запорізької області. Центр космічного зв'язку «Дубна» у Московській області уразили підрозділи Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, на об'єкті масштабне задимлення. Також українські воїни уразили полігон підготовки операторів-безпілотників на окупованій території Луганської області, два пункти управління безпілотників на Донеччині, а також командно-спостережні пункти противника у Бєлгородській та Донецькій областях. На фронті 246 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше – на Гуляйпільському напрямку – 30 атак російських загарбників. На Лиманському – 24, на Костянтинівському та Покровському – по 21 штурму. Найменше боєзіткнень – по одному – на Краматорському та Олександрівському напрямку. На Придніпровському – затища. У неділю противник завдав трьох ракетних ударів, застосував три ракети, здійснив 84 авіаційні удари, скинувши 275 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9629 дронів «Камікадзе» та здійснив 2932 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 55 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 пункти управління, 5 районів зосередження живої сили противника, 6 гармат, 2 пункти управління безпілотників та ще 2 інші важливі цілі противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1190 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 8 бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему, одну реактивну систему залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 9 наземних робототехнічних комплексів, 2015 безпілотних літальних апаратів, 384 одиниці автомобільної техніки та 5 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Одну балістичну ракету та 88 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 79 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання ракети та 5 ударних безпілотників на 6 локаціях, а також падіння збитих уламків у 9 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Заявив президент України, коментуючи ураження нафтопереробного заводу у Тюмені. За словами глави держави, на шляху до цілі безпілотники подолали 2500 кілометрів. Президент наголосив, що Сили оборони та оборонно-промисловий комплекс почали процес повернення війни у Росію. 22 червня – День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. У цей день Україна згадує мільйони життів, які забрав і скалічив найкривавіший конфлікт в історії людства, коли український народ опинився між жорнами двох тоталітарних монстрів 20-го століття – нацистської Німеччини та комуністичного Радянського Союзу. Через своє географічне положення та ресурси Україна стала епіцентром найжорстокіших боїв, які тривали на її території 40 місяців. Саме тут було зосереджено та знищено понад 60% сил Вермахту. Україна втратила від 8 до 10 мільйонів загиблих. Було зруйновано понад 700 міст та майже 30 тисяч сіл. Сьогодні українські захисники знову стримують новоявлений тоталітарний режим – рашизм, який прагне знищити українську державність та загрожує всьому вільному світу.
3: Переможемо! Програма створена головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.
3: Гуцульське радіо.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Правоохоронці закликають прикарпатців не залишати дітей у зачинених машинах. Деталі 402 каналу розповіла начальниця відділу ювенальної превенції Нацполіції в Івано-Франківській області Алла Бойчук.
2: На сьогоднішній день таких випадків не було, тому ми так з застереження таке не зверталися до нас, до поліції. З огляду на минулі роки, коли в нас були такі повідомлення, дитина спала в автомобілі, автомобіль залишили в тій ні, тобто сонця прямого не було. Інші випадки були, коли збігати в аптеку, так, чи збігати в магазин, це хвилина туди і назад. Поступало повідомлення від перехожих про те, що дитина перебуває сама. Тому навіть одна хвилина, вона може коштувати навіть і життя для цієї дитини. Тому що невідомо, як зреагує організм на температуру, умовно, у салоні там 60 градусів чи 50, якщо це в два рази фактично збільшується, якщо на вулиці 30. Батьки несуть відповідальність як адміністративну, так і кримінальну, якщо, не дай Бог, наступить летальний випадок. Залишення дитини в небезпеці, стаття 135 Кримінального кодексу України, і 184, якщо батьки все ж таки залишили дитиною все добре, там теплові удари, умовно кажучи, або дитина перелякалася навіть, то, звичайно, що до батьків буде притягнути до відповідальності. Батьки залишили дівчинку у салоні автомобіля, перехожі зателефонували на 102, упродовж двох годин батьки проникли, відкрили автомобіль. Упродовж двох годин чекали батьків, що вони з'явилися, дитина була 2 роки, з'явилися і ми вже з ними працювали.
1: 1 липня на Івано-Франківщині діятимуть графіки погодинних вимкнень електроенергії. Світла не буде з 17 до 22 години. Про це повідомили в телеграм-каналі Прикарпаття Обленерго. Про можливі зміни у графіках погодинних вимкнень електроенергії можна дізнатися на сайті Прикарпаття Обленерго, кнопка «Графіки вимкнень». На сайті кнопка «Вимкнення» у вайбер-боті відсутнє світло черга вимкнень. Через спеку, зростання споживання електроенергії та зменшення ефективності сонячних електростанцій через погодні умови в Україні, зокрема і на Прикарпатті, запровадили графіки вимкнень світла. У Прикарпатті Обленерго закликали зменшити навантаження на енергосистему, заощадливо користуватися світлом і за можливості переносити використання побутової техніки, як от пральних і посудомийних машин, на вечірні години. 36-річний калушанин облаштував у власному господарстві наркоплантацію, розповіла заступниця начальника відділу комунікації Нацполіції Івано-Франківської області Світлана Маленюк.
3: Частину рослин він вирощував безпосередньо у будинку у спеціально облаштованому боксі, іншу в облаштованому парнику на присадибній ділянці. Щоб довести рослини до стадії дозрівання, фігурант систематично доглядав за ними та створював необхідні умови для росту. Правоохоронці провели санкціонований обшук за місцем проживання чоловіка. Під час слідчих дій вони виявили та вилучили 81 рослину конопель. Окрім наркотичних речовин, правоохоронці вилучили вибухову речовину – нітроцелюлозний бездимний порох. Чоловік зберігав його без передбаченого законом дозволу у житловому будинку. Слідчі повідомили фігуранту про підозру за 3 статтями – частина 1 статті 263, частина 1 статті 309 та частина 2 статті 310 Кримінального кодексу України. Наразі досудове розслідування триває.
1: У Косівському районному суді на Івано-Франківщині 30 червня відбулося підготовче засідання у справі щодо заступника начальника Верховинського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Анатолія Чорнея і 3 його підлеглих. Їх обвинувачують у катуванні військовозобов'язаних. Суд продовжив обвинуваченим запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, водночас дозволив внесення застави майже 400 тисяч гривень. На засіданні були обвинувачені та їхні адвокати, один із потерпілих Леонід Бойчук та представник іншого потерпілого, прокурор Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону Назарій Негрич долучився в режимі відеоконференції. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 26 до 34 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось!

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Тераса під ключ від Parquet.ua.
3: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс. Усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням.
0: Яскраво, комфортно та вигідно. Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області з вами.
2: Понад 1.5 гігавата. Прогноз на найближчий час невтішний. За умови нових обстрілів обмеження триватимуть до 5 годин. Про те, чи дійсно літні відключення стануть нашою новою нормою, розповів директор енергетичних програм центру Разумкова Володимир Омельченко.
3: Ну, може, це не значить будуть. Така ймовірність зберігається, тому що наша енергосистема знаходиться в стані відновлення і постійно відбуваються удари по ній. Є дефіцит потужності, поки що він не суттєвий, але під час спеки дефіцит може досягнути понад 1-2 гігават. У разі, якщо будуть вражені певні ключові об'єкти. Зараз два атомних блоки стоїть в ремонті, знаходяться. Це впливає і спека, безумовно, високі температури вони впливатимуть на танс енергосистеми. Але зараз визначити точно рівень, які будуть у нас обсяги планових відключень, неможливо.
2: Зокрема, про відключення повідомили в Івано-Франківській, Миколаївській, Черкаській, Запорізькій та Хмельницькій областях. Ми також запитали українців, як саме вони готуються до сезону відключень світла.
4: Ну, нехай ще виключать ще світло, чи той холодильник. То не зима. Якщо це і треба, ну, а що я можу зробити? Ну, так, я собі не можу дозволити щось таке купити.
5: Ну, зрозуміло, що це негатив, але ситуація така, що ми маємо сприймати, іншого виходу просто немає. Мій зять придбав панелі оці сонячні, так, що буде монтувати.
6: Я ніяк не готуюсь, але мої рідні, так, в них є генератор, але вони не впевнені, чи буде цього достатньо, бо якби свій будинок, і ти не знаєш, і скільки треба готувати запасів, щоб цього вистачило.
7: І має акумулятор, і має світло. Ну, упс, працює, видає електроенергію, і на 5-6 годин хватає мені. А що зробимо, йде війна? Влада, щоб помінялася?
8: У нас є свої сонячні батареї. Ми готові, ну, а взагалі сприймаємо то, є як є.
9: Ні, не думав. Я знаю, що я нічого не включаю. Хай виключають, якщо потрібно, значить це потрібно робити. Можна без приладів обійтись.
1: На Закарпатті 1 липня.

підняття споживачів застосують графіки погодинних відключень електроенергії. Про це повідомили в телеграм-каналі «Закарпаття Обленерго». За інформацією компанії, графіки застосовуватимуть із 17 до 22 години. Застосування графіків вимушена міра після масових ракетно-дронових атак, які пошкодили енергетичну інфраструктуру країни. Графіки застосовують виключно за вказівкою диспетчера «Укренерго». Переглянути черги погодинних зіструмлень можна на сайті «Закарпаття Обленерго». Через підвищення температури повітря понад 28 градусів тепла в Ужгороді ввели обмеження на рух великих вантажівок. Заборона діятиме упродовж дня з 10 до 22 години включно. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Ужгородської міської ради. За інформацією відомства, обмежили рухатися автотранспортом, фактична маса яких перевищує 24 тонни, а навантаження на вісь становить понад 7 тонни. Водночас у міській раді зазначили, що обмеження не поширюються на певні категорії транспорту, зокрема, виняток діє для спеціалізованих автомобілів, які залучають до ліквідації надзвичайних ситуацій, транспорту, що перевозить небезпечні чи швидкопсувні вантажі, живих тварин і птиці, товарів подвійного призначення або майна, що використовують для потреб оборони. В Ужгороді відкрили нову міні-скульптуру, присвячену Андрію Новаку. Андрій Новак – видатний лікар, науковець і засновник Закарпатської обласної клінічної лікарні. Очолював клінічну лікарню протягом 54 років. Скульптурку встановили у сквері закладу у межах відзначення 160-річчя лікарні. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 29 до 36 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 29. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Заході і війни, говорить Стратком.
1: Московський нафтопереробний завод уразили підрозділи Сил оборони України. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, пошкоджено установку первинної переробки нафти. Московський нафтопереробний завод задіяний у забезпеченні армії окупантів. Також він постачає авіапальне 4 московським аеропортам. Президент України подякував воїнам за результативність і підкреслив, що удари по таких об'єктах є відповіддю не лише на щоденні атаки по Україні, а й на небажання Росії завершувати війну. Окрім цього, Генштаб Збройних сил України отримав підтвердження влучання у військове підприємство поблизу міста Тула. Воно спеціалізується на розробці та виробництві радіолокаційних систем та радіонавігаційної апаратури. Є повідомлення, що пошкоджена будівля та несуча конструкція складального цеху. Дві балістичні ракети та 132 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на вівторок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 114 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання ракет та 16 ударних безпілотників на 9 локаціях, а також падіння збитих уламків у 8 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. На фронті 228 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. 25 атак російських загарбників на Покровському напрямку, на Лиманському – 23, на Гуляйпільському – 22. Найменше боєзіткнень – одне на Придніпровському напрямку, на Краматорському – затища. У понеділок противник завдав 2 ракетних ударів, застосувавши 74 ракети та 82 авіаційні удари, скинувши 226 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9297 дронів камікадзе та здійснив 2726 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 6 районів зосередження живої сили противника та 6 пунктів управління БПЛА, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1230 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 5 бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 7 засобів протиповітряної оборони, 3 наземних робототехнічних комплекси, 2062 безпілотні літальні апарати, 50 ракет, 417 одиниць автомобільної техніки та 4 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Головком ЗСУ генерал Олександр Сирський разом із головнокомандувачем Сил оборони Естонської Республіки працював у військових частинах на південному сході України. Генерали на місці ознайомились з поточною обстановкою, поспілкувалися з керівним складом десантно-штурмових військ, командуванням сил безпілотних систем і командирами штурмових полків. Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що для партнерів надзвичайно важливо бачити реальну ситуацію на фронті, розуміти потреби українських воїнів та переконуватися в ефективності наданої допомоги безпосередньо на місці. Посилення оборони державного кордону на північному напрямку – одна з головних тем наради, яку провів головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, для підвищення ефективності прикриття рубежів ухвалено рішення про формування нових частин безпілотних систем. Вони будуть забезпечені необхідним озброєнням, технікою та іншими засобами для виконання визначених завдань. Також триває нарощування спроможності підрозділів, які вже виконують завдання на цьому напрямку. Окрім цього, головком заслухав доповіді щодо відновлення боєздатності військових частин після виконання бойових завдань, а також їхнього доукомплектування озброєнням і технікою. За підсумками наради, також ухвалено рішення масштабувати безпілотну компоненту у бригадах територіальної оборони. Міністр оборони оголосив про початок підписання нових контрактів Сил оборони з чіткими термінами служби та гарантованими відстрочками. Відповідну постанову Кабінету міністрів було оприлюднено в понеділок. Залежно від типу контракту, їхній термін може становити від 6 до 24 місяців, а після завершення служби передбачена гарантована відстрочка, яка враховує попередній термін служби та бойовий досвід. Оформити перехід на новий контракт можна через свою військову частину або через додатки «Армія Плюс», чи «Резерв Плюс», або ж через центр рекрутингу. Міністр оборони також повідомив, що уже в липні будуть нараховані нові виплати за червень усім військовим, незалежно від того, чи вони підписали нові контракти. За ініціативи міністра оборони України та головнокомандувача Збройних сил України відбулась робоча зустріч з керівництвом Генерального штабу, командувачами видів, окремих родів військ, командирами корпусів та бригад для обговорення питань щодо анонсованого удосконалення механізмів проходження військової служби та комплексної трансформації Сил оборони України. Для учасників зустрічі було презентовано матеріал щодо запровадження нових контрактів, переведення між підрозділами, механізмів повернення із СЗЧ, термінів служби, відстрочки після служби, грошового забезпечення, рекрутингу іноземців та інших змін, які запускаються в межах першого етапу трансформації.
3: Переможемо! Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

здається, я скучу. Літо сарашки, черешень, чорниці, літо. Вночі розкриті не спиться, літо чарує, купідонить, окриляє. Отак я знаю, що кажу, літо єднає.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Правоохоронці закликають прикарпатців не залишати дітей у зачинених машинах. Деталі 402 каналу розповіла начальниця відділу ювенальної превенції Нацполіції в Івано-Франківській області Алла Бойчук.
2: На сьогоднішній день таких випадків не було, тому ми так з застереження таке не зверталися до нас, до поліції. З огляду на минулі роки, коли в нас були такі повідомлення, дитина спала в автомобілі, автомобіль залишили в тій ні, тобто сонця прямого не було. Інші випадки були, коли збігати в аптеку, так, чи збігати в магазин, це хвилина туди і назад. Поступало повідомлення від перехожих про те, що дитина перебуває сама. Тому навіть одна хвилина, вона може коштувати навіть і життя для цієї дитини. Тому що невідомо, як зреагує організм на температуру, умовно, у салоні там 60 градусів чи 50, якщо це в два рази фактично збільшується, якщо на вулиці 30. Батьки несуть відповідальність як адміністративну, так і кримінальну, якщо, не дай Бог, наступить летальний випадок. Залишення дитини в небезпеці, стаття 135 Кримінального кодексу України, 184, якщо батьки все ж таки залишили дитиною все добре, там тепловий удар, умовно кажучи, або дитина перелякалася навіть, то звичайно, що до батьків буде притягнуто до відповідальності. Батьки залишили дівчинку у салоні автомобіля, перехожі зателефонували на 102, упродовж двох годин батьки проникли, відкрили автомобіль. Упродовж двох годин чекали батьків, щоб вони з'явилися. Дитина було 2 роки. З'явилися і ми вже з ними працювали.
1: 1 липня на Івано-Франківщині діятимуть графіки погодинних вимкнень електроенергії. Світла не буде з 17 до 22 години. Про це повідомили в телеграм-каналі Прикарпаття Обленерго. Про можливі зміни у графіках погодинних вимкнень електроенергії можна дізнатися на сайті Прикарпаття Обленерго, кнопка «Графіки вимкнень». На сайті кнопка «Вимкнення» у вайбер-боті відсутнє світло, черга вимкнень. Через спеку, зростання споживання електроенергії та зменшення ефективності сонячних електростанцій через погодні умови в Україні, зокрема і на Прикарпатті, запровадили графіки вимкнень світла. У Прикарпатті Обленерго закликали зменшити навантаження на енергосистему, заощадливо користуватися світлом і за можливості переносити використання побутової техніки, як от пральних і посудомийних машин, на вечірні години. 36-річний калушанин облаштував у власному господарстві наркоплантацію, розповіла заступниця начальника відділу комунікації Нацполіції Івано-Франківської області Світлана Маланюк.
3: Частину рослин він вирощував безпосередньо у будинку у спеціально облаштованому боксі, іншу в облаштованому парнику на присадибній ділянці. Щоб довести рослини до стадії дозрівання, фігурант систематично доглядав за ними та створював необхідні умови для росту. Правоохоронці провели санкціонований обшук за місцем проживання чоловіка. Під час слідчих дій вони виявили та вилучили 81 рослину конопель. Окрім наркотичних речовин, правоохоронці вилучили вибухову речовину – нітроцелюлозний бездимний порох. Чоловік зберігав його без передбаченого законом дозволу у житловому будинку. Слідчі повідомили фігуранту про підозру за 3 статтями – частина 1 статті 263, частина 1 статті 309 та частина 2 статті 310 Кримінального кодексу України. Наразі досудове розслідування триває.
1: У Косівському районному суді на Івано-Франківщині 30 червня відбулося підготовче засідання у справі щодо заступника начальника Верховинського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Анатолія Чорнея і 3 його підлеглих. Їх обвинувачують у катуванні військовозобов'язаних. Суд продовжив обвинуваченим запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, водночас дозволив внесення застави майже 400 тисяч гривень. На засіданні були обвинувачені та їхні адвокати, один із потерпілих Леонід Бойчук та представник іншого потерпілого, прокурор Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону Назарій Негрич долучився в режимі відеоконференції. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 26 до 34 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось!
0: Гусульське радіо.

Реклама на Гуцульському радіо. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight». Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Гітла через аномальну спеку, ремонти на АЕС та загрозу нових обстрілів у вечірні години прогнозують значний дефіцит потужності. Більше знає наша Юлія Гапенюк. Юлію, вітаю. То скільки годин українці можуть проводити без електрики?
1: Спека суттєво тисне на мережу. Масове вимкнення кондиціонерів під час високих температур збільшує споживання в країні на понад 1.5 гігавата. Прогноз на найближчий час невтішний. За умови нових обстрілів обмеження триватимуть до 5 годин. Проте, чи дійсно літні відключення стануть нашою новою нормою, розповів директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.
2: Ну, може, це не значить будуть. Така ймовірність зберігається, тому що наша енергосистема знаходиться в стані відновлення і постійно відбуваються удари по ній. Є дефіцит потужності. Поки що він не суттєвий, але під час спеки дефіцит може досягнути понад 1-2 гігават. У разі, якщо будуть вражені певні ключові об'єкти. Зараз два атомних блоки стоїть в ремонті, знаходяться. Це впливає і спека, безумовно. Високі температури вони впливатимуть на танс енергосистеми. Але зараз визначити точно рівень, які будуть у нас обсяги планових відключень, неможливо.
1: Зокрема, про відключення повідомили в Івано-Франківській, Миколаївській, Черкаській, Запорізькій та Хмельницькій областях. Ми також запитали українців, як саме вони готуються до сезону відключень світла.
3: Ну, нехай ще виключать ще світло, ще той холодильник. От то не зима. Якщо це і треба, ну, а що я можу зробити? Ну, так, я собі не можу дозволити щось таке купити.
4: Ну, зрозуміло, що це негатив, але ситуація така, що ми маємо сприймати, іншого виходу просто немає. Мій зять придбав панелі оці сонячні, так, що буде монтувати.
5: Я ніяк не готуюсь, але мої рідні, так, в них є генератор, але вони не впевнені, чи буде цього достатньо, бо якби свій будинок, і ти не знаєш, і скільки треба готувати запасів, щоб цього вистачило.
6: І має акумулятор, і має світло. Ну, упс, працює, видає електроенергію, і на 5-6 годин хватає мені. А що зробимо? Ми, йде війна. Влада, щоб помінялася?
7: У нас є свої сонячні батареї. Ми готові, ну, а взагалі сприймаємо то, є як є.
8: Ні, не думав. Я знаю, що я нічого не включаю. Хай виключають, якщо потрібно, значить це потрібно робити. Можна без приладів обійтись.
0: На Закарпатті 1 липня для споживачів застосують графіки погодинних відключень електроенергії. Про це повідомили в телеграм-каналі «Закарпаття Обленерго». З інформацією компанії, графіки застосовуватимуть із 17 до 22 години. Застосування графіків вимушена міра після масових ракетно-дронових атак, які пошкодили енергетичну інфраструктуру країни. Графіки застосовують виключно за вказівкою диспетчера «Укренерго». Переглянути черги погодинних зіструмлень можна на сайті «Закарпаття Обленерго». Через підвищення температури повітря понад 28 градусів тепла в Ужгороді ввели обмеження на рух великих вантажівок.

заборона діятиме упродовж дня з 10 до 22 години включно. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Ужгородської міської ради. За інформацією відомства, обмежили рухатися автотранспортом, фактична маса яких перевищує 24 тонни, а навантаження на вісі становить понад 7 тонни. Водночас у міській раді зазначили, що обмеження не поширюються на певні категорії транспорту, зокрема виняток діє для спеціалізованих автомобілів, які залучають до ліквідації надзвичайних ситуацій, транспорту, що перевозить небезпечні чи швидкопсувні вантажі, живих тварин і птиці, товарів подвійного призначення або майна, що використовують для потреб оборони. В Ужгороді відкрили нову міні-скульптуру, присвячену Андрію Новаку. Андрій Новак – видатний лікар, науковець і засновник Закарпатської обласної клінічної лікарні. Очолював клінічну лікарню протягом 54 років. Скульптурку встановили у сквері медзакладу у межах відзначення 160-річчя лікарні. На Закарпатті сьогодні сонячно. Температура повітря коливатиметься від 29 до 36 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 29. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Дрони СБУ завдали успішних ударів по суднах військового забезпечення, що перебували на території суднобудівного заводу в тимчасово окупованій Керчі. Як зазначається у повідомленні СБУ, під час спецоперації були уражені кабельні кораблі «Волга» та «Вятка», а також вантажно-пасажирський паром «Петропавловськ», готовність якого становила 96%. Унаслідок ударів на них виникла масштабна пожежа. Кабельні кораблі призначені для розгортання системи гідроакустичного спостереження, а також встановлення неконтактних мін. Крім того, безпілотники СБУ уразили озброєння та радіолокаційну станцію зі складу зенітного ракетного комплексу С-400, який прикривав район Керченської протоки. Критичне ушкодження головної антени – такий результат ураження Центру космічного зв'язку «Владимир» у Російській Федерації. Окрім цього, за даними Генштабу ЗСУ, суттєво ушкоджено і центральну частину будівлі головного апаратно-програмного комплексу, де, зокрема, знаходяться зали супутникових модемів і мультіплексорів, а також центральний комутаційний вузол, до якого сходяться волоконно-оптичні лінії зв'язку з іншими космічними центрами. Також критично ушкоджено будівлю апаратно-технічного корпусу номер 1, в якому розташовані передавальний та приймальний комплекси, центральна комутаційна кабельних трас антенних постів центру і обладнання для охолодження передавачів і електроніки головної антени комплексу. Президент України затвердив Службі безпеки 40-денну операцію впливу на Росію з метою спонукання до закінчення війни. Про це Володимир Зеленський повідомив у соціальних мережах. Глава держави заслухав доповідь виконувача обов'язків голови СБУ щодо плану далекобійних санкцій, санкцій середньої дальності, а також результатів роботи Центру спецоперацій «Альфа» на фронті. Президент України зауважив, що СБУ вже кілька місяців поспіль демонструє найбільш високі показники захисту позицій України на фронті завдяки застосуванню дронів різних типів. Зокрема, Центр спеціальних операцій «Альфа» є лідером за результатами уражень особового складу і техніки сил окупанта. На фронті знову більше боїв – 257 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найбільше на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Гуляйпільському – 27. На Слов'янському та Костянтинівському – по 23. На Придніпровському напрямку триває затища. У четвер противник завдав одного ракетного удару, застосував 3 ракети, здійснив 101 авіаційний удар, скинувши 310 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9388 дронів «Камікадзе» та здійснив 2896 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 71 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили противника, 2 артилерійські системи, склад ПММ, 1 пункт управління, 1 пункт управління БПЛА та ще один інший важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1310 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 1 наземний, робототехнічний комплекс, 1778 безпілотних літальних апаратів, 439 одиниць автомобільної техніки та 9 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Одразу 2 системи російської протиповітряної оборони уразили пілоти 3-ї бригади оперативного призначення «Спартан» Національної гвардії України. За даними бригади, йдеться про дві пускові установки з зенітно-ракетного комплексу С-300, які росіяни розгорнули неподалік Волновахи, поруч із трасою Донецьк-Маріуполь. У повідомленні зазначається, що у цьому районі ворог зазвичай використовує С-300 в режимі «земля-земля» для обстрілів наземних цілей. Сім балістичних ракет та 189 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із шести напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 9 ранку, протиповітряною обороною збито 3 балістичні ракети та 174 безпілотники. Зафіксовано влучання 4 балістичних ракет та 11 ударних безпілотників на 12 локаціях, а також падіння збитих уламків у 6 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Служба зовнішньої розвідки України доповіла президенту про реалізацію у Білорусі заходів з підготовки до потенційного розширення агресії проти України. Зокрема, вздовж державного кордону у Білорусі завершується будівництво інфраструктури доріг і баз зберігання боєприпасів та пально-мастильних матеріалів. Глава держави опублікував відповідні карти і зазначив, що в російських документах ці об'єкти описуються саме в контексті воєнних завдань. Президент додав, що Білорусь отримала від України необхідні сигнали і там знають, які кроки потрібно зробити для миру. Розбудова прикордонної інфраструктури агресії з боку Білорусі має бути зупинена, акцентував Володимир Зеленський.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

пробачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя і аж до відчаю. Я здогадувалась, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Мешканці будинку, який постраждав від влучання шахеда, досі не отримали відшкодування. У квартирах залишаються сліди пожежі, кіптяви та уламків, а компенсації не вистачає на повне відновлення житла.
2: Тут був новий ремонт, все відповідно нове, тепер з того всього нового практично нічого немає.
3: От як ви бачите, ми здирали всі шпари з полери, ніж вони самі здерлися, все текло, попіддувався меблі, паркет, згоріло все повно, оце от підгоріло, чорне, оце все чорне, кондиціонер згорів. Я не знаю, як тут можна проживати, бо поки що нічого не робиться в цьому будинку.
2: Дали кошти на те, щоб знімати квартиру. На жаль, ми під це не підпали, хоча ми так само не можемо тут проживати. І це все... ми всі знаходимося на аварійному стояку, квартира аварійною не є. Тобто, але проживати ми так само тут не можемо, це йде обмежена експлуатація. Тобто ви прийшли, подивилися, що тут відбувається, чи все добре, чи не дуже, і пішли.
4: Тут стоїть балка над вікном, бачите, тут була цегла вимурована, яка підпирала. От тут була цегла, яка тримала цю балку. Відповідно, на кухні аналогічно. Дві балки висять тільки в повітрю. І все, і це оці самої стійки, які я привіз на другий день і підпер. Тут повністю все ми викинули на сміття, а, наприклад, є відновлення, не все там просто. Там можна тільки в окремих магазинах купляти окремі товари. Там, наприклад, ти можеш купити тільки будматеріали. Навіть газову плитку чи люстру ти не можеш купити. Тобто сума, можливо, вона і достатня, але нічого за неї, крім там плитки, клею, шпаклівки і тому подібного ти не купиш. Відповідно, і майстрі потрібно, тільки хто працює по є відновленню.
1: Міська влада пояснює затримку експертизами та підготовкою документації, а ремонтні роботи обіцяють розпочати найближчим часом.
5: Вивезли загалом хлопці звідси декілька вже машин. Сміття такого тут, були і холодильники, і меблі всі, все було згорівше, підлоги, стелі, повністю все. Зупинили роботи в силу того, що десь хлопці зачепили підпорку, вона впала, почали піднімати, вона почала тут тріщати. Бачимо, там панель є, вона повністю розвалена. І поки для того, щоб безпечно було працювати, зараз будуть виконувати спочатку протиаварійні роботи згідно проєкту, який ми зробили, провели експертизу, а вже далі тоді доприбираємо ці сміття.
6: Десь люди кажуть, що замала сума. Експерти визнали тільки 5 квартир непридатними, решта придатними квартир. Тобто є технічні моменти, які ми не можемо, держава визначила сьогодні певну рамку по відновленню. Більше пошкоджень могло бути 60, 90, 120 тисяч від міста. Та решта людей подавалось на відновлення. Особливість державної допомоги те, що якщо людина отримала від міста, то вона не отримує допомогу від держави. І навпаки.
1: 1 липня в Івано-Франківській громаді зменшать кількість комунальних автобусів на 15% та тролейбусів на 12%. Також змінять маршрути транспорту. Про це повідомили у телеграм-каналі комунального підприємства «Електроавтотрансе». Причина таких змін – зменшення кількості водіїв та обслуговуючого персоналу, зокрема через мобілізацію. Які тролейбуси в Івано-Франківську скоротять? Номер 2 продовжить до Північного бульвару. Тролейбус номер 8 тимчасово знімають з рейсу. Тролейбус номер 6 та 7 скоротять по одній одиниці. Тролейбуси номер 3, 5 і 9 зменшать кількість обідніх рейсів. Які комунальні автобуси в Івано-Франківську скоротять? Автобуси номер 23, 27, 29, 41, 43, 45, 46, 49, 55 і 57 скоротять по одній одиниці. Новий розклад руху тролейбусів та автобусів оприлюднили на сайті розклад.in.ua або у мобільному застосунку. На зупинках графік комунального транспорту замінять упродовж наступних 3 днів. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 26 до 34 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 31. І це всі новини на цю годину. Почуємось!

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Окрім кишкових інфекцій, в області реєструють випадки кору серед дітей, здебільшого нещеплених. Найефективнішим способом захисту лікарі називають вакцинацію. В області достатня кількість вакцини проти кору, паротиту та краснухи, тому фахівці батькам радять перевірити вакцинальний статус своїх дітей і за необхідності надолужити пропущені щеплення. Кір залишається на сьогодні небезпечним захворюванням. Медики також нагадують, у літній період важливо не займатися самолікуванням, а при перших симптомах інфекційних захворювань, підвищенні температури, нудоті, блювання, діареї чи появі висипу, своєчасно звертатися до лікаря. Дотримання простих правил профілактики та вакцинації залишається найефективнішим способом зберегти здоров'я у сезон літньої спеки, розповіла лікарка-інфекціоністка Моніка Марошан.
2: Працює кабінет амбулаторно-консультативного прийому, де надаємо консультацію, діагностику та забезпечуємо лікування пацієнтам з різними інфекційними захворюваннями, як з бактеріальними, так і з вірусними, так і з паразитарними захворюваннями. Отож, забезпечуємо допомогу не лише мешканцям Закарпаття, але і військовослужбовцям, а також внутрішньопереміщеним особам. Акцентуємо увагу на ранньому виявленні, так як основна частина пацієнтів не знають про свій діагноз і дізнаються лише при випадкових медичних оглядах або у разі виникнення вже дуже серйозних ускладнень. На даний момент, на сьогоднішній день вірусний гепатит С є виліковною хворобою, причому назначаємо високоефективні противовірусні препарати, які мають ефективність 97-98%. Гепатит Б та Дельта піддається дуже гарному контролю при умові призначення противовірусного лікування, яке передбачається на тривалий прийом, а тож дуже часто на пожиттєвий прийом. Наш заклад має можливість безоплатно призначити і видавати лікування по державній програмі у цьому в нашій області. А також ще хочу відзначити, що гордістю нашого центру інфекційних хвороб є такий апарат фіброскан для визначення еластичності печінки. Такого апарату нема в державних закладах нашої області. Таким чином ми можемо економити пацієнтам час, не треба шукати інші шляхи визначення ступеню фіброза.
1: У Мукачеві презентували щорічну доповідь омбудсмена України за минулий рік. У Палаці культури та мистецтва представили ключові висновки щодо стану дотримання прав людини в Україні та на Закарпатті, розповів Дмитро Лубінець.
3: У 2025 році до Офісу омбудсмена України надійшло 152 592 звернення. За останні три роки їхня кількість зросла практично в четверо. Ми провели 4785 моніторинних візитів і підготували 24363 рекомендації для органів влади різних рівнів. У 2025 році до мене звернулось 5343 чинних військових щодо різних порушених прав. Окрема тема – дотримання прав громадян під час мобілізаційних заходів та діяльності ТЦК СП. Всі заходи мають відбуватись виключно в межах закону та з повагою до прав людини.
1: Коментар Андрія Крючкова почуєте у наступних випусках новин. На Закарпатті 58 випускників отримали 200 балів на НМТ. Серед них 55 11-класників здобули найвищий результат із одного предмета, двоє із двох навчальних дисциплін. Про це повідомив очільник області Мирослав Білецький. Людмила Цупанич, Сахуська спеціалізована школа перших-третіх ступенів номер 1, одержала 200 балів з української та англійської мов. Даніела Кисіль у Журицький ліцей номер 5 імені Івана Чендея із математики та англійської мови. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 29 до 36 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 34. І це всі новини на цю годину. Почуємось!

0: про події війни говорить Стратком.
1: Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження силами оборони двох російських нафтових об'єктів, які використовуються для забезпечення потреб окупаційного угруповання військ у Криму. Йдеться про нафтовий термінал у Керчі та порт «Кавказ» у Краснодарському краї. Також підтверджено ураження двох автомобільних паромів у цьому ж регіоні. Окрім того, українські воїни ударили по трьох залізничних мостах, які противник використовує для військових перевезень, перекидання особового складу та матеріально-технічного забезпечення окупаційних військ. Уражень завдано по мосту через Північно-Кримський канал у районі Роздольного, через Сиваш у районі Чонгара, а також в районі Петерсгагена Запорізької області. Також завдано ураження автомобільному мосту в районі Васильівки Запорізької області. Центр космічного зв'язку «Дубна» у Московській області уразили підрозділи Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, на об'єкті масштабне задимлення. Також українські воїни уразили полігон підготовки операторів-безпілотників на окупованій території Луганської області, два пункти управління безпілотників на Донеччині, а також командно-спостережні пункти противника у Бєлгородській та Донецькій областях. На фронті 246 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше – на Гуляйпільському напрямку – 30 атак російських загарбників. На Лиманському – 24, на Костянтинівському та Покровському – по 21 штурму. Найменше боєзіткнень – по одному – на Краматорському та Олександрівському напрямку. На Придніпровському – затища. У неділю противник завдав трьох ракетних ударів, застосував три ракети, здійснив 84 авіаційні удари, скинувши 275 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9629 дронів камікадзе та здійснив 2932 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 55 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 пункти управління, 5 районів зосередження живої сили противника, 6 гармат, 2 пункти управління безпілотників та ще 2 інші важливі цілі противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1190 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 8 бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему, одну реактивну систему залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 9 наземних робототехнічних комплексів, 2015 безпілотних літальних апаратів, 384 одиниці автомобільної техніки та 5 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Одну балістичну ракету та 88 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 79 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання ракети та 5 ударних безпілотників на 6 локаціях, а також падіння збитих уламків у 9 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Нові дрони українського виробництва діставатимуть цілі на відстані понад 3 тисячі кілометрів. Про це заявив президент України, коментуючи ураження нафтопереробного заводу у Тюмені. За словами глави держави, на шляху до цілі безпілотники подолали 2,5 тисячі кілометрів. Президент наголосив, що сили оборони та оборонно-промисловий комплекс почали процес повернення війни у Росію. «22 червня – День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. У цей день Україна згадує мільйони життів, які забрав і скалічив найкривавіший конфлікт в історії людства, коли український народ опинився між жорнами двох тоталітарних монстрів ХХ століття – нацистської Німеччини та комуністичного Радянського Союзу. Через своє географічне положення та ресурси Україна стала епіцентром найжорстокіших боїв, які тривали на її території 40 місяців. Саме тут було зосереджено та знищено понад 60% сил Вермахту. Україна втратила від 8 до 10 мільйонів загиблих. Було зруйновано понад 700 міст та майже 30 тисяч сіл. Сьогодні українські захисники знову стримують новоявлений тоталітарний режим – рашизм, який прагне знищити українську державність та загрожує всьому вільному світу.
3: Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Мешканці будинку, який постраждав від влучання шахеда, досі не отримали відшкодування. У квартирах залишаються сліди пожежі, кіптяви та уламків, а компенсації не вистачає на повне відновлення житла.
2: Тут був новий ремонт, все відповідно нове, тепер з того всього нового практично нічого немає.
3: От як ви бачите, ми здирали всі шпалери, ніж вони самі здерлися, все текло, попіддувався меблі, паркет, згоріло все повно, оце от підгоріло, чорне, оце все чорне, кондиціонер згорів. Я не знаю, як тут можна проживати, бо поки що нічого не робиться в цьому будинку.
2: Дали кошти на те, щоб знімати квартиру. На жаль, ми під це не підпали, хоча ми так само не можемо тут проживати. І це все... ми всі знаходимося на аварійному стояку, квартира аварійною не є. Тобто, але проживати ми так само тут не можемо, це йде обмежена експлуатація. Тобто ви прийшли, подивилися, що тут відбувається, чи все добре, чи не дуже, і пішла.
4: Тут стоїть балка над вікном, бачите, тут була цегла вимурована, яка підпирала. От тут була цегла, яка тримала цю балку. Відповідно, на кухні аналогічно. Дві балки висять в повітрю. Ну і все, і це оці самої стійки, які я привіз на другий день і підпер. Тут повністю все ми викинули на сміття, а, наприклад, є відновлення, не все там просто. Там можна тільки в окремих магазинах купляти окремі товари. Там, наприклад, ти можеш купити тільки будматеріали. Навіть газову плитку чи люстру ти не можеш купити. Тобто сума, можливо, вона і достатня, але нічого за неї, крім там плитки, клею, шпаклівки і тому подібного ти не купиш. Відповідно, і майстрі потрібно, тільки хто працює по є відновленню.
1: Міська влада пояснює, затримку експертизами та підготовкою документації, а ремонтні роботи обіцяють розпочати найближчим часом.
5: Вивезли загалом хлопці звідси декілька вже машин. Сміття такого тут, були і холодильники, і меблі всі, все було згорівше, підлоги, стелі, повністю все. Зупинили роботи в силу того, що десь хлопці зачепили підпорку, вона впала, почали піднімати, вона почала тут тріщати. Бачимо, там панель є, вона повністю розвалена. І поки для того, щоб безпечно було працювати, зараз будуть виконані спочатку протиаварійні роботи згідно проєкту, який ми зробили, провели експертизу, а вже далі тоді доприбираємо ці сміття.
6: Десь люди кажуть, що замала сума. Там не експерти визнали тільки 5 квартир непридатними, решта придатними квартир. Тобто є технічні моменти, які ми не можемо. Держава визначила сьогодні певну рамку по відновленню. Так. Більше пошкоджень могло бути 60, 90, 120 тисяч від міста. Так. Решта людей подавалось на її відновлення. Особливість державної допомоги те, що якщо людина отримала від міста, то вона не отримує допомогу від держави. І навпаки.
1: 1 липня в Івано-Франківській громаді зменшать кількість комунальних автобусів на 15% та тролейбусів на 12%. Також змінять маршрути транспорту. Про це повідомили у телеграм-каналі комунального підприємства «Електроавтотрансе». Причина таких змін – зменшення кількості водіїв та обслуговуючого персоналу, зокрема через мобілізацію. Які тролейбуси в Івано-Франківську скоротять? Номер 2 продовжить до Північного бульвару. Тролейбус номер 8 тимчасово знімають з рейсу. Тролейбус номер 6 та 7 скоротять по одній одиниці. Тролейбуси номер 3, 5 і 9 зменшать кількість обідніх рейсів. Які комунальні автобуси в Івано-Франківську скоротять? Автобуси номер 23, 27, 29, 41, 43, 45, 46, 49, 55 і 57 скоротять по одній одиниці. Новий розклад руху тролейбусів та автобусів оприлюднили на сайті розклад.in.ua або у мобільному застосунку. На зупинках графік комунального транспорту замінять упродовж наступних 3 днів. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 26 до 34 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 31. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків StoneLight.
2: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Окрім кишкових інфекцій, в області реєструють випадки кору серед дітей, здебільшого нещеплених. Найефективнішим способом захисту лікарі називають вакцинацію. В області достатня кількість вакцини проти кору, паротиту та краснухи, тому фахівці батькам радять перевірити вакцинальний статус своїх дітей і за необхідності надолужити пропущені щеплення. Кір залишається на сьогодні небезпечним захворюванням. Медики також нагадують, у літній період важливо не займатися самолікуванням, а при перших симптомах інфекційних захворювань, підвищенні температури, нудоті, блювання, діареї чи появі висипу, своєчасно звертатися до лікаря. Дотримання простих правил профілактики та вакцинації залишається найефективнішим способом зберегти здоров'я у сезон літньої спеки, розповіла лікарка-інфекціоністка Моніка Марошан.
2: Працює кабінет амбулаторно-консультативного прийому, де надаємо консультацію, діагностику та забезпечуємо лікування пацієнтам з різними інфекційними захворюваннями, як з бактеріальними, так і з вірусними, так і з паразитарними захворюваннями. Отож, забезпечуємо допомогу не лише мешканцям Закарпаття, але і військовослужбовцям, а також внутрішньопереміщеним особам. Акцентуємо увагу на ранньому виявленні, так як основна частина пацієнтів не знають про свій діагноз і дізнаються лише при випадкових медичних оглядах або у разі виникнення вже дуже серйозних ускладнень. На даний момент, на сьогоднішній день вірусний гепатит С є виліковною хворобою, причому назначаємо високоефективні противовірусні препарати, які мають ефективність 97-98%. Гепатит Б та Дельта піддається дуже гарному контролю при умові призначення противовірусного лікування, яке передбачається на тривалий прийом, а тож дуже часто на пожиттєвий прийом. Наш заклад має можливість безоплатно призначити і видавати лікування по державній програмі у цьому в нашій області. А також ще хочу відзначити, що гордістю нашого центру інфекційних хвороб є такий апарат.
1: На Україні за минулий рік у Палаці культури та мистецтва представили ключові висновки щодо стану дотримання прав людини в Україні та на Закарпатті, розповів Дмитро Лубінець.
3: У 2025 році до Офісу омбудсмана України надійшло 152 592 звернення. За останні три роки їхня кількість зросла практично в четверо. Ми провели 4785 моніторинних візитів і підготували 24 363 рекомендації для органів влади різних рівнів. У 2025 році до мене звернулось 5343 чинних військових щодо різних порушених прав. Окрема тема – дотримання прав громадян під час мобілізаційних заходів та діяльності ТЦК СП. Всі заходи мають відбуватись виключно в межах закону та з повагою до прав людини.
1: Коментар Андрія Крючкова почуєте у наступних випусках новин. На Закарпатті 58 випускників отримали 200 балів на НМТ. Серед них 55 11-класників здобули найвищий результат із одного предмета, двоє із двох навчальних дисциплін. Про це повідомив очільник області Мирослав Білецький. Людмила Цупанич, Сахуська спеціалізована школа перших-третіх ступенів номер 1, одержала 200 балів з української та англійської мов. Даніела Кисіль, Ужгородський ліцей номер 5 імені Івана Чундея, із математики та англійської мови. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 29 до 36 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 34. І це всі новини на цю годину.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Московський нафтопереробний завод уразили підрозділи Сил оборони України. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, пошкоджено установку первинної переробки нафти. Московський нафтопереробний завод задіяний у забезпеченні армії окупантів. Також він постачає авіапальне 4 московським аеропортам. Президент України подякував воїнам за результативність і підкреслив, що удари по таких об'єктах є відповіддю не лише на щоденні атаки по Україні, а й на небажання Росії завершувати війну. Окрім цього, Генштаб Збройних сил України отримав підтвердження влучання у військове підприємство поблизу міста Тула. Воно спеціалізується на розробці та виробництві радіолокаційних систем та радіонавігаційної апаратури. Є повідомлення, що пошкоджена будівля та несуча конструкція складального цеху. Дві балістичні ракети та 132 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на вівторок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 114 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання ракет та 16 ударних безпілотників на 9 локаціях, а також падіння збитих уламків у 8 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. На фронті 228 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. 25 атак російських загарбників на Покровському напрямку. На Лиманському – 23, на Гуляйпільському – 22. Найменше боєзіткнень – одне на Придніпровському напрямку. На Краматорському – затища. У понеділок противник завдав 2 ракетних ударів, застосувавши 74 ракети та 82 авіаційні удари, скинувши 226 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9297 дронів камікадзе та здійснив 2726 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 6 районів зосередження живої сили противника та 6 пунктів управління БПЛА, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1230 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 5 бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 7 засобів протиповітряної оборони, 3 наземних робототехнічних комплекси, 2062 безпілотні літальні апарати, 50 ракет, 417 одиниць автомобільної техніки та 4 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні!
1: Головком ЗСУ генерал Олександр Сирський разом із головнокомандувачем Сил оборони Естонської Республіки працював у військових частинах на південному сході України. Генерали на місці ознайомились з поточною обстановкою, поспілкувалися з керівним складом десантно-штурмових військ, командуванням сил безпілотних систем і командирами штурмових полків. Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що для партнерів надзвичайно важливо бачити реальну ситуацію на фронті, розуміти потреби українських воїнів та переконуватися в ефективності наданої допомоги безпосередньо на місці. Посилення оборони державного кордону на північному напрямку – одна з головних тем наради, яку провів головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, для підвищення ефективності прикриття рубежів ухвалено рішення про формування нових частин безпілотних систем. Вони будуть забезпечені необхідним озброєнням, технікою та іншими засобами для виконання визначених завдань. Також триває нарощування спроможності підрозділів, які вже виконують завдання на цьому напрямку. Окрім цього, головком заслухав доповіді щодо відновлення боєздатності військових частин після виконання бойових завдань, а також їхнього доукомплектування озброєнням і технікою. За підсумками наради, також ухвалено рішення масштабувати безпілотну компоненту у бригадах територіальної оборони. Міністр оборони оголосив про початок підписання нових контрактів Сил оборони з чіткими термінами служби та гарантованими відстрочками. Відповідну постанову Кабінету міністрів було оприлюднено в понеділок. Залежно від типу контракту, їхній термін може становити від 6 до 24 місяців, а після завершення служби передбачена гарантована відстрочка, яка враховує попередній термін служби та бойовий досвід. Оформити перехід на новий контракт можна через свою військову частину або через додатки «Армія Плюс», «Резерв Плюс» або ж через центр рекрутингу. Міністр оборони також повідомив, що уже в липні будуть нараховані нові виплати за червень усім військовим, незалежно від того, чи вони підписали нові контракти. За ініціативи міністра оборони України та головнокомандувача Збройних сил України відбулась робоча зустріч з керівництвом Генерального штабу, командувачами видів, окремих родів військ, командирами корпусів та бригад для обговорення питань щодо анонсованого удосконалення механізмів проходження військової служби та комплексної трансформації Сил оборони України. Для учасників зустрічі було презентовано матеріал щодо запровадження нових контрактів, переведення між підрозділами, механізмів повернення із СЗЧ, термінів служби, відстрочки після служби, грошового забезпечення, рекрутингу іноземців та інших змін, які запускаються в межах першого етапу трансформації.
3: Переможемо! Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

тиша стоїть, між них за ними лежать поля. Такий холодний, холодний сніг, така гаряча земля. Тиша стоїть, між них за ними лежать поля. Такий холодний, холодний сніг.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.
2: Гуцульське радіо.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. На сцені Франківського драмтеатру відбудеться прем'єра постановки «Станція Перемога», розповів режисер Андріус Дарелла.
2: Мене зачепила ця п'єса. Вона на перший погляд виглядає як така проста історія, ну, написана, як десь можна там до мелодрам, до чого звертатися, десь там якісь елементи комедії. Але все ж оця метафора, яка є у цій п'єсі, і починає з назви, що це станція Перемога. Це справжня станція, саме нова станція у Харкові, яка, ну, була побудована там перед початком повномасштабного вторгнення. Оця станція – це є метафора, що це не кінець, це якийсь такий етап.
1: Постановка розповідає про людей, які навесні 22-го року опинилися в харківському метро, рятуючись від війни, розповіли актори.
3: Всі 7 персонажів самобутні, і вони один одного не відтіняють, а підсилюють навпаки. Кожен має розкриту і закриту арку повноцінну. Кожен між собою ні каплі нічим не схожий.
4: В цій п'єсі немає антагоніста, тут немає поганих чи добрих персонажів. Тут є просто люди, які живуть на станції, які опинилися в цих умовах і які виживають або намагаються вижити в цих умовах.
3: Це як японські класиці.
4: І вони сваряться, миряться, любляться, знову сваряться, знову миряться, знову любляться. І це такий якби етап, це такі станції. Такі станції в цих емоційних качелях, скажімо так. І дуже класно, що кожен глядач може закохатися в того чи іншого персонажа.
1: Це історія про страх втрати людську гідність, підтримку та надію, яка допомагає вистояти, додав гендиректор, художній керівник Франківського драмтеатру Ростислав Держипільський.
5: Власне, Дмитро перебував тут на початку повномасштабного вторгнення у Івано-Франківську і фільмував, знімав, я не знаю, Іван там більше розкаже, власне, життя і тоді нашого театру, і нашого волонтерського центру, і як ми грали тут на той час, фактично в цьому приміщенні, яке стало укриттям, багато вистав, ну, умовно кажучи, таке закулісся.
1: В Україні набув чинності новий санітарний регламент для дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, розповіла начальниця управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Леся Семенчук.
6: Трошки регламент спростив роботу, тому що деякі речі, які раніше не дозволяли, зараз вже дозволяються. Наприклад, двоярусні ліжка раніше не можна було використовувати, зараз вже вони використовуються, але норма площі на одну дитину повинна становити не менше як 4 метри квадратні. Також цей санітарний регламент, він встановлює вимоги до роботи медичного пункту, а також до ізоляторів, які повинні бути в закладах оздоровлення та відпочинку. На даний час ми провели вже таких заходів 25, із них перевірили 19 позаміських стаціонарних закладів, а також 6 приватних закладів, які приймають організовані групи дітей. Порушення вимог санітарного законодавства виявляли у 5 закладах. Це 2 стаціонарні заклади мали порушення і 3 приватні заклади. Ви бачите, що перевірок є не так багато, тому що керівник закладу повинен написати заяву, і тоді проводиться перевірка. Якщо керівник заяву не пише, перевірки не має правових підстав, щоб провести такий захід державного нагляду контролю.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 26 до 34 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 34. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
7: Слухай, а що значить густина 16%?
8: Простими словами, більш смаку.
7: І?
8: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
7: А смак який?
8: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
7: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Гусульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Минулого року на Закарпатті зафіксували низку порушень прав людини. Найчастіше мешканці області зверталися зі скаргами щодо соціальних, майнових та інших гарантованих державою прав, розповів представник омбудсмена в області Андрій Крючков.
2: Представництвом Уповноваженого Верховної Ради України отримано 4474 звернення. Для порівняння, в 2022 році до Уповноваженого надійшло лише 829 звернень. Тобто кількість звернень до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від мешканців Закарпаття зросла більше, ніж у 5 разів. Найбільш болючим напрямком Закарпатської області в 2025 році стали права дитини. Нами було проведено 84 моніторингові візити щодо стану додержання прав і свобод дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах. За результатами цих візитів нами було надано 966 рекомендацій органам державної влади та органам місцевого самоврядування.
1: Правоохоронці перевіряють законність видобутку андезиту на родовищі поблизу Ужгорода. За даними слідства, роботи проводили на землях лісового фонду без висновку про оцінку впливу на довкілля, йдеться в дописі Закарпатської прокуратури. Співвласник підприємства, депутат Закарпатської обласної ради Михайло Лаба, повідомив про ознаки тиску на підприємство. За інформацією правоохоронців, андезит видобували на площі 59 гектарів на землях лісового фонду, призначених для відпочинку та оздоровлення людей, а не для промислового використання. За версією слідства, перед початком видобутку землі не вивели з лісового фонду, не змінили їх призначення та не компенсували втрати, пов'язані з їх використанням. У прокуратурі додали, що це призвело до втрати можливості використовувати ділянку за призначенням. Також правоохоронці не перевіряють інформацію про самовільне використання земель лісового фонду для будівництва лінії електропередачі завдовжки 3,5 кілометри та встановлення понад 50 електроопор, які, за даними слідства, забезпечували роботу підприємства. Правоохоронці, екологи та інші профільні служби вже провели огляд території, зафіксували стан земель і обсяги видобутку. Крім того, слідчі перевіряють дії посадовців інших органів під час укладення договорів та організації вирубки лісу. У Мукачеві тривають роботи з покращення дорожньої інфраструктури, житлового фонду та водопровідних мереж, розповів начальник управління міського господарства Олег Казебріт.
3: За звітний період були виконані капітальні ремонти внутриквартальних проїздів по вулиці Росиївська, 24 та Святомихайлівська, 12. На даний момент виконуються капітальні ремонти за адресами Святомихайлівська, 51, Київської Русі, 2 та Берегівська, 28. Крім того, за звітний період були виконані поточні ремонти внутриквартальних проїздів за адресами Королеви Єлизавети, 30, Голя Миколи, 16, Героїв Охтирки, 10, Маргітича Івана, 45 та багато інших внутриквартальних проїздів. За звітний період виконувались поточні ремонти доріг. А саме, виконувалось поточний ремонт 5 вулиць в мікрорайоні Паланок, а також виконувався поточний ремонт 12 вулиць в мікрорайоні Борохтелек. Крім того, виконувались поточні ремонти по вулиці Данчевського, по вулиці Миру та по вулиці Масарика, а також в селах Макарєво, Барбово, Залуш. Крім того, за звітний період були виконані поточні ремонти центральних вулиць в селі Негрово, а також нещодавно завершився ремонт під'їзної дороги до села Форнош. Також виконувались роботи, що стосуються поточного ремонту житлового фонду. Мова йде про будинки, де створено ОСББ, та там, де будинки не створено ОСББ, де виконується управління обслуговуючою компанією. Виконувались роботи з поточного ремонту дахів, відмосток, а також внутрішньобудинкових мереж. За звітний період водоканал виконував поточну роботу з усунення аварій на магістральних водопроводах, а також на даний момент проводиться повністю заміна водопроводу центрального по вулиці Млинська і з подальшим потім влаштуванням проїжджої частини. РБУ виконувало поточного ремонту із ремонту шашкового покриття, покосів та інших ремонтних робіт. За звітний період управління міського господарства підготувало та винесло на розгляд сесії Мукачівської міської ради 31 проект рішення.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, а температура повітря коливатиметься від 29 до 36 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 36. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Дрони СБУ завдали успішних ударів по суднах військового забезпечення, що перебували на території суднобудівного заводу в тимчасово окупованій Керчі. Як зазначається у повідомленні СБУ, під час спецоперації були уражені кабельні кораблі «Волга» та «Вятка», а також вантажно-пасажирський паром «Петропавловськ», готовність якого становила 96%. Унаслідок ударів на них виникла масштабна пожежа. Кабельні кораблі призначені для розгортання системи гідроакустичного спостереження, а також встановлення неконтактних мін. Крім того, безпілотники СБУ уразили озброєння та радіолокаційну станцію зі складу зенітного ракетного комплексу С-400, який прикривав район Керченської протоки. Критичне ушкодження головної антени – такий результат ураження Центру космічного зв'язку «Владимир» у Російській Федерації. Окрім цього, за даними Генштабу ЗСУ, суттєво ушкоджено і центральну частину будівлі головного апаратно-програмного комплексу, де, зокрема, знаходяться зали супутникових модемів і мультіплексорів, а також центральний комутаційний вузол, до якого сходяться волоконно-оптичні лінії зв'язку з іншими космічними центрами. Також критично ушкоджено будівлю апаратно-технічного корпусу номер 1, в якому розташовані передавальний та приймальний комплекси, центральна комутаційна кабельних трас антенних постів центру і обладнання для охолодження передавачів і електроніки головної антени комплексу. Президент України затвердив Службі безпеки 40-денну операцію впливу на Росію з метою спонукання до закінчення війни. Про це Володимир Зеленський повідомив у соціальних мережах. Глава держави заслухав доповідь виконувача обов'язків голови СБУ щодо плану далекобійних санкцій, санкцій середньої дальності, а також результатів роботи Центру спецоперацій «Альфа» на фронті. Президент України зауважив, що СБУ вже кілька місяців поспіль демонструє найбільш високі показники захисту позицій України на фронті завдяки застосуванню дронів різних типів. Зокрема, Центр спеціальних операцій «Альфа» є лідером за результатами уражень особового складу і техніки сил окупанта. На фронті знову більше боїв – 257 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найбільше на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Гуляйпільському – 27. На Слов'янському та Костянтинівському – по 23. На Придніпровському напрямку триває затища. У четвер противник завдав одного ракетного удару, застосував 3 ракети, здійснив 101 авіаційний удар, скинувши 310 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9388 дронів «Камікадзе» та здійснив 2896 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 71 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили противника, 2 артилерійські системи, склад ПММ, 1 пункт управління, 1 пункт управління БПЛА та ще один інший важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1310 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 1 наземний, робототехнічний комплекс, 1778 безпілотних літальних апаратів, 439 одиниць автомобільної техніки та 9 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Одразу 2 системи російської протиповітряної оборони уразили пілоти 3-ї бригади оперативного призначення «Спартан» Національної гвардії України. За даними бригади, йдеться про дві пускові установки з зенітно-ракетного комплексу С-300, які росіяни розгорнули неподалік Волновахи, поруч із трасою Донецьк-Маріуполь. У повідомленні зазначається, що у цьому районі ворог зазвичай використовує С-300 в режимі «земля-земля» для обстрілів наземних цілей. Сім балістичних ракет та 189 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із шести напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 9 ранку, протиповітряною обороною збито 3 балістичні ракети та 174 безпілотники. Зафіксовано влучання 4 балістичних ракет та 11 ударних безпілотників на 12 локаціях, а також падіння збитих уламків у 6 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Служба зовнішньої розвідки України доповіла президенту про реалізацію у Білорусі заходів з підготовки до потенційного розширення агресії проти України. Зокрема, вздовж державного кордону у Білорусі завершується будівництво інфраструктури доріг і баз зберігання боєприпасів та пально-мастильних матеріалів. Глава держави опублікував відповідні карти і зазначив, що в російських документах ці об'єкти описуються саме в контексті воєнних завдань. Президент додав, що Білорусь отримала від України необхідні сигнали і там знають, які кроки потрібно зробити для миру. Розбудова прикордонної інфраструктури агресії з боку Білорусі має бути зупинена, акцентував Володимир Зеленський.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Гуцульське радіо. Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. На сцені Франківського драмтеатру відбудеться прем'єра постановки «Станція Перемога», розповів режисер Андріус Дарелла.
2: Мене зачепила ця п'єса. Вона на перший погляд виглядає як така проста історія, ну, написана як десь можна там до мелодрам, до чого звертатися, десь там якісь елементи комедії. Але все ж оця метафора, яка є у цій п'єсі, і починає з назви, що це станція перемога. Це справжня станція, саме нова станція у Харкові, яка була побудована там перед початком повномасштабного вторгнення. Оця станція – це є метафора, що це не кінець, це якийсь такий етап.
1: Постановка розповідає про людей, які навесні 22-го року опинилися в харківському метро, рятуючись від війни, розповіли актори.
3: Всі 7 персонажів самобутні, і вони один одного не відтіняють, а підсилюють навпаки. Кожен має розкриту і закриту арку, повноцінну. Кожен між собою ні каплі нічим не схожий.
4: В цій п'єсі немає антагоніста, тут немає поганих чи добрих персонажів. Тут є просто люди, які живуть на станції, які опинилися в цих умовах і які виживають або намагаються вижити в цих умовах.
3: Все як в японській класиці.
4: І вони сваряться, миряться, любляться, знову сваряться, знову миряться, знову любляться. І це такий якби етап, це такі станції. Такі станції в цих емоційних качелях, скажімо так. І дуже класно, що кожен глядач може закохатися в того чи іншого персонажа.
1: Це історія про страх, втрати, людську гідність, підтримку та надію, яка допомагає вистояти, додав гендиректор, художній керівник Франківського драмтеатру Ростислав Держипільський.
5: Власне, Дмитро перебував тут на початку повномасштабного вторгнення у Івано-Франківську і фільмував, знімав, я не знаю, Іван там більше розкаже, власне, життя і тоді нашого театру, і нашого волонтерського центру, і як ми грали тут на той час, фактично в цьому приміщенні, яке стало укриттям, багато вистав, ну, умовно кажучи, таке закулісся.
1: В Україні набув чинності новий санітарний регламент для дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, розповіла начальниця управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Леся Семенчук.
6: Трошки регламент спростив роботу, тому що деякі речі, які раніше не дозволяли, зараз вже дозволяються. Наприклад, двоярусні ліжка раніше не можна було використовувати, зараз вже вони використовуються, але норма площі на одну дитину повинна становити не менше як 4 метри квадратні. Також цей санітарний регламент, він встановлює вимоги до роботи медичного пункту, а також до ізоляторів, які повинні бути в закладах оздоровлення та відпочинку. На даний час ми провели вже таких заходів 25, із них перевірили 19 позаміських стаціонарних закладів, а також 6 приватних закладів, які приймають організовані групи дітей. Порушення вимог санітарного законодавства виявляли у 5 закладах. Це 2 стаціонарні заклади мали порушення і 3 приватні заклади. Ви бачите, що перевірок є не так багато, тому що керівник закладу повинен написати заяву, і тоді проводиться перевірка. Якщо керівник заяву не пише, перевірки не має правових підстав, щоб провести такий захід державного нагляду контролю.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 26 до 34 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 34. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
7: Слухай, а що значить густина 16%?
8: Простими словами, більше смаку.
7: І?
8: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
7: А смак який?
8: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
7: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Гуцульське радіо.

Реклама на Гуцульському радіо. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight». Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Гуцульське радіо.
1: За вікном снігопад. Я ніколи, ніколи, ніколи назад. Один допіс літи моїх колій не намокне мій високо.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Минулого року на Закарпатті зафіксували низку порушень прав людини. Найчастіше мешканці області зверталися зі скаргами щодо соціальних, майнових та інших гарантованих державою права, розповів представник омбудсмена в області Андрій Крючков.
2: Представництвом Уповноваженого Верховної Ради України отримано 4474 звернення. Для порівняння, в 2022 році до Уповноваженого надійшло лише 829 звернень. Тобто кількість звернень до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від мешканців Закарпаття зросла більше, ніж у 5 разів. Найбільш болючим напрямком Закарпатської області в 2025 році стали права дитини. Нами було проведено 84 моніторингові візити щодо стану додержання прав і свобод дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах. За результатами цих візитів нами було надано 966 рекомендацій органам державної влади та органам місцевого самоврядування.
1: Правоохоронці перевіряють законність видобутку андезиту на родовищі поблизу Ужгорода. За даними слідства, роботи проводили на землях лісового фонду без висновку про оцінку впливу на довкілля. Йдеться у дописі Закарпатської прокуратури. Співвласник підприємства, депутат Закарпатської обласної ради Михайло Лаба, повідомив про ознаки тиску на підприємство. За інформацією правоохоронців, андезит видобували на площі 59 гектарів на землях лісового фонду, призначених для відпочинку та оздоровлення людей, а не для промислового використання. Слідства перед початком видобутку землі не вивели з лісового фонду, не змінили їх призначення та не компенсували втрати, пов'язані з їх використанням. У прокуратурі додали, що це призвело до втрати можливості використовувати ділянку за призначенням. Також правоохоронці не перевіряють інформацію про самовільне використання земель лісового фонду для будівництва лінії електропередачі завдовжки 3,5 кілометри та встановлення понад 50 електроопор, які, за даними слідства, забезпечували роботи підприємства. Правоохоронці, екологи та інші профільні служби вже провели огляд території, зафіксували стан земель і обсяги видобутку. Крім того, слідчі перевіряють дії посадовців інших органів під час укладення договорів та організації вирубки лісу. У Мукачеві тривають роботи з покращення дорожньої інфраструктури, житлового фонду та водопровідних мереж, розповів начальник управління міського господарства Олег Казебріт.
3: За звітний період були виконані капітальні ремонти внутриквартальних проїздів по вулиці Російська, 24 та Святомихайлівська, 12. На даний момент виконуються капітальні ремонти за адресами Святомихайлівська, 51, Київської Русі, 2 та Берегівська, 28. Крім того, за звітний період були виконані поточні ремонти внутриквартальних проїздів за адресами Королеви Єлизавети, 30, Гоголя Миколи, 16, Героїв Охтирки, 10, Марітича Івана, 45 та багато інших внутриквартальних проїздів. За звітний період виконувались поточні ремонти доріг. А саме, виконувалось поточний ремонт 5 вулиць в мікрорайоні Паланок, а також виконувався поточний ремонт 12 вулиць в мікрорайоні Борохтелек. Крім того, виконувались поточні ремонти по вулиці Данчевського, по вулиці Миру та по вулиці Масарика, а також в селах Макарєво, Барбово, Залуш. Крім того, за звітний період були виконані поточні ремонти центральних вулиць в селі Негрово, а також нещодавно завершився ремонт під'їзної дороги до села Форнош. Також виконувались роботи, що стосуються поточного ремонту житлового фонду. Мова йде про будинки, де створено ОСББ, та там, де будинках не створено ОСББ, де виконується управління обслуговуючою компанією. Виконувались роботи з поточного ремонту дахів, відмосток, а також внутрішньобудинкових мереж. За звітний період водоканал виконував поточну роботу з усунення аварій на магістральних водопроводах, а також на даний момент проводиться повністю заміна водопроводу центрального по вулиці Млинська і з подальшим потім влаштуванням проїжджої частини. РБУ виконувало поточного ремонту із ремонту шашкового покриття, покосів та інших ремонтних робіт. За звітний період управління міського господарства підготувало та винесло на розгляд сесії Мукачівської міської ради 31 проект рішення.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, а температура повітря коливатиметься від 29 до 36 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 36. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження силами оборони двох російських нафтових об'єктів, які використовуються для забезпечення потреб окупаційного угруповання військ у Криму. Йдеться про нафтовий термінал у Керчі та порт «Кавказ» у Краснодарському краї. Також підтверджено ураження двох автомобільних паромів у цьому ж регіоні. Окрім того, українські воїни ударили по трьох залізничних мостах, які противник використовує для військових перевезень, перекидання особового складу та матеріально-технічного забезпечення окупаційних військ. Уражень завдано по мосту через Північно-Кримський канал у районі Роздольного, через Сиваш у районі Чонгара, а також в районі Петерсгагена Запорізької області. Також завдано ураження автомобільному мосту в районі Васильівки Запорізької області. Центр космічного зв'язку «Дубна» у Московській області уразили підрозділи Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, на об'єкті масштабне задимлення. Також українські воїни уразили полігон підготовки операторів-безпілотників на окупованій території Луганської області, два пункти управління безпілотників на Донеччині, а також командно-спостережні пункти противника у Бєлгородській та Донецькій областях. На фронті 246 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше – на Гуляйпільському напрямку – 30 атак російських загарбників. На Лиманському – 24, на Костянтинівському та Покровському – по 21 штурму. Найменше боєзіткнень – по одному – на Краматорському та Олександрівському напрямку. На Придніпровському – затища. У неділю противник завдав трьох ракетних ударів, застосував три ракети, здійснив 84 авіаційні удари, скинувши 275 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9629 дронів камікадзе та здійснив 2932 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 55 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 пункти управління, 5 районів зосередження живої сили противника, 6 гармат, 2 пункти управління безпілотників та ще 2 інші важливі цілі противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1190 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 8 бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему, одну реактивну систему залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 9 наземних робототехнічних комплексів, 2015 безпілотних літальних апаратів, 384 одиниці автомобільної техніки та 5 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Одну балістичну ракету та 88 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 79 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання ракети та 5 ударних безпілотників на 6 локаціях, а також падіння збитих уламків у 9 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Нові дрони українського виробництва діставатимуть цілі на відстані понад 3 тисячі кілометрів. Про це заявив президент України, коментуючи ураження нафтопереробного заводу у Тюмені. За словами глави держави, на шляху до цілі безпілотники подолали 2,5 тисячі кілометрів. Президент наголосив, що сили оборони та оборонно-промисловий комплекс почали процес повернення війни у Росію. «22 червня – День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. У цей день Україна згадує мільйони життів, які забрав і скалічив найкривавіший конфлікт в історії людства, коли український народ опинився між жорнами двох тоталітарних монстрів ХХ століття – нацистської Німеччини та комуністичного Радянського Союзу. Через своє географічне положення та ресурси Україна стала епіцентром найжорстокіших боїв, які тривали на її території 40 місяців. Саме тут було зосереджено та знищено понад 60% сил Вермахту. Україна втратила від 8 до 10 мільйонів загиблих. Було зруйновано понад 700 міст та майже 30 тисяч сіл. Сьогодні українські захисники знову стримують новоявлений тоталітарний режим – рашизм, який прагне знищити українську державність та загрожує всьому вільному світу.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

Гуцульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Івано-Франківська область отримала 63 мільйони гривень для ремонту доріг. Івано-Франківська область отримала з державного бюджету перший транш у розмірі 63 мільйони гривень, які спрямовані на відновлення автомобільних доріг. Про таке повідомила очільниця обласної військової адміністрації Світлана Унищук. За її словами, обласна влада планує залучити до співфінансування дорожніх робіт такі категорії партнерів – територіальні громади, місцеві підприємства, бізнес-середовище та приватних підприємців. Таке фінансування є важливим кроком для покращення інфраструктури регіону та створення більш сучасних і безпечних автошляхів, зазначила Світлана Онищук. Івано-Франківська обласна адміністрація на прес-конференції ОДА мешканцям Прикарпаття нагадали про газову безпеку. Газова безпека на Прикарпатті надзвичайно важлива, і саме про це нагадали в обласній адміністрації під час прес-брифінгу. Там звернулися до мешканців Прикарпаття з нагадуванням щодо основних правил безпеки при користуванні природним газом. Захід, що відбувся в медійному центрі обласної адміністрації, зібрав спеціалістів та представників відповідних служб, які надали вичерпну інформацію про правильне використання і обслуговування газових мереж з метою запобігання аварійних ситуацій та гарантування безпеки населення. У межах прес-брифінгу були розглянуті такі ключові питання: правильне та безпечне використання природного газу у побуті та на промислових об'єктах, організація належного технічного обслуговування і систематичний контроль стану газорозподільних мереж, важливість дотримання встановлених технічних норм і стандартів при підключенні житлових і виробничих приміщень до систем газопостачання, комплекс заходів профілактики виникнення аварійних ситуацій та чіткі алгоритми дій у разі виявлення витоку газу, активна участь громадян у забезпеченні безпеки, зокрема своєчасне інформування відповідних служб про підозрілі чи небезпечні обставини. Такий комплексний підхід був спрямований на підвищення обізнаності населення і посилення контролю за експлуатацією газових систем, що є надзвичайно актуальним для регіону. Усі учасники події підкреслили важливість співпраці між службами і громадянами для забезпечення стабільного і безпечного газопостачання. В Івано-Франківську в липні діятиме 7 сезонних навчальних програм. Літні навчальні центри у Франківську упродовж липня діятимуть на базі закладів позашкільної освіти міської громади. Там будуть функціонувати 7 літніх навчальних центрів. Про таке повідомили в департаменті освіти міста. Ці літні школи спрямовані на організацію змістовного дозвілля для дітей та молоді, розвиток додаткових навичок і компетенцій, забезпечення безпечного і корисного відпочинку у період літніх канікул. Ініціативу реалізують на базі різних позашкільних установ громади, що дозволяє охопити широкий географічний спектр і залучити максимальну кількість учасників. Детальну інформацію щодо програм, форматів навчання та умов участі можна дізнатися в департаменті освіти міста. Випускники з Калуша, які набрали 200 балів на НМТ, отримують від 4 до 16 тисяч гривень. В Калузькій територіальній громаді ухвалили рішення про підвищення грошових винагород для випускників, які набрали максимальну кількість балів на національному мультипредметному тестуванні. Відтепер учні, що отримали найвищий результат, матимуть змогу отримати винагороду в розмірі від 4 до 16 тисяч гривень. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 19 до 34 градусів тепла. Зараз з вікном маємо плюс 32. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гусульське радіо.

0: об його брехню. Вона його не сильно, та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, їх змушує таємно знов любити. Заборонене, заборонене, заборонене.
1: Гуцульське радіо.

Я не спав 6 ночей, руки стерпли від болю, а в думках лиш на мить вириваюсь на волю. Я забув про брехню, про чиюсь бездіяльність, знову град прилетів, повернув.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. В Ужгороді через спеку обмежили рух великовантажного транспорту. В Ужгороді через підвищення температури повітря запровадили тимчасові обмеження для руху великовантажного транспорту. Про таке повідомили в Ужгородській міській раді. Щодня з 10 ранку до 22 вечора, якщо температура повітря перевищує плюс 28 градусів, містом заборонено рух транспортних засобів фактичною масою понад 24 тонни та з навантаженням на вісь понад 7 тонн. Обмеження не поширюється на спеціалізований транспорт, який залучають до ліквідації надзвичайних ситуацій, а також на автомобілі, що перевозять небезпечні та швидкопсувні вантажі живих тварин і птицю, товари подвійного призначення та майно для потреб оборони. Поки господарі спали, на Хущині рятувальники ліквідували масштабну пожежу на подвір'ї. Цієї ночі у селі Підчумаль Хуського району сталася масштабна пожежа на території приватного домоволодіння 65-річної місцевої жительки. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Приблизно в 2-й годині ночі загорілася літня кухня. Через щільну забудову вогонь швидко перекинувся на господарську споруду та гараж, створивши реальну загрозу для житлового будинку. Першими пожежу помітили сусіди, яких розбудив характерний тріск. До прибуття рятувальників вони намагалися самостійно загасити полум'я, однак безрезультатно. На момент прибуття вогнеборців з селища Міжгір'я вогонь охопив покрівлю житлового будинку. Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося не допустити подальшого поширення полум'я та врятувати оселю. Пожежу на площі приблизно 150 квадратних метрів ліквідували менш ніж за півтори години. Причину займання наразі встановлюють фахівці. У Сваляві після пожежі у шелтері для внутрішньо переміщених осіб 37 людей переселилися до безпечних місць. У Сваляві триває ліквідація наслідків пожежі, що сталося в одному з місць тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб. На момент загоряння у будівлі перебували 37 людей. На щастя, ніхто не постраждав, однак через пошкодження вогнем і водою приміщення наразі непридатне для проживання. Про це повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. У першу ніч після інциденту мешканців розмістили в гуртожитку одного з професійно-технічних навчальних закладів міста. Нині всі постраждалі забезпечені альтернативним тимчасовим житлом відповідно до потреб кожної родини. Також їм надають гарячу харчування, медичну, психологічну та гуманітарну допомогу, забезпечують одягом і засобами гігієни. Начальник області повідомив, що разом з представниками місцевої влади, благодійними організаціями та партнерами вже обговорили відновлення пошкодженого об'єкта та можливість надання одноразової матеріальної допомоги постраждалим у межах регіональної програми «Турбота». Наразі очікують висновків експертів щодо причин пожежі та оцінки завданих збитків. Водночас вже розпочали підготовку документації для проведення ремонту. Після відновлення будівлі всі родини зможуть повернутися до шелтера. Частину витрат на реконструкцію планують профінансувати з обласного бюджету. Решту – за підтримкою міжнародних партнерів і донорських організацій. На Закарпатті 58 випускників склали НМТ на максимальні 200 балів. З них 55 11-класників отримали найвищий результат з одного предмета. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 20 до 37 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 32. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Московський нафтопереробний завод уразили підрозділи Сил оборони України. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, пошкоджено установку первинної переробки нафти. Московський нафтопереробний завод задіяний у забезпеченні армії окупантів. Також він постачає авіапальне 4 московським аеропортам. Президент України подякував воїнам за результативність і підкреслив, що удари по таких об'єктах є відповіддю не лише на щоденні атаки по Україні, а й на небажання Росії завершувати війну. Окрім цього, Генштаб Збройних сил України отримав підтвердження влучання у військове підприємство поблизу міста Тула. Воно спеціалізується на розробці та виробництві радіолокаційних систем та радіонавігаційної апаратури. Є повідомлення, що пошкоджена будівля та несуча конструкція складального цеху. Дві балістичні ракети та 132 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на вівторок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 114 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання ракет та 16 ударних безпілотників на 9 локаціях, а також падіння збитих уламків у 8 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. На фронті 228 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. 25 атак російських загарбників на Покровському напрямку. На Лиманському – 23, на Гуляйпільському – 22. Найменше боєзіткнень – одне на Придніпровському напрямку. На Краматорському – затища. У понеділок противник завдав 2 ракетних ударів, застосувавши 74 ракети та 82 авіаційні удари, скинувши 226 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9297 дронів «Камікадзе» та здійснив 2726 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 6 районів зосередження живої сили противника та 6 пунктів управління БПЛА, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1230 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 1 танк, 5 бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 7 засобів протиповітряної оборони, 3 наземних робототехнічних комплекси, 2062 безпілотні літальні апарати, 50 ракет, 417 одиниць автомобільної техніки та 4 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні!
1: Головком ЗСУ генерал Олександр Сирський разом із головнокомандувачем Сил оборони Естонської Республіки працював у військових частинах на південному сході України. Генерали на місці ознайомились з поточною обстановкою, поспілкувалися з керівним складом десантно-штурмових військ, командуванням сил безпілотних систем і командирами штурмових полків. Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що для партнерів надзвичайно важливо бачити реальну ситуацію на фронті, розуміти потреби українських воїнів та переконуватися в ефективності наданої допомоги безпосередньо на місці. Посилення оборони державного кордону на північному напрямку – одна з головних тем наради, яку провів головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, для підвищення ефективності прикриття рубежів ухвалено рішення про формування нових частин безпілотних систем. Вони будуть забезпечені необхідним озброєнням, технікою та іншими засобами для виконання визначених завдань. Також триває нарощування спроможності підрозділів, які вже виконують завдання на цьому напрямку. Окрім цього, головком заслухав доповіді щодо відновлення боєздатності військових частин після виконання бойових завдань, а також їхнього доукомплектування озброєнням і технікою. За підсумками наради, також ухвалено рішення масштабувати безпілотну компоненту у бригадах територіальної оборони. Міністр оборони оголосив про початок підписання нових контрактів Сил оборони з чіткими термінами служби та гарантованими відстрочками. Відповідну постанову Кабінету міністрів було оприлюднено в понеділок. Залежно від типу контракту, їхній термін може становити від 6 до 24 місяців, а після завершення служби передбачена гарантована відстрочка, яка враховує попередній термін служби та бойовий досвід. Оформити перехід на новий контракт можна через свою військову частину або через додатки «Армія Плюс», чи «Резерв Плюс» або ж через центр рекрутингу. Міністр оборони також повідомив, що уже в липні будуть нараховані нові виплати за червень усім військовим, незалежно від того, чи вони підписали нові контракти. За ініціативи міністра оборони України та головнокомандувача Збройних сил України відбулась робоча зустріч з керівництвом Генерального штабу, командувачами видів, окремих родів військ, командирами корпусів та бригад для обговорення питань щодо анонсованого удосконалення механізмів проходження військової служби та комплексної трансформації Сил оборони України. Для учасників зустрічі було презентовано матеріал щодо запровадження нових контрактів, переведення між підрозділами, механізмів повернення із СЗЧ, термінів служби, відстрочки після служби, грошового забезпечення, рекрутингу іноземців та інших змін, які запускаються в межах першого етапу трансформації.
3: Переможемо! Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Івано-Франківська область отримала 63 мільйони гривень для ремонту доріг. Івано-Франківська область отримала з державного бюджету перший транш у розмірі 63 мільйони гривень, які спрямовані на відновлення автомобільних доріг. Про таке повідомила очільниця обласної військової адміністрації Світлана Унищук. За її словами, обласна влада планує залучити до співфінансування дорожніх робіт такі категорії партнерів – територіальні громади, місцеві підприємства, бізнес-середовище та приватних підприємців. Таке фінансування є важливим кроком для покращення інфраструктури регіону та створення більш сучасних і безпечних автошляхів, зазначила Світлана Онищук. Івано-Франківська обласна адміністрація на прес-конференції ОДА мешканцям Прикарпаття нагадали про газову безпеку. Газова безпека на Прикарпатті надзвичайно важлива, і саме про це нагадали в обласній адміністрації під час прес-брифінгу. Там звернулися до мешканців Прикарпаття з нагадуванням щодо основних правил безпеки при користуванні природним газом. Захід, що відбувся в медійному центрі обласної адміністрації, зібрав спеціалістів та представників відповідних служб, які надали вичерпну інформацію про правильне використання і обслуговування газових мереж з метою запобігання аварійних ситуацій та гарантування безпеки населення. У межах прес-брифінгу були розглянуті такі ключові питання: правильне та безпечне використання природного газу у побуті та на промислових об'єктах, організація належного технічного обслуговування і систематичний контроль стану газорозподільних мереж, важливість дотримання встановлених технічних норм і стандартів при підключенні житлових і виробничих приміщень до систем газопостачання, комплекс заходів профілактики виникнення аварійних ситуацій та чіткі алгоритми дій у разі виявлення витоку газу, активна участь громадян у забезпеченні безпеки, зокрема своєчасне інформування відповідних служб про підозрілі чи небезпечні обставини. Такий комплексний підхід був спрямований на підвищення обізнаності населення і посилення контролю за експлуатацією газових систем, що є надзвичайно актуальним для регіону. Усі учасники події підкреслили важливість співпраці між службами і громадянами для забезпечення стабільного і безпечного газопостачання. В Івано-Франківську в липні діятиме 7 сезонних навчальних програм. Літні навчальні центри у Франківську упродовж липня діятимуть на базі закладів позашкільної освіти міської громади. Там будуть функціонувати 7 літніх навчальних центрів, про таке повідомили в департаменті освіти міста. Ці літні школи спрямовані на організацію змістовного дозвілля для дітей та молоді, розвиток додаткових навичок і компетенцій, забезпечення безпечного і корисного відпочинку у період літніх канікул. Ініціативу реалізують на базі різних позашкільних установ громади, що дозволяє охопити широкий географічний спектр і залучити максимальну кількість учасників. Детальну інформацію щодо програм, форматів навчання та умов участі можна дізнатися в департаменті освіти міста. Випускники з Калуша, які набрали 200 балів на НМТ, отримають від 4 до 16 тисяч гривень. В Калузькій територіальній громаді ухвалили рішення про підвищення грошових винагород для випускників, які набрали максимальну кількість балів на національному мультипредметному тестуванні. Відтепер учні, що отримали найвищий результат, матимуть змогу отримати винагороду в розмірі від 4 до 16 тисяч гривень. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 19 до 34 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 32. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

Гуцульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

давай забудемося, вітер буру пронесе, в ковдру ти закутайся, в серці ми тепло спасем, разом ми поборемося, викинемо море, це летимо ми по шосе, ми долі.

тобі, як лячно було, як дуріла моя голова. Очі вперто шукали тебе,

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. В Ужгороді через спеку обмежили рух великовантажного транспорту. В Ужгороді через підвищення температури повітря запровадили тимчасові обмеження для руху великовантажного транспорту. Про таке повідомили в Ужгородській міській раді. Щодня з 10 ранку до 22 вечора, якщо температура повітря перевищує плюс 28 градусів, містом заборонено рух транспортних засобів фактичною масою понад 24 тонни та з навантаженням на вісь понад 7 тонн. Обмеження не поширюється на спеціалізований транспорт, який залучають до ліквідації надзвичайних ситуацій, а також на автомобілі, що перевозять небезпечні та швидкопсувні вантажі живих тварин і птицю, товари подвійного призначення та майно для потреб оборони. Поки господарі спали, на Хущині рятувальники ліквідували масштабну пожежу на подвір'ї. Цієї ночі у селі Підчумаль Хуського району сталася масштабна пожежа на території приватного домоволодіння 65-річної місцевої жительки. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Приблизно в 2-й годині ночі загорілася літня кухня. Через щільну забудову вогонь швидко перекинувся на господарську споруду та гараж, створивши реальну загрозу для житлового будинку. Першими пожежу помітили сусіди, яких розбудив характерний тріск. До прибуття рятувальників вони намагалися самостійно загасити полум'я, однак безрезультатно. На момент прибуття вогнеборців з селища Міжгір'я вогонь охопив покрівлю житлового будинку. Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося не допустити подальшого поширення полум'я та врятувати оселю. Пожежу на площі приблизно 150 квадратних метрів ліквідували менш ніж за півтори години. Причину займання наразі встановлюють фахівці. У Сваляві після пожежі у шелтері для внутрішньо переміщених осіб 37 людей переселилися до безпечних місць. У Сваляві триває ліквідація наслідків пожежі, що сталося в одному з місць тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб. На момент загоряння у будівлі перебували 37 людей. На щастя, ніхто не постраждав, однак через пошкодження вогнем і водою приміщення наразі непридатне для проживання. Про це повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. У першу ніч після інциденту мешканців розмістили в гуртожитку одного з професійно-технічних навчальних закладів міста. Нині всі постраждалі забезпечені альтернативним тимчасовим житлом відповідно до потреб кожної родини. Також їм надають гарячу харчування, медичну, психологічну та гуманітарну допомогу, забезпечують одягом і засобами гігієни. Начальник області повідомив, що разом з представниками місцевої влади, благодійними організаціями та партнерами вже обговорили відновлення пошкодженого об'єкта та можливість надання одноразової матеріальної допомоги постраждалим у межах регіональної програми «Турбота». Наразі очікують висновків експертів щодо причин пожежі та оцінки завданих збитків. Водночас вже розпочали підготовку документації для проведення ремонту. Після відновлення будівлі всі родини зможуть повернутися до шелтера. Частину витрат на реконструкцію планують профінансувати з обласного бюджету. Решту – за підтримкою міжнародних партнерів і донорських організацій. На Закарпатті 58 випускників склали НМТ на максимальні 200 балів. З них 55 11-класників отримали найвищий результат з одного предмета. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 20 до 37 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 32. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Дрони СБУ завдали успішних ударів по суднах військового забезпечення, що перебували на території суднобудівного заводу в тимчасово окупованій Керчі. Як зазначається у повідомленні СБУ, під час спецоперації були уражені кабельні кораблі «Волга» та «Вятка», а також вантажно-пасажирський паром «Петропавловськ», готовність якого становила 96%. Унаслідок ударів на них виникла масштабна пожежа. Кабельні кораблі призначені для розгортання системи гідроакустичного спостереження, а також встановлення неконтактних мін. Крім того, безпілотники СБУ уразили озброєння та радіолокаційну станцію зі складу зенітного ракетного комплексу С-400, який прикривав район Керченської протоки. Критичне ушкодження головної антени – такий результат ураження Центру космічного зв'язку «Владимир» у Російській Федерації. Окрім цього, за даними Генштабу ЗСУ, суттєво ушкоджено і центральну частину будівлі головного апаратно-програмного комплексу, де, зокрема, знаходяться зали супутникових модемів і мультіплексорів, а також центральний комутаційний вузол, до якого сходяться волоконно-оптичні лінії зв'язку з іншими космічними центрами. Також критично ушкоджено будівлю апаратно-технічного корпусу номер 1, в якому розташовані передавальний та приймальний комплекси, центральна комутаційна кабельних трас антенних постів центру і обладнання для охолодження передавачів і електроніки головної антени комплексу. Президент України затвердив Службі безпеки 40-денну операцію впливу на Росію з метою спонукання до закінчення війни. Про це Володимир Зеленський повідомив у соціальних мережах. Глава держави заслухав доповідь виконувача обов'язків голови СБУ щодо плану далекобійних санкцій, санкцій середньої дальності, а також результатів роботи Центру спецоперацій «Альфа» на фронті. Президент України зауважив, що СБУ вже кілька місяців поспіль демонструє найбільш високі показники захисту позицій України на фронті завдяки застосуванню дронів різних типів. Зокрема, Центр спеціальних операцій «Альфа» є лідером за результатами уражень особового складу і техніки сил окупанта. На фронті знову більше боїв – 257 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найбільше на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Гуляйпільському – 27. На Слов'янському та Костянтинівському – по 23. На Придніпровському напрямку триває затища. У четвер противник завдав одного ракетного удару, застосував 3 ракети, здійснив 101 авіаційний удар, скинувши 310 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9388 дронів «Камікадзе» та здійснив 2896 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 71 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили противника, 2 артилерійські системи, склад ПММ, 1 пункт управління, 1 пункт управління БПЛА та ще один інший важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1310 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 1 наземний, робототехнічний комплекс, 1778 безпілотних літальних апаратів, 439 одиниць автомобільної техніки та 9 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Одразу 2 системи російської протиповітряної оборони уразили пілоти 3-ї бригади оперативного призначення «Спартан» Національної гвардії України. За даними бригади, йдеться про дві пускові установки зенітно-ракетного комплексу С-300, які росіяни розгорнули неподалік Волновахи, поруч із трасою Донецьк-Маріуполь. У повідомленні зазначається, що у цьому районі ворог зазвичай використовує С-300 в режимі «земля-земля» для обстрілів наземних цілей. Сім балістичних ракет та 189 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із шести напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 9 ранку, протиповітряною обороною збито 3 балістичні ракети та 174 безпілотники. Зафіксовано влучання 4 балістичних ракет та 11 ударних безпілотників на 12 локаціях, а також падіння збитих уламків у 6 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Служба зовнішньої розвідки України доповіла президенту про реалізацію у Білорусі заходів з підготовки до потенційного розширення агресії проти України. Зокрема, вздовж державного кордону у Білорусі завершується будівництво інфраструктури доріг і баз зберігання боєприпасів та пально-мастильних матеріалів. Глава держави опублікував відповідні карти і зазначив, що в російських документах ці об'єкти описуються саме в контексті воєнних завдань. Президент додав, що Білорусь отримала від України необхідні сигнали і там знають, які кроки потрібно зробити для миру. Розбудова прикордонної інфраструктури агресії з боку Білорусі має бути зупинена, акцентував Володимир Зеленський.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
3: Відкривайте Україну та Європу разом із Pavlux Trans. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Pavlux App, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Pavlux App та рушайте на зустріч новим враженням.
4: Яскраво, комфортно та вигідно.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. На Івано-Франківщині солдата засудили за напад на співробітника ВСП під час патрулювання. Суд виніс рішення щодо покарання, призначивши йому 1 рік обмеження волі. Водночас, з урахуванням обставин справи, було ухвалено звільнити підсудного від відбування призначеного покарання з випробувальним строком. Таким чином, строк покарання становить 1 рік обмеження волі. Відбування покарання відтермінували на умовах іспиту. Такий підхід передбачає контроль за дотриманням вимог суду упродовж випробувального періоду без фактичного перебування у місцях позбавлення волі. Про таке йдеться на сайті суду. В Івано-Франківську прокуратура вимагала підвищення застави для головного архітектора міста Ігоря Мусіловського у справі про корупцію. Івано-Франківський апеляційний суд розглянув питання щодо запобіжного заходу для головного архітектора міста, якого підозрюють у корупційних правопорушеннях. Прокуратура оскаржила попереднє рішення суду першої інстанції і вимагала значно підвищити суму застави з 2 мільйонів гривень до 10 мільйонів. Ця справа привертає увагу через резонансність корупційних звинувачень стосовно посадової особи, залученої до планування архітектурного розвитку міста. Відповідне рішення суду свідчить про продовження судового процесу з суворим дотриманням процедур та оцінкою представлених доказів. Івано-Франківський апеляційний суд у своєму рішенні керувався чинним законодавством та проаналізував апеляційну скаргу прокуратури. Остаточне рішення залишити заставу на рівні 2 мільйони гривень дозволяє підозрюваному залишатися під контролем правоохоронних органів у той же час уникнути зайвого фінансового тиску, який був би пов'язаний зі збільшенням застави у 5 разів. Процедура вживання таких запобіжних заходів є важливою складовою системи правосуддя. В Івано-Франківську п'яний керманич спричинив аварію, покинув машину і втік. Напередодні патрульні поліцейські отримали виклик про дорожньо-транспортну пригоду, що сталася на вулиці Героїв Миколаєва. Заявник повідомив, що керманич автомобіля Volkswagen скоїв зіткнення з його транспортним засобом марки «Шкода», а згодом покинув машину і місце події. Свідки оперативно затримали правопорушника та передали його патрульним. Під час розмови інспектори виявили 52-річного водія явні ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловік дав згоду пройти огляд на місці за допомогою драгера, результат якого показав 2,42 проміле алкоголю у крові. Патрульні склали на водія Volkswagen одразу 3 адміністративні протоколи: за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння, за порушення правил дорожнього руху, що спричинило дорожньо-транспортну пригоду, за залишення місця дорожньо-транспортної пригоди. Правоохоронці нагадали, керування в стані сп'яніння є серйозною загрозою для безпеки усіх учасників дорожнього руху. У багатоквартирному будинку в Івано-Франківську з'явилася небезпека обвалу. У багатоповерховому житловому будинку в Івано-Франківську зафіксували загрозу руйнування, спричинену пошкодженнями, отриманими в результаті обстрілу збройними формуваннями Росії. Внаслідок ворожих дій було пошкоджено ключові несучі елементи споруди, які відповідають за стабільність і цілісність будівлі. Про таке повідомили в мерії. Тому наразі ситуацію взяли під контроль. А про рішення стосовно відновлення будинку обіцяють повідомити додатково.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 19 до 34 градусів тепла. Зараз з вікном маємо плюс 32. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Не кажи, що часу вдосталь, я знаю швидко все мене.
1: Гуцульське радіо.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Убив гостя сокирою та втік до лісу. На Берегівщині затримали підозрюваного. Правоохоронці затримали 46-річного жителя села Великі Береги, якого підозрюють в умисному вбивстві 27-річного знайомого. Після злочину чоловік майже добу переховувався від поліції, однак його розшукали в лісовому масиві. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Про смерть 27-річного чоловіка вночі повідомили медики. Під час огляду тіла поліцейські виявили ознаки насильницької смерті та розпочали розслідування. Приблизно о 15-й того ж дня оперативники знайшли підозрюваного в лісі та затримали. Йому повідомили про підозру в умисному вбивстві та самовільне залишення військової частини. Слідчі дії наразі тривають. Пенсії, виплати ВПО та пальне. Що зміниться для українців з 1 липня? В Україні готують масштабні зміни з 1 липня, які торкнуться багатьох сфер життя громадян та бізнесу. Зокрема, нововведення торкнуться маркування пального, виплат для внутрішньо переміщених осіб та поштових відправлень. У Євросоюзі запроваджують новий збір на міжнародні посилки. З 1 липня цього року ЄС змінює правила для міжнародних посилок. Тепер за кожну окрему категорію товару в митній декларації доведеться платити обов'язковий збір 3 євро. Це стосується абсолютно всіх комерційних відправлень, навіть найдешевших, та подарунків дорожче за 45 євро. Збір нараховують за кожен вид товару. Якщо ви відправляєте сукню та книгу, то заплатите 6 євро, бо це дві різні позиції. Проте, якщо речі однакові за типом та кодом, наприклад, шкарпетки різних кольорів, їх порахують як одну позицію, і збір буде 3 євро. Також до посилок можуть застосовувати ПДВ і додаткові місцеві митні збори, які кожна країна ЄС визначає індивідуально. Нові правила обов'язкові для всіх поштових та логістичних компаній, оскільки деякі митниці в ЄС ще технічно налаштовують систему, перший місяць-два триватиме перехідний період. У цей час у деяких країнах митні платежі замість відправника може сплачувати отримувач під час забирання посилки. Наступна зміна – пенсія в липні. Хто отримає надбавку у цьому місяці? Деякі надбавки Пенсійний фонд нараховує автоматично, а для інших потрібно особисто подавати заяву та документи. Доплати за віком нараховують автоматично, якщо пенсія менша за 10 340 гривень, від 70 років – 300 гривень, від 75 років – 456 гривень, від 80 років – 570 гривень. Ці суми не додають одна до одної, а замінюють попередні з віком. Доплата для пенсіонерів від 65 років, які не працюють. Пенсію автоматично підтягують до 4213 гривень, якщо є необхідний стаж, а саме від 30 років для жінок і від 35 років для чоловіків. В Ужгороді відкрили нову міні-скульптуру, присвячену Андрію Новаку. В Ужгороді відзначили 160-річчя Закарпатської обласної клінічної лікарні імені Андрія Новака, найстарішого медичного закладу області. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. З нагоди ювілею у внутрішньому дворику лікарні відкрили бронзову міні-скульптуру видатному лікарю Андрію Новаку, який понад півстоліття очолював заклад і зробив вагомий внесок у розвиток медицини на Закарпатті. Автором композиції став ужгородський скульптор Роман Мурник. Це вже 83-я міні-скульптура Ужгорода. Урочистості проводили у конференц-залі лікарні, де презентували історію та сучасність медичного закладу, відкрили бібліотеку при музеї історії лікарні та організували виставку творчих робіт працівників. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 20 до 37 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 32. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження силами оборони двох російських нафтових об'єктів, які використовуються для забезпечення потреб окупаційного угруповання військ у Криму. Йдеться про нафтовий термінал у Керчі та порт «Кавказ» у Краснодарському краї. Також підтверджено ураження двох автомобільних паромів у цьому ж регіоні. Окрім того, українські воїни ударили по трьох залізничних мостах, які противник використовує для військових перевезень, перекидання особового складу та матеріально-технічного забезпечення окупаційних військ. Уражень завдано по мосту через Північно-Кримський канал у районі Роздольного, через Сиваш у районі Чонгара, а також в районі Петерсгагена Запорізької області. Також завдано ураження автомобільному мосту в районі Васильівки Запорізької області. Центр космічного зв'язку «Дубна» у Московській області уразили підрозділи Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, на об'єкті масштабне задимлення. Також українські воїни уразили полігон підготовки операторів-безпілотників на окупованій території Луганської області, два пункти управління безпілотників на Донеччині, а також командно-спостережні пункти противника у Бєлгородській та Донецькій областях. На фронті 246 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше – на Гуляйпільському напрямку – 30 атак російських загарбників. На Лиманському – 24, на Костянтинівському та Покровському – по 21 штурму. Найменше боєзіткнень – по одному – на Краматорському та Олександрівському напрямку. На Придніпровському – затища. У неділю противник завдав трьох ракетних ударів, застосував три ракети, здійснив 84 авіаційні удари, скинувши 275 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9629 дронів «Камікадзе» та здійснив 2932 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 55 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 пункти управління, 5 районів зосередження живої сили противника, 6 гармат, 2 пункти управління безпілотників та ще 2 інші важливі цілі противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1190 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 8 бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему, одну реактивну систему залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 9 наземних робототехнічних комплексів, 2015 безпілотних літальних апаратів, 384 одиниці автомобільної техніки та 5 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Одну балістичну ракету та 88 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними, на 8:30 ранку протиповітряною обороною збито 79 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання ракети та 5 ударних безпілотників на 6 локаціях, а також падіння збитих уламків у 9 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Нові дрони українського виробництва діставатимуть цілі на відстані понад 3 тисячі кілометрів. Про це заявив президент України, коментуючи ураження нафтопереробного заводу у Тюмені. За словами глави держави, на шляху до цілі безпілотники подолали 2,5 тисячі кілометрів. Президент наголосив, що сили оборони та оборонно-промисловий комплекс почали процес повернення війни у Росію. «22 червня – День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. У цей день Україна згадує мільйони життів, які забрав і скалічив найкривавіший конфлікт в історії людства, коли український народ опинився між жорнами двох тоталітарних монстрів ХХ століття – нацистської Німеччини та комуністичного Радянського Союзу. Через своє географічне положення та ресурси Україна стала епіцентром найжорстокіших боїв, які тривали на її території 40 місяців. Саме тут було зосереджено та знищено понад 60% сил Вермахту. Україна втратила від 8 до 10 мільйонів загиблих. Було зруйновано понад 700 міст та майже 30 тисяч сіл. Сьогодні українські захисники знову стримують новоявлений тоталітарний режим – рашизм, який прагне знищити українську державність та загрожує всьому вільному світу.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Правоохоронці закликають прикарпатців не залишати дітей у зачинених машинах. Деталі 402 каналу розповіла начальниця відділу ювенальної превенції Нацполіції в Івано-Франківській області Алла Бойчук.
2: На сьогоднішній день таких випадків не було, тому ми так з застереження таке не зверталися до нас, до поліції. З огляду на минулі роки, коли в нас були такі повідомлення, дитина спала в автомобілі, автомобіль залишили в тіні. Ні, тобто сонця прямого не було. Інші випадки були, коли збігати в аптеку, так, чи збігати в магазин, це хвилина туди і назад. Поступало повідомлення від перехожих про те, що дитина перебуває сама. Тому навіть одна хвилина, вона може коштувати навіть і життя для цієї дитини. Тому що невідомо, як зреагує організм на температуру, умовно, у салоні там 60 градусів чи 50, якщо це в два рази фактично збільшується, якщо на вулиці 30. Батьки несуть відповідальність як адміністративну, так і кримінальну, якщо, не дай Бог, наступить летальний випадок. Залишення дитини в небезпеці, стаття 135 Кримінального кодексу України, 184, якщо батьки все ж таки залишили дитиною все добре, там тепловий удар, умовно кажучи, або дитина перелякалася навіть, то, звичайно, що до батьків буде притягнути до відповідальності. Батьки залишили дівчинку у салоні автомобіля, перехожі зателефонували на 102, упродовж двох годин батьки проникли, відкрили автомобіль. Упродовж двох годин чекали батьків, щоб вони з'явилися. Дитина була 2 роки. З'явилися і ми вже з ними працювали.
1: 1 липня на Івано-Франківщині діятимуть графіки погодинних вимкнень електроенергії. Світла не буде з 17 до 22 години. Про це повідомили в телеграм-каналі «Прикарпаття Обленерго». Про можливі зміни у графіках погодинних вимкнень електроенергії можна дізнатися на сайті «Прикарпаття Обленерго», кнопка «Графіки вимкнень». На сайті кнопка «Вимкнення» у вайбер-боті відсутнє світло, черга вимкнень. Через спеку, зростання споживання електроенергії та зменшення ефективності сонячних електростанцій через погодні умови в Україні, зокрема і на Прикарпатті, запровадили графіки вимкнень світла. У Прикарпатті Обленерго закликали зменшити навантаження на енергосистему, заощадливо користуватися світлом і за можливості переносити використання побутової техніки, як от пральних і посудомийних машин, на вечірні години. 36-річний калушанин облаштував у власному господарстві наркоплантацію, розповіла заступниця начальника відділу комунікації Нацполіції Івано-Франківської області Світлана Маланюк.
3: Частину рослин він вирощував безпосередньо у будинку у спеціально облаштованому боксі, іншу в облаштованому парнику на присадибній ділянці. Щоб довести рослини до стадії дозрівання, фігурант систематично доглядав за ними та створював необхідні умови для росту. Правоохоронці провели санкціонований обшук за місцем проживання чоловіка. Під час слідчих дій вони виявили та вилучили 81 рослину конопель. Окрім наркотичних речовин, правоохоронці вилучили вибухову речовину – нітроцелюлозний бездимний порох. Чоловік зберігав його без передбаченого законом дозволу у житловому будинку. Слідчі повідомили фігуранту про підозру за 3 статтями – частина 1 статті 263, частина 1 статті 309 та частина 2 статті 310 Кримінального кодексу України. Наразі досудове розслідування триває.
1: У Косівському районному суді на Івано-Франківщині 30 червня відбулося підготовче засідання у справі щодо заступника начальника Верховинського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Анатолія Чорнея і 3 його підлеглих. Їх обвинувачують у катуванні військовозобов'язаних. Суд продовжив обвинуваченим запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, водночас дозволив внесення застави майже 400 тисяч гривень. На засіданні були обвинувачені та їхні адвокати, один із потерпілих Леонід Бойчук та представник іншого потерпілого, прокурор Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону Назарій Негрич долучився в режимі відеоконференції. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 26 до 34 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось!
0: Гусульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Тераса під ключ від Parquet.ua.
3: Відкривайте Україну та Європу разом із Pavlyux Trans. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Pavlyux App, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Pavlyux App та рушайте на зустріч новим враженням.
0: Яскраво, комфортно та вигідно. Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. В Україну знову повертаються графіки вимкнень світла через аномальну спеку, ремонти на АЕС та загрозу нових обстрілів. У вечірні години прогнозують значний дефіцит потужності. Більше знає наша Юлія Гапенюк. Юлі, вітаю. То скільки годин українці можуть проводити без електрики?
2: Спека суттєво тисне на мережу. Масове вимкнення кондиціонерів під час високих температур збільшує споживання в країні на понад 1.5 гігавата. Прогноз на найближчий час невтішний. За умови нових обстрілів обмеження триватимуть до 5 годин. Проте, чи дійсно літні відключення стануть нашою новою нормою, розповів директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.
3: Ну, може, це не значить будуть. Така ймовірність зберігається, тому що наша енергосистема знаходиться в стані відновлення і постійно відбуваються удари по ній. Є дефіцит потужності. Поки що він не суттєвий, але під час спеки дефіцит може досягнути понад 1-2 гігават. У разі, якщо будуть вражені певні ключові об'єкти. Зараз два атомних блоки стоїть в ремонті, знаходяться. Це впливає і спека, безумовно. Високі температури вони впливатимуть на танці енергосистеми. Але зараз визначити точно рівень, які будуть у нас обсяги планових відключень неможливо.
2: Зокрема, про відключення повідомили в Івано-Франківській, Миколаївській, Черкаській, Запорізькій та Хмельницькій областях. Ми також запитали українців, як саме вони готуються до сезону відключень світла.
4: Ну, нехай ще виключать ще світло, ще той холодильник. От то не зима. Якщо це і треба, ну, а що я можу зробити? Ну, так, я собі не можу дозволити щось таке купити.
5: Ну, зрозуміло, що це негатив, але ситуація така, що ми маємо сприймати, іншого виходу просто немає. Мій зять придбав панелі оці сонячні, так що буде монтувати.
6: Я ніяк не готуюсь, але мої рідні, так, в них є генератор, але вони не впевнені, чи буде цього достатньо, бо якби свій будинок, і ти не знаєш, і скільки треба готувати запасів, щоб цього вистачило.
7: І має акумулятор, і має світло. Ну, упс, працює, видає електроенергію, і на 5-6 годин хватає мені. А що зробимо, йде війна? Влада, щоб помінялася?
8: У нас є свої сонячні батареї. Ми готові, ну а взагалі сприймаємо то є, як є.
9: Ні, не думав. Я знаю, що я нічого не включаю. Хай виключають, якщо потрібно, значить це потрібно робити. Можна без приладу обійтись.
1: На Закарпатті 1 липня для споживачів застосують графіки погодинних відключень електроенергії. Про це повідомили в телеграм-каналі «Закарпаття Обленерго». З інформацією компанії, графіки застосовуватимуть із 17 до 22 години. Застосування графіків вимушена міра після масових ракетно-дронових атак, які пошкодили енергетичну інфраструктуру країни. Графіки застосовують виключно за вказівкою диспетчера «Укренерго». Переглянути черги погодинних зіструмлень можна на сайті «Закарпаття Обленерго». Енерго. Через підвищення температури повітря понад 28 градусів тепла в Ужгороді ввели обмеження на рух великих вантажівок. Заборона діятиме упродовж дня з 10 до 22 години включно. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Ужгородської міської ради. За інформацією відомства, обмежили рухатися автотранспортом, фактична маса яких перевищує 24 тонни, а навантаження на вісь становить понад 7 тонни. Водночас у міській раді зазначили, що обмеження не поширюються на певні категорії транспорту, зокрема, виняток діє для спеціалізованих автомобілів, які залучають до ліквідації надзвичайних ситуацій, транспорту, що перевозить небезпечні чи швидкопсувні вантажі, живих тварин і птиці, товарів подвійного призначення або майна, що використовують для потреб оборони. В Ужгороді відкрили нову міні-скульптуру, присвячену Андрію Новаку. Андрій Новак – видатний лікар, науковець і засновник Закарпатської обласної клінічної лікарні. Очолював клінічну лікарню протягом 54 років. Скульптурку встановили у сквері закладу у межах відзначення 160-річчя лікарні. На Закарпатті сьогодні сонячно. Температура повітря коливатиметься від 29 до 36 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 29. І це всі новини на цю годину. Почуємось!

0: про події війни говорить Стратком.
1: Московський нафтопереробний завод уразили підрозділи Сил оборони України. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, пошкоджено установку первинної переробки нафти. Московський нафтопереробний завод задіяний у забезпеченні армії окупантів. Також він постачає авіапальне 4 московським аеропортам. Президент України подякував воїнам за результативність і підкреслив, що удари по таких об'єктах є відповіддю не лише на щоденні атаки по Україні, а й на небажання Росії завершувати війну. Окрім цього, Генштаб Збройних сил України отримав підтвердження влучання у військове підприємство поблизу міста Тула. Воно спеціалізується на розробці та виробництві радіолокаційних систем та радіонавігаційної апаратури. Є повідомлення, що пошкоджена будівля та несуча конструкція складального цеху. Дві балістичні ракети та 132 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на вівторок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 114 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання ракет та 16 ударних безпілотників на 9 локаціях, а також падіння збитих уламків у 8 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. На фронті 228 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. 25 атак російських загарбників на Покровському напрямку. На Лиманському – 23, на Гуляйпільському – 22. Найменше боєзіткнень – одне на Придніпровському напрямку. На Краматорському – затища. У понеділок противник завдав 2 ракетних ударів, застосувавши 74 ракети та 82 авіаційні удари, скинувши 226 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9297 дронів камікадзе та здійснив 2726 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 6 районів зосередження живої сили противника та 6 пунктів управління БПЛА, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1230 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 5 бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 7 засобів протиповітряної оборони, 3 наземних робототехнічних комплекси, 2062 безпілотні літальні апарати, 50 ракет, 417 одиниць автомобільної техніки та 4 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні!
1: Головком ЗСУ генерал Олександр Сирський разом із головнокомандувачем Сил оборони Естонської Республіки працював у військових частинах на південному сході України. Генерали на місці ознайомились з поточною обстановкою, поспілкувалися з керівним складом десантно-штурмових військ, командуванням сил безпілотних систем і командирами штурмових полків. Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що для партнерів надзвичайно важливо бачити реальну ситуацію на фронті, розуміти потреби українських воїнів та переконуватися в ефективності наданої допомоги безпосередньо на місці. Посилення оборони державного кордону на північному напрямку – одна з головних тем наради, яку провів головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, для підвищення ефективності прикриття рубежів ухвалено рішення про формування нових частин безпілотних систем. Вони будуть забезпечені необхідним озброєнням, технікою та іншими засобами для виконання визначених завдань. Також триває нарощування спроможності підрозділів, які вже виконують завдання на цьому напрямку. Окрім цього, головком заслухав доповіді щодо відновлення боєздатності військових частин після виконання бойових завдань, а також їхнього доукомплектування озброєнням і технікою. За підсумками наради, також ухвалено рішення масштабувати безпілотну компоненту у бригадах територіальної оборони. Міністр оборони оголосив про початок підписання нових контрактів Сил оборони з чіткими термінами служби та гарантованими відстрочками. Відповідну постанову Кабінету міністрів було оприлюднено в понеділок. Залежно від типу контракту, їхній термін може становити від 6 до 24 місяців, а після завершення служби передбачена гарантована відстрочка, яка враховує попередній термін служби та бойовий досвід. Оформити перехід на новий контракт можна через свою військову частину або через додатки «Армія Плюс», «Резерв Плюс» або ж через центр рекрутингу. Міністр оборони також повідомив, що уже в липні будуть нараховані нові виплати за червень усім військовим, незалежно від того, чи вони підписали нові контракти. За ініціативи міністра оборони України та головнокомандувача Збройних сил України відбулась робоча зустріч з керівництвом Генерального штабу, командувачами видів, окремих родів військ, командирами корпусів та бригад для обговорення питань щодо анонсованого удосконалення механізмів проходження військової служби та комплексної трансформації Сил оборони України. Для учасників зустрічі було презентовано матеріал щодо запровадження нових контрактів, переведення між підрозділами, механізмів повернення із СЗЧ, термінів служби, відстрочки після служби, грошового забезпечення, рекрутингу іноземців та інших змін, які запускаються в межах першого етапу трансформації.
3: Переможемо! Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Паркетна дошка під ключ від «Паркет.UA».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Мешканці будинку, який постраждав від влучання шахеда, досі не отримали відшкодування. У квартирах залишаються сліди пожежі, кіптяви та уламків, а компенсації не вистачає на повне відновлення житла.
2: Тут був новий ремонт, все відповідно нове, тепер з того всього нового практично нічого немає.
3: От як ви бачите, ми здирали всі шпалери, ніж вони самі здерлися, все текло, попіддувався меблі, паркет, згоріло все повно, оце от підгоріло, чорне, оце все чорне, кондиціонер згорів. Я не знаю, як тут можна проживати, бо поки що нічого не робиться в цьому будинку.
2: Дали кошти на те, щоб знімати квартиру. На жаль, ми під це не підпали, хоча ми так само не можемо тут проживати. І це все... ми всі знаходимося на аварійному стояку, квартира аварійною не є. Тобто, але проживати ми так само тут не можемо, це йде обмежена експлуатація. Тобто ви прийшли, подивилися, що тут відбувається, чи все добре, чи не дуже, і пішли.
4: Тут стоїть балка над вікном, бачите, тут була цегла вимурована, яка підпирала. От тут була цегла, яка тримала цю балку. Відповідно, на кухні аналогічно. Дві балки висять тільки в повітрю. І все, і це оцім, це мої стійки, які я привіз на другий день і підпер. Тут повністю все ми викинули на сміття, а, наприклад, є відновлення, не все там просто. Там можна тільки в окремих магазинах купляти окремі товари. Там, наприклад, ти можеш купити тільки будматеріали. Навіть газову плитку чи люстру ти не можеш купити. Тобто сума, можливо, вона і достатня, але нічого за неї, крім там плитки, клею, шпаклівки і тому подібного ти не купиш. Відповідно, і майстрі потрібно, тільки хто працює по є відновленню.
1: Міська влада пояснює затримку експертизами та підготовкою документації, а ремонтні роботи обіцяють розпочати найближчим часом.
5: Вивезли загалом хлопці звідси декілька вже машин. Сміття такого тут, були і холодильники, і меблі всі, все було згорівше, підлоги, стелі, повністю все. Зупинили роботи в силу того, що десь хлопці зачепили підпорку, вона впала, почали піднімати, вона почала тут тріщати. Бачимо, там панель є, вона повністю розвалена. І поки для того, щоб безпечно було працювати, зараз будуть виконувати спочатку протиаварійні роботи згідно проєкту, який ми зробили, провели експертизу, а вже далі тоді доприбираємо ці сміття.
6: Десь люди кажуть, що замала сума. Експерти визнали тільки 5 квартир непридатними, решта придатними квартир. Тобто є технічні моменти, які ми не можемо, держава визначила сьогодні певну рамку по відновленню. В кого більше пошкоджень могло бути 60, 90, 120 тисяч від міста. Решта людей подавалось на відновлення. Особливість державної допомоги те, що якщо людина отримала від міста, то вона не отримує допомогу від держави. І навпаки.
1: 1 липня в Івано-Франківській громаді зменшать кількість комунальних автобусів на 15% та тролейбусів на 12%. Також змінять маршрути транспорту. Про це повідомили у телеграм-каналі комунального підприємства «Електроавтотрансе». Причина таких змін – зменшення кількості водіїв та обслуговуючого персоналу, зокрема через мобілізацію. Які тролейбуси в Івано-Франківську скоротять? Номер 2 продовжить до Північного бульвару. Тролейбус номер 8 тимчасово знімають з рейсу. Тролейбус номер 6 та 7 скоротять по одній одиниці. Тролейбуси номер 3, 5 і 9 зменшать кількість обідніх рейсів. Які комунальні автобуси в Івано-Франківську скоротять? Автобуси номер 23, 27, 29, 41, 43, 45, 46, 49, 55 і 57 скоротять по одній одиниці. Новий розклад руху тролейбусів та автобусів оприлюднили на сайті розклад.in.ua або у мобільному застосунку. На зупинках графік комунального транспорту замінять упродовж наступних 3 днів. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 26 до 34 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 31. І це всі новини на цю годину. Почуємось!
0: Гусульське радіо.

надмочить. Дерева дахи зривають, пісок і тріски несуть. На подвір'ях вонки попони, і не в безвісті шлях цей. Широкогрудих коней зі стайні ведуть бігцем.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Окрім кишкових інфекцій, в області реєструють випадки кору серед дітей, здебільшого нещеплених. Найефективнішим способом захисту лікарі називають вакцинацію. В області достатня кількість вакцини проти кору, паротиту та краснухи, тому фахівці батькам радять перевірити вакцинальний статус своїх дітей і за необхідності надолужити пропущені щеплення. Кір залишається на сьогодні небезпечним захворюванням. Медики також нагадують, у літній період важливо не займатися самолікуванням, а при перших симптомах інфекційних захворювань, підвищеній температури, нудоті, блювання, діареї чи появі висипу, своєчасно звертатися до лікаря. Дотримання простих правил профілактики та вакцинації залишається найефективнішим способом зберегти здоров'я у сезон літньої спеки, розповіла лікарка-інфекціоністка Моніка Марошан.
2: Працює кабінет амбулаторно-консультативного прийому, де надаємо консультацію, діагностику та забезпечуємо лікування пацієнтам з різними інфекційними захворюваннями, як з бактеріальними, так і з вірусними, так і з паразитарними захворюваннями. Отож, забезпечуємо допомогу не лише мешканцям Закарпаття, але і військовослужбовцям, а також внутрішньо переміщеним особам. Акцентуємо увагу на ранньому виявленні, так як основна частина пацієнтів не знають про свій діагноз і дізнаються лише при випадкових медичних оглядах або у разі виникнення уже дуже серйозних ускладнень. На даний момент, на сьогоднішній день, вірусний гепатит С являється вилікованою хворобою, причому назначаємо високоефективні противовірусні препарати, які мають ефективність 97-98%. Гепатит Б та Дельта піддається дуже гарному контролю при умові призначення противовірусного лікування, яке передбачається на тривалий прийом, а тож дуже часто на пожиттєвий прийом. Наш заклад має можливість безоплатно призначити і видавати лікування по державній програмі в нашій області. А також ще хочу відзначити, що гордістю нашого центру інфекційних хвороб є такий апарат фіброскан для визначення еластичності печінки. Такого апарату нема в державних закладах нашої області. Таким чином ми можемо економити пацієнтам час, не треба шукати інші шляхи визначення ступеню фіброза.
1: У Мукачеві презентували щорічну доповідь омбудсмена України за минулий рік. У Палаці культури та мистецтва представили ключові висновки щодо стану дотримання прав людини в Україні та на Закарпатті, розповів Дмитро Лубінець.
3: У 2025 році до Офісу омбудсмена України надійшло 152 592 звернення. За останні три роки їхня кількість зросла практично в четверо. Ми провели 4785 моніторинних візитів і підготували 24 363 рекомендації для органів влади різних рівнів. У 2025 році до мене звернулось 5343 чинних військових щодо різних порушених прав. Окрема тема – дотримання прав громадян під час мобілізаційних заходів та діяльності ТЦК СП. Всі заходи мають відбуватись виключно в межах закону та з повагою до прав людини.
1: Коментар Андрія Крючкова почуєте у наступних випусках новин. На Закарпатті 58 випускників отримали 200 балів на НМТ. Серед них 55 11-класників здобули найвищий результат із одного предмета, двоє із двох навчальних дисциплін. Про це повідомив очільник області Мирослав Білецький. Людмила Цупанич, Сахуська спеціалізована школа перших-третіх ступенів номер 1, одержала 200 балів з української та англійської мов. Даніела Кисіль, Ужгородський ліцей номер 5 імені Івана Чендея, із математики та англійської мови. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 29 до 36 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 34. І це всі новини на цю годину. Почуємось!

0: про події війни говорить Стратком.
1: Дрони СБУ завдали успішних ударів по суднах військового забезпечення, що перебували на території суднобудівного заводу в тимчасово окупованій Керчі. Як зазначається у повідомленні СБУ, під час спецоперації були уражені кабельні кораблі «Волга» та «Вятка», а також вантажно-пасажирський паром «Петропавловськ», готовність якого становила 96%. Унаслідок ударів на них виникла масштабна пожежа. Кабельні кораблі призначені для розгортання системи гідроакустичного спостереження, а також встановлення неконтактних мін. Крім того, безпілотники СБУ уразили озброєння та радіолокаційну станцію зі складу зенітного ракетного комплексу С-400, який прикривав район Керченської протоки. Критичне ушкодження головної антени – такий результат ураження Центру космічного зв'язку «Владимир» у Російській Федерації. Окрім цього, за даними Генштабу ЗСУ, суттєво ушкоджено і центральну частину будівлі головного апаратно-програмного комплексу, де, зокрема, знаходяться зали супутникових модемів і мультіплексорів, а також центральний комутаційний вузол, до якого сходяться волоконно-оптичні лінії зв'язку з іншими космічними центрами. Також критично ушкоджено будівлю апаратно-технічного корпусу номер 1, в якому розташовані передавальний та приймальний комплекси, центральна комутаційна кабельних трас антенних постів центру і обладнання для охолодження передавачів і електроніки головної антени комплексу. Президент України затвердив Службі безпеки 40-денну операцію впливу на Росію з метою спонукання до закінчення війни. Про це Володимир Зеленський повідомив у соціальних мережах. Глава держави заслухав доповідь виконувача обов'язків голови СБУ щодо плану далекобійних санкцій, санкцій середньої дальності, а також результатів роботи Центру спецоперацій «Альфа» на фронті. Президент України зауважив, що СБУ вже кілька місяців поспіль демонструє найбільш високі показники захисту позицій України на фронті завдяки застосуванню дронів різних типів. Зокрема, Центр спеціальних операцій «Альфа» є лідером за результатами уражень особового складу і техніки сил окупанта. На фронті знову більше боїв – 257 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найбільше на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Гуляйпільському – 27. На Слов'янському та Костянтинівському – по 23. На Придніпровському напрямку триває затища. У четвер противник завдав одного ракетного удару, застосував 3 ракети, здійснив 101 авіаційний удар, скинувши 310 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9388 дронів «Камікадзе» та здійснив 2896 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 71 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили противника, 2 артилерійські системи, склад ПММ, 1 пункт управління, 1 пункт управління БПЛА та ще один інший важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1310 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 1 наземний, робототехнічний комплекс, 1778 безпілотних літальних апаратів, 439 одиниць автомобільної техніки та 9 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Одразу 2 системи російської протиповітряної оборони уразили пілоти 3-ї бригади оперативного призначення «Спартан» Національної гвардії України. За даними бригади, йдеться про дві пускові установки зенітно-ракетного комплексу С-300, які росіяни розгорнули неподалік Волновахи, поруч із трасою Донецьк-Маріуполь. У повідомленні зазначається, що у цьому районі ворог зазвичай використовує С-300 в режимі «земля-земля» для обстрілів наземних цілей. Сім балістичних ракет та 189 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із шести напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 9 ранку, протиповітряною обороною збито 3 балістичні ракети та 174 безпілотники. Зафіксовано влучання 4 балістичних ракет та 11 ударних безпілотників на 12 локаціях, а також падіння збитих уламків у 6 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Служба зовнішньої розвідки України доповіла президенту про реалізацію у Білорусі заходів з підготовки до потенційного розширення агресії проти України. Зокрема, вздовж державного кордону у Білорусі завершується будівництво інфраструктури доріг і баз зберігання боєприпасів та пально-мастильних матеріалів. Глава держави опублікував відповідні карти і зазначив, що в російських документах ці об'єкти описуються саме в контексті воєнних завдань. Президент додав, що Білорусь отримала від України необхідні сигнали і там знають, які кроки потрібно зробити для миру. Розбудова прикордонної інфраструктури агресії з боку Білорусі має бути зупинена, акцентував Володимир Зеленський.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. На сцені Франківського драмтеатру відбудеться прем'єра постановки «Станція Перемога», розповів режисер Андріус Дарелла.
2: Мене зачепила ця п'єса. Вона на перший погляд виглядає як така проста історія, ну, написана, як десь можна там до мелодрам, десь що там, до чого звертатися, десь там якісь елементи комедії. Але все ж оця метафора, яка є у цій п'єсі, і починає з назви, що це станція Перемога. Це справжня станція, саме нова станція у Харкові, яка, ну, була побудована там перед початком повномасштабного вторгнення. Оця станція – це є метафора, що це не кінець, це якийсь такий етап.
1: Постановка розповідає про людей, які навесні 22-го року опинилися в харківському метро, рятуючись від війни, розповіли актори.
3: Всі 7 персонажів самобутні, і вони один одного не відтіняють, а підсилюють навпаки. Кожен має розкриту і закриту арку повноцінну. Кожен між собою ні каплі нічим не схожий.
4: В цій п'єсі немає антагоніста, тут немає поганих чи добрих персонажів. Тут є просто люди, які живуть на станції, які опинилися в цих умовах і які виживають або намагаються вижити в цих умовах.
3: Все як в японській класиці.
4: І вони сваряться, миряться, любляться, знову сваряться, знову миряться, знову любляться. І це такий якби етап, це такий станції. Такі станції в цих емоційних качелях, скажімо так. І дуже класно, що кожен глядач може закохатися в того чи іншого персонажа.
1: Це історія про страх втрати людську гідність, підтримку та надію, яка допомагає вистояти, додав гендиректор, художній керівник Франківського драмтеатру Ростислав Держипільський.
5: Власне, Дмитро перебував тут на початку повномасштабного вторгнення у Івано-Франківську і фільмував, знімав, я не знаю, Іван там більше розкаже, власне, життя і тоді нашого театру, і нашого волонтерського центру, і як ми грали тут на той час, фактично в цьому приміщенні, яке стало укриттям, багато вистав, ну, умовно кажучи, таке закулісся.
1: В Україні набув чинності новий санітарний регламент для дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, розповіла начальниця управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Леся Семенчук.
6: Трошки регламент спростив роботу, тому що деякі речі, які раніше не дозволяли, зараз вже дозволяються. Наприклад, двоярусні ліжка раніше не можна було використовувати, зараз вже вони використовуються, але норма площі на одну дитину повинна становити не менше як 4 метри квадратні. Також цей санітарний регламент, він встановлює вимоги до роботи медичного пункту, а також до ізоляторів, які повинні бути в закладах оздоровлення та відпочинку. На даний час ми провели вже таких заходів 25, із них перевірили 19 позаміських стаціонарних закладів, а також 6 приватних закладів, які приймають організовані групи дітей. Порушення вимог санітарного законодавства виявляли у 5 закладах. Це 2 стаціонарні заклади мали порушення і 3 приватні заклади. Ви бачите, що перевірок є не так багато, тому що керівник закладу повинен написати заяву, і тоді проводиться перевірка. Якщо керівник заяву не пише, перевірки не має правових підстав, щоб провести такий захід державного нагляду контролю.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 26 до 34 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 34. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
7: Слухай, а що значить густина 16%?
8: Простими словами, більш смаку.
7: І?
8: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
7: А смак який?
8: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
7: Звучить серйозно.
0: Новинка.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Минулого року на Закарпатті зафіксувала низку порушень прав людини. Найчастіше мешканці області зверталися зі скаргами щодо соціальних, майнових та інших гарантованих державою прав, розповів представник омбудсмена в області Андрій Крючков.
2: Представництвом Уповноваженого Верховної Ради України отримано 4474 звернення. Для порівняння, в 2022 році до Уповноваженого надійшло лише 829 звернень. Тобто кількість звернень до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від мешканців Закарпаття зросла більше, ніж у 5 разів. Найбільш болючим напрямком Закарпатської області в 2025 році стали права дитини. Нами було проведено 84 моніторингові візити щодо стану додержання прав і свобод дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах. За результатами цих візитів нами було надано 966 рекомендацій органам державної влади та органам місцевого самоврядування.
1: Правоохоронці перевіряють законність видобутку андезиту на родовищі поблизу Ужгорода. За даними слідства, роботи проводили на землях лісового фонду без висновку про оцінку впливу на довкілля, йдеться в дописі Закарпатської прокуратури. Співвласник підприємства, депутат Закарпатської обласної ради Михайло Лаба, повідомив про ознаки тиску на підприємство. За інформацією правоохоронців, андезит видобували на площі 59 гектарів на землях лісового фонду, призначених для відпочинку та оздоровлення людей, а не для промислового використання. За версією слідства, перед початком видобутку землі не вивели з лісового фонду, не змінили їх призначення та не компенсували втрати, пов'язані з їх використанням. У прокуратурі додали, що це призвело до втрати можливості використовувати ділянку за призначенням. Також правоохоронці не перевіряють інформацію про самовільне використання земель лісового фонду для будівництва лінії електропередачі завдовжки 3,5 кілометри та встановлення понад 50 електроопор, які, за даними слідства, забезпечували роботи підприємства. Правоохоронці, екологи та інші профільні служби вже провели огляд території, зафіксували стан земель і обсяги видобутку. Крім того, слідчі перевіряють дії посадовців інших органів під час укладення договорів та організації вирубки лісу. У Мукачеві тривають роботи з покращення дорожньої інфраструктури, житлового фонду та водопровідних мереж, розповів начальник управління міського господарства Олег Казебріт.
3: За звітний період були виконані капітальні ремонти внутриквартальних проїздів по вулиці Росиївська, 24 та Святомихайлівська, 12. На даний момент виконуються капітальні ремонти за адресами Святомихайлівська, 51, Київської Русі, 2 та Берегівська, 28. Крім того, за звітний період були виконані поточні ремонти внутриквартальних проїздів за адресами Королеви Єлизавети, 30, Голя Миколи, 16, Героїв Охтирки, 10, Марітича Івана, 45 та багато інших внутриквартальних проїздів. За звітний період виконувались поточні ремонти доріг. А саме, виконувалось поточний ремонт 5 вулиць в мікрорайоні Баланок, а також виконувався поточний ремонт 12 вулиць в мікрорайоні Борохтелек. Крім того, виконувались поточні ремонти по вулиці Данчевського, по вулиці Миру та по вулиці Масарика, а також в селах Макарєво, Барбово, Залуш. Крім того, за звітний період були виконані поточні ремонти центральних вулиць в селі Негрово, а також нещодавно завершився ремонт під'їзної дороги до села Форнош. Також виконувались роботи, що стосуються поточного ремонту житлового фонду. Мова йде про будинки, де створено ОСББ, та там, де будинках не створено ОСББ, де виконується управління обслуговуючою компанією. Виконувались роботи з поточного ремонту дахів, відмосток, а також внутрішньобудинкових мереж. За звітний період водоканал виконував поточну роботу з усунення аварій на магістральних водопроводах, а також на даний момент проводиться повністю заміна водопроводу центрального по вулиці Млинська і з подальшим потім влаштуванням проїжджої частини. РБУ виконувало поточного ремонту із ремонту шашкового покриття, покосів та інших ремонтних робіт. За звітний період управління міського господарства підготувало та винесло на розгляд сесії Мукачівської міської ради 31 проект рішення.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 29 до 36 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 36. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження силами оборони двох російських нафтових об'єктів, які використовуються для забезпечення потреб окупаційного угруповання військ у Криму. Йдеться про нафтовий термінал у Керчі та порт «Кавказ» у Краснодарському краї. Також підтверджено ураження двох автомобільних паромів у цьому ж регіоні. Окрім того, українські воїни ударили по трьох залізничних мостах, які противник використовує для військових перевезень, перекидання особового складу та матеріально-технічного забезпечення окупаційних військ. Уражень завдано по мосту через Північно-Кримський канал у районі Роздольного, через Сиваш у районі Чонгара, а також в районі Петерсгагена Запорізької області. Також завдано ураження автомобільному мосту в районі Васильівки Запорізької області. Центр космічного зв'язку «Дубна» у Московській області уразили підрозділи Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, на об'єкті масштабне задимлення. Також українські воїни уразили полігон підготовки операторів-безпілотників на окупованій території Луганської області, два пункти управління безпілотників на Донеччині, а також командно-спостережні пункти противника у Бєлгородській та Донецькій областях. На фронті 246 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше – на Гуляйпільському напрямку – 30 атак російських загарбників. На Лиманському – 24, на Костянтинівському та Покровському – по 21 штурму. Найменше боєзіткнень – по одному – на Краматорському та Олександрівському напрямку. На Придніпровському – затища. У неділю противник завдав трьох ракетних ударів, застосував три ракети, здійснив 84 авіаційні удари, скинувши 275 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9629 дронів «Камікадзе» та здійснив 2932 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 55 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 пункти управління, 5 районів зосередження живої сили противника, 6 гармат, 2 пункти управління безпілотників та ще 2 інші важливі цілі противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1190 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 8 бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему, одну реактивну систему залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 9 наземних робототехнічних комплексів, 2015 безпілотних літальних апаратів, 384 одиниці автомобільної техніки та 5 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Одну балістичну ракету та 88 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 79 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання ракети та 5 ударних безпілотників на 6 локаціях, а також падіння збитих уламків у 9 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Нові дрони українського виробництва діставатимуть цілі на відстані понад 3 тисячі кілометрів. Про це заявив президент України, коментуючи ураження нафтопереробного заводу у Тюмені. За словами глави держави, на шляху до цілі безпілотники подолали 2,5 тисячі кілометрів. Президент наголосив, що сили оборони та оборонно-промисловий комплекс почали процес повернення війни у Росію. «22 червня – День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. У цей день Україна згадує мільйони життів, які забрав і скалічив найкривавіший конфлікт в історії людства, коли український народ опинився між жорнами двох тоталітарних монстрів ХХ століття – нацистської Німеччини та комуністичного Радянського Союзу. Через своє географічне положення та ресурси Україна стала епіцентром найжорстокіших боїв, які тривали на її території 40 місяців. Саме тут було зосереджено та знищено понад 60% сил Вермахту. Україна втратила від 8 до 10 мільйонів загиблих. Було зруйновано понад 700 міст та майже 30 тисяч сіл. Сьогодні українські захисники знову стримують новоявлений тоталітарний режим – рашизм, який прагне знищити українську державність та загрожує всьому вільному світу.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: не відпускай мене.
1: Реклама на Гуцульському радіо.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
1: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Івано-Франківська область отримала 63 мільйони гривень для ремонту доріг. Івано-Франківська область отримала з державного бюджету перший транш у розмірі 63 мільйони гривень, які спрямовані на відновлення автомобільних доріг. Про таке повідомила очільниця обласної військової адміністрації Світлана Унищук. За її словами, обласна влада планує залучити до співфінансування дорожніх робіт такі категорії партнерів – територіальні громади, місцеві підприємства, бізнес-середовище та приватних підприємців. Таке фінансування є важливим кроком для покращення інфраструктури регіону та створення більш сучасних і безпечних автошляхів, зазначила Світлана Онищук. Івано-Франківська обласна адміністрація на прес-конференції ОДА мешканцям Прикарпаття нагадали про газову безпеку. Газова безпека на Прикарпатті надзвичайно важлива, і саме про це нагадали в обласній адміністрації під час прес-брифінгу. Там звернулися до мешканців Прикарпаття з нагадуванням щодо основних правил безпеки при користуванні природним газом. Захід, що відбувся в медійному центрі обласної адміністрації, зібрав спеціалістів та представників відповідних служб, які надали вичерпну інформацію про правильне використання і обслуговування газових мереж з метою запобігання аварійних ситуацій та гарантування безпеки населення. У межах прес-брифінгу були розглянуті такі ключові питання: правильне та безпечне використання природного газу у побуті та на промислових об'єктах, організація належного технічного обслуговування і систематичний контроль стану газорозподільних мереж, важливість дотримання встановлених технічних норм і стандартів при підключенні житлових і виробничих приміщень до систем газопостачання, комплекс заходів профілактики виникнення аварійних ситуацій та чіткі алгоритми дій у разі виявлення витоку газу, активна участь громадян у забезпеченні безпеки, зокрема своєчасне інформування відповідних служб про підозрілі чи небезпечні обставини. Такий комплексний підхід був спрямований на підвищення обізнаності населення і посилення контролю за експлуатацією газових систем, що є надзвичайно актуальним для регіону. Усі учасники події підкреслили важливість співпраці між службами і громадянами для забезпечення стабільного і безпечного газопостачання. В Івано-Франківську в липні діятиме 7 сезонних навчальних програм. Літні навчальні центри у Франківську упродовж липня діятимуть на базі закладів позашкільної освіти міської громади. Там будуть функціонувати 7 літніх навчальних центрів. Про таке повідомили в департаменті освіти міста. Ці літні школи спрямовані на організацію змістовного дозвілля для дітей та молоді, розвиток додаткових навичок і компетенцій, забезпечення безпечного і корисного відпочинку у період літніх канікул. Ініціативу реалізують на базі різних позашкільних установ громади, що дозволяє охопити широкий географічний спектр і залучити максимальну кількість учасників. Детальну інформацію щодо програм, форматів навчання та умов участі можна дізнатися в департаменті освіти міста. Випускники з Калуша, які набрали 200 балів на НМТ, отримають від 4 до 16 тисяч гривень. В Калузькій територіальній громаді ухвалили рішення про підвищення грошових винагород для випускників, які набрали максимальну кількість балів на національному мультипредметному тестуванні. Відтепер учні, що отримали найвищий результат, матимуть змогу отримати винагороду в розмірі від 4 до 16 тисяч гривень. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 19 до 34 градусів тепла. Зараз з вікном маємо плюс 32. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гусульське

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. В Ужгороді через спеку обмежили рух великовантажного транспорту. В Ужгороді через підвищення температури повітря запровадили тимчасові обмеження для руху великовантажного транспорту. Про таке повідомили в Ужгородській міській раді. Щодня з 10 ранку до 22 вечора, якщо температура повітря перевищує плюс 28 градусів, містом заборонено рух транспортних засобів фактичною масою понад 24 тонни та з навантаженням на вісь понад 7 тонн. Обмеження не поширюється на спеціалізований транспорт, який залучають до ліквідації надзвичайних ситуацій, а також на автомобілі, що перевозять небезпечні та швидкопсувні вантажі, живих тварин і птицю, товари подвійного призначення та майно для потреб оборони. Поки господарі спали, на Хущині рятувальники ліквідували масштабну пожежу на подвір'ї. Цієї ночі у селі Підчумаль Хуського району сталася масштабна пожежа на території приватного домоволодіння 65-річної місцевої жительки. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Приблизно в 2-й годині ночі загорілася літня кухня. Через щільну забудову вогонь швидко перекинувся на господарську споруду та гараж, створивши реальну загрозу для житлового будинку. Першими пожежу помітили сусіди, яких розбудив характерний тріск. До прибуття рятувальників вони намагалися самостійно загасити полум'я, однак безрезультатно. На момент прибуття вогнеборців з селища Міжгір'я вогонь охопив покрівлю житлового будинку. Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося не допустити подальшого поширення полум'я та врятувати оселю. Пожежу на площі приблизно 150 квадратних метрів ліквідували менш ніж за півтори години. Причину займання наразі встановлюють фахівці. У Сваляві після пожежі у шелтері для внутрішньо переміщених осіб 37 людей переселилися до безпечних місць. У Сваляві триває ліквідація наслідків пожежі, що сталося в одному з місць тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб. На момент загоряння у будівлі перебували 37 людей. На щастя, ніхто не постраждав, однак через пошкодження вогнем і водою приміщення наразі непридатне для проживання. Про це повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. У першу ніч після інциденту мешканців розмістили в гуртожитку одного з професійно-технічних навчальних закладів міста. Нині всі постраждалі забезпечені альтернативним тимчасовим житлом відповідно до потреб кожної родини. Також їм надають гарячу харчування, медичну, психологічну та гуманітарну допомогу, забезпечують одягом і засобами гігієни. Начальник області повідомив, що разом з представниками місцевої влади, благодійними організаціями та партнерами вже обговорили відновлення пошкодженого об'єкта та можливість надання одноразової матеріальної допомоги постраждалим у межах регіональної програми «Турбота». Наразі очікують висновків експертів щодо причин пожежі та оцінки завданих збитків. Водночас вже розпочали підготовку документації для проведення ремонту. Після відновлення будівлі всі родини зможуть повернутися до шелтера. Частину витрат на реконструкцію планують профінансувати з обласного бюджету. Решту – за підтримки міжнародних партнерів і донорських організацій. На Закарпатті 58 випускників склали НМТ на максимальні 200 балів. З них 55 11-класників отримали найвищий результат з одного предмета. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 20 до 37 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 32. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Московський нафтопереробний завод уразили підрозділи Сил оборони України. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, пошкоджено установку первинної переробки нафти. Московський нафтопереробний завод задіяний у забезпеченні армії окупантів. Також він постачає авіапальне 4 московським аеропортам. Президент України подякував воїнам за результативність і підкреслив, що удари по таких об'єктах є відповіддю не лише на щоденні атаки по Україні, а й на небажання Росії завершувати війну. Окрім цього, Генштаб Збройних сил України отримав підтвердження влучання у військове підприємство поблизу міста Тула. Воно спеціалізується на розробці та виробництві радіолокаційних систем та радіонавігаційної апаратури. Є повідомлення, що пошкоджена будівля та несуча конструкція складального цеху. Дві балістичні ракети та 132 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на вівторок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 114 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання ракет та 16 ударних безпілотників на 9 локаціях, а також падіння збитих уламків у 8 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. На фронті 228 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. 25 атак російських загарбників на Покровському напрямку, на Лиманському – 23, на Гуляйпільському – 22. Найменше боєзіткнень – одне на Придніпровському напрямку, на Краматорському – затища. У понеділок противник завдав 2 ракетних ударів, застосувавши 74 ракети та 82 авіаційні удари, скинувши 226 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9297 дронів камікадзе та здійснив 2726 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 6 районів зосередження живої сили противника та 6 пунктів управління БПЛА, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1230 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 5 бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 7 засобів протиповітряної оборони, 3 наземних робототехнічних комплекси, 2062 безпілотні літальні апарати, 50 ракет, 417 одиниць автомобільної техніки та 4 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
1: Головком ЗСУ генерал Олександр Сирський разом із головнокомандувачем Сил оборони Естонської Республіки працював у військових частинах на південному сході України. Генерали на місці ознайомились з поточною обстановкою, поспілкувалися з керівним складом десантно-штурмових військ, командуванням сил безпілотних систем і командирами штурмових полків. Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що для партнерів надзвичайно важливо бачити реальну ситуацію на фронті, розуміти потреби українських воїнів та переконуватися в ефективності наданої допомоги безпосередньо на місці. Посилення оборони державного кордону на північному напрямку – одна з головних тем наради, яку провів головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, для підвищення ефективності прикриття рубежів ухвалено рішення про формування нових частин безпілотних систем. Вони будуть забезпечені необхідним озброєнням, технікою та іншими засобами для виконання визначених завдань. Також триває нарощування спроможності підрозділів, які вже виконують завдання на цьому напрямку. Окрім цього, головком заслухав доповіді щодо відновлення боєздатності військових частин після виконання бойових завдань, а також їхнього доукомплектування озброєнням і технікою. За підсумками наради, також ухвалено рішення масштабувати безпілотну компоненту у бригадах територіальної оборони. Міністр оборони оголосив про початок підписання нових контрактів Сил оборони з чіткими термінами служби та гарантованими відстрочками. Відповідну постанову Кабінету міністрів було оприлюднено в понеділок. Залежно від типу контракту, їхній термін може становити від 6 до 24 місяців, а після завершення служби передбачена гарантована відстрочка, яка враховує попередній термін служби та бойовий досвід. Оформити перехід на новий контракт можна через свою військову частину або через додатки «Армія Плюс», «Резерв Плюс» або ж через центр рекрутингу. Міністр оборони також повідомив, що уже в липні будуть нараховані нові виплати за червень усім військовим, незалежно від того, чи вони підписали нові контракти. За ініціативи міністра оборони України та головнокомандувача Збройних сил України відбулась робоча зустріч з керівництвом Генерального штабу, командувачами видів, окремих родів військ, командирами корпусів та бригад для обговорення питань щодо анонсованого удосконалення механізмів проходження військової служби та комплексної трансформації Сил оборони України. Для учасників зустрічі було презентовано матеріал щодо запровадження нових контрактів, переведення між підрозділами, механізмів повернення із СЗЧ, термінів служби, відстрочки після служби, грошового забезпечення, рекрутингу іноземців та інших змін, які запускаються в межах першого етапу трансформації.
3: Переможемо! Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

Гуцульське радіо.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. На Івано-Франківщині солдата засудили за напад на співробітника ВСП під час патрулювання. Суд виніс рішення щодо покарання, призначивши йому 1 рік обмеження волі. Водночас, з урахуванням обставин справи, було ухвалено звільнити підсудного від відбування призначеного покарання з випробувальним строком. Таким чином, строк покарання становить 1 рік обмеження волі. Відбування покарання відтермінували на умовах іспиту. Такий підхід передбачає контроль за дотриманням вимог суду упродовж випробувального періоду без фактичного перебування у місцях позбавлення волі. Про таке йдеться на сайті суду. В Івано-Франківську прокуратура вимагала підвищення застави для головного архітектора міста Ігоря Мусіловського у справі про корупцію. Івано-Франківський апеляційний суд розглянув питання щодо запобіжного заходу для головного архітектора міста, якого підозрюють у корупційних правопорушеннях. Прокуратура оскаржила попереднє рішення суду першої інстанції і вимагала значно підвищити суму застави з 2 мільйонів гривень до 10 мільйонів. Ця справа привертає увагу через резонансність корупційних звинувачень стосовно посадової особи, залученої до планування архітектурного розвитку міста. Відповідне рішення суду свідчить про продовження судового процесу з суворим дотриманням процедур та оцінкою представлених доказів. Івано-Франківський апеляційний суд у своєму рішенні керувався чинним законодавством та проаналізував апеляційну скаргу прокуратури. Остаточне рішення залишити заставу на рівні 2 мільйони гривень дозволяє підозрюваному залишатися під контролем правоохоронних органів у той же час уникнути зайвого фінансового тиску, який був би пов'язаний зі збільшенням застави у 5 разів. Процедура вживання таких запобіжних заходів є важливою складовою системи правосуддя. В Івано-Франківську п'яний керманич спричинив аварію, покинув машину і втік. Напередодні патрульні поліцейські отримали виклик про дорожньо-транспортну пригоду, що сталося на вулиці Героїв Миколаєва. Заявник повідомив, що керманич автомобіля Volkswagen скоїв зіткнення з його транспортним засобом марки «Шкода», а згодом покинув машину і місце події. Свідки оперативно затримали правопорушника та передали його патрульним. Під час розмови інспектори виявили 52-річного водія явні ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловік дав згоду пройти огляд на місці за допомогою драгера, результат якого показав 2,42 проміле алкоголю у крові. Патрульні склали на водія Volkswagen одразу 3 адміністративні протоколи: за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння, за порушення правил дорожнього руху, що спричинило дорожньо-транспортну пригоду, за залишення місця дорожньо-транспортної пригоди. Правоохоронці нагадали, керування в стані сп'яніння є серйозною загрозою для безпеки усіх учасників дорожнього руху. У багатоквартирному будинку в Івано-Франківську з'явилася небезпека обвалу. У багатоповерховому житловому будинку в Івано-Франківську зафіксували загрозу руйнування, спричинену пошкодженнями, отриманими в результаті обстрілу збройними формуваннями Росії. Внаслідок ворожих дій було пошкоджено ключові несучі елементи споруди, які відповідають за стабільність і цілісність будівлі. Про таке повідомили в мерії. Тому наразі ситуацію взяли під контроль. А про рішення стосовно відновлення будинку обіцяють повідомити додатково.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 19 до 34 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 32. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичний аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Гуцульське радіо.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Убив гостя сокирою та втік до лісу. На Берегівщині затримали підозрюваного. Правоохоронці затримали 46-річного жителя села Великі Береги, якого підозрюють в умисному вбивстві 27-річного знайомого. Після злочину чоловік майже добу переховувався від поліції, однак його розшукали в лісовому масиві. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Про смерть 27-річного чоловіка вночі повідомили медики. Під час огляду тіла поліцейські виявили ознаки насильницької смерті та розпочали розслідування. Приблизно о 15-й того ж дня оперативники знайшли підозрюваного в лісі та затримали. Йому повідомили про підозру в умисному вбивстві та самовільне залишення військової частини. Слідчі дії наразі тривають. Пенсії, виплати ВПО та пальне. Що зміниться для українців з 1 липня? В Україні готують масштабні зміни з 1 липня, які торкнуться багатьох сфер життя громадян та бізнесу. Зокрема, нововведення торкнуться маркування пального, виплат для внутрішньо переміщених осіб та поштових відправлень. У Євросоюзі запроваджують новий збір на міжнародні посилки. З 1 липня цього року ЄС змінює правила для міжнародних посилок. Тепер за кожну окрему категорію товару в митній декларації доведеться платити обов'язковий збір 3 євро. Це стосується абсолютно всіх комерційних відправлень, навіть найдешевших, та подарунків дорожче за 45 євро. Збір нараховують за кожен вид товару. Якщо ви відправляєте сукню та книгу, то заплатите 6 євро, бо це дві різні позиції. Проте, якщо речі однакові за типом та кодом, наприклад, шкарпетки різних кольорів, їх порахують як одну позицію, і збір буде 3 євро. Також до посилок можуть застосовувати ПДВ і додаткові місцеві митні збори, які кожна країна ЄС визначає індивідуально. Нові правила обов'язкові для всіх поштових та логістичних компаній, оскільки деякі митниці в ЄС ще технічно налаштовують систему, перший місяць-два триватиме перехідний період. У цей час у деяких країнах митні платежі замість відправника може сплачувати отримувач під час забирання посилки. Наступна зміна – пенсія в липні. Хто отримає надбавку у цьому місяці? Деякі надбавки пенсійний фонд нараховує автоматично, а для інших потрібно особисто подавати заяву та документи. Доплати за віком нараховують автоматично, якщо пенсія менша за 10 340 гривень, від 70 років – 300 гривень, від 75 років – 456 гривень, від 80 років – 570 гривень. Ці суми не додають одна до одної, а замінюють попередні з віком. Доплата для пенсіонерів від 65 років, які не працюють. Пенсію автоматично підтягують до 4213 гривень, якщо є необхідний стаж, а саме від 30 років для жінок і від 35 років для чоловіків. В Ужгороді відкрили нову міні-скульптуру, присвячену Андрію Новаку. В Ужгороді відзначили 160-річчя Закарпатської обласної клінічної лікарні імені Андрія Новака, найстарішого медичного закладу області. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. З нагоди ювілею у внутрішньому дворику лікарні відкрили бронзову міні-скульптуру видатному лікарю Андрію Новаку, який понад півстоліття очолював заклад і зробив вагомий внесок у розвиток медицини на Закарпатті. Автором композиції став ужгородський скульптор Роман Мурник. Це вже 83-я міні-скульптура Ужгорода. Урочистості проводили у конференц-залі лікарні, де презентували історію та сучасність медичного закладу, відкрили бібліотеку при музеї історії лікарні та організували виставку творчих робіт працівників. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 20 до 37 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 32. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни, говорить Стратком.
1: Дрони СБУ завдали успішних ударів по суднах військового забезпечення, що перебували на території суднобудівного заводу в тимчасово окупованій Керчі. Як зазначається у повідомленні СБУ, під час спецоперації були уражені кабельні кораблі «Волга» та «Вятка», а також вантажно-пасажирський паром «Петропавловськ», готовність якого становила 96%. Унаслідок ударів на них виникла масштабна пожежа. Кабельні кораблі призначені для розгортання системи гідроакустичного спостереження, а також встановлення неконтактних мін. Крім того, безпілотники СБУ уразили озброєння та радіолокаційну станцію зі складу зенітного ракетного комплексу С-400, який прикривав район Керченської протоки. Критичне ушкодження головної антени – такий результат ураження Центру космічного зв'язку «Владимир» у Російській Федерації. Окрім цього, за даними Генштабу ЗСУ, суттєво ушкоджено і центральну частину будівлі головного апаратно-програмного комплексу, де, зокрема, знаходяться зали супутникових модемів і мультіплексорів, а також центральний комутаційний вузол, до якого сходяться волоконно-оптичні лінії зв'язку з іншими космічними центрами. Також критично ушкоджено будівлю апаратно-технічного корпусу номер 1, в якому розташовані передавальний та приймальний комплекси, центральна комутаційна кабельних трас антенних постів центру і обладнання для охолодження передавачів і електроніки головної антени комплексу. Президент України затвердив Службі безпеки 40-денну операцію впливу на Росію з метою спонукання до закінчення війни. Про це Володимир Зеленський повідомив у соціальних мережах. Глава держави заслухав доповідь виконувача обов'язків голови СБУ щодо плану далекобійних санкцій, санкцій середньої дальності, а також результатів роботи Центру спецоперацій «Альфа» на фронті. Президент України зауважив, що СБУ вже кілька місяців поспіль демонструє найбільш високі показники захисту позицій України на фронті завдяки застосуванню дронів різних типів. Зокрема, Центр спеціальних операцій «Альфа» є лідером за результатами уражень особового складу і техніки сил окупанта. На фронті знову більше боїв – 257 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найбільше на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Гуляйпільському – 27. На Слов'янському та Костянтинівському – по 23. На Придніпровському напрямку триває затища. У четвер противник завдав одного ракетного удару, застосував 3 ракети, здійснив 101 авіаційний удар, скинувши 310 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9388 дронів «Камікадзе» та здійснив 2896 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 71 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили противника, 2 артилерійські системи, склад ПММ, 1 пункт управління, 1 пункт управління БПЛА та ще один інший важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1310 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 1 наземний, робототехнічний комплекс, 1778 безпілотних літальних апаратів, 439 одиниць автомобільної техніки та 9 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Одразу 2 системи російської протиповітряної оборони уразили пілоти 3-ї бригади оперативного призначення «Спартан» Національної гвардії України. За даними бригади, йдеться про дві пускові установки зенітно-ракетного комплексу С-300, які росіяни розгорнули неподалік Волновахи, поруч із трасою Донецьк-Маріуполь. У повідомленні зазначається, що у цьому районі ворог зазвичай використовує С-300 в режимі «земля-земля» для обстрілів наземних цілей. Сім балістичних ракет та 189 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із шести напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 9 ранку, протиповітряною обороною збито 3 балістичні ракети та 174 безпілотники. Зафіксовано влучання 4 балістичних ракет та 11 ударних безпілотників на 12 локаціях, а також падіння збитих уламків у 6 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Служба зовнішньої розвідки України доповіла президенту про реалізацію у Білорусі заходів з підготовки до потенційного розширення агресії проти України. Зокрема, вздовж державного кордону у Білорусі завершується будівництво інфраструктури доріг і баз зберігання боєприпасів та пально-мастильних матеріалів. Глава держави опублікував відповідні карти і зазначив, що в російських документах ці об'єкти описуються саме в контексті воєнних завдань. Президент додав, що Білорусь отримала від України необхідні сигнали і там знають, які кроки потрібно зробити для миру. Розбудова прикордонної інфраструктури агресії з боку Білорусі має бути зупинена, акцентував Володимир Зеленський.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Правоохоронці закликають прикарпатців не залишати дітей у зачинених машинах. Деталі 402 каналу розповіла начальниця відділу ювенальної превенції Нацполіції в Івано-Франківській області Алла Бойчук.
2: На сьогоднішній день таких випадків не було, тому ми так з застереження таке не зверталися до нас, до поліції. З огляду на минулі роки, коли в нас були такі повідомлення, дитина спала в автомобілі, автомобіль залишили в тій ні, тобто сонця прямого не було. Інші випадки були, коли збігати в аптеку, так, чи збігати в магазин, це хвилина туди і назад. Поступало повідомлення від перехожих про те, що дитина перебуває сама. Тому навіть одна хвилина, вона може коштувати навіть і життя для цієї дитини. Тому що невідомо, як зреагує організм на температуру, умовно, в салоні там 60 градусів чи 50, якщо це в два рази фактично збільшується, якщо на вулиці 30. Батьки несуть відповідальність як адміністративну, так і кримінальну, якщо, не дай Бог, наступить летальний випадок. Залишення дитини в небезпеці, стаття 135 Кримінального кодексу України, 184, якщо батьки все ж таки залишили дитиною все добре, там тепловий удар, умовно кажучи, або дитина перелякалася навіть, то, звичайно, що до батьків буде притягнуто до відповідальності. Батьки залишили дівчинку у салоні автомобіля, перехожі зателефонували на 102, упродовж двох годин батьки проникли, відкрили автомобіль. Упродовж двох годин чекали батьків, щоб вони з'явилися. Дитина була 2 роки. З'явилися і ми вже з ними працювали.
1: 1 липня на Івано-Франківщині діятимуть графіки погодинних вимкнень електроенергії. Світла не буде з 17 до 22 години. Про це повідомили в телеграм-каналі Прикарпаття Обленерго. Про можливі зміни у графіках погодинних вимкнень електроенергії можна дізнатися на сайті Прикарпаття Обленерго, кнопка «Графіки вимкнень». На сайті кнопка «Вимкнення» у вайбер-боті відсутнє світло, черга вимкнень. Через спеку, зростання споживання електроенергії та зменшення ефективності сонячних електростанцій через погодні умови в Україні, зокрема і на Прикарпатті, запровадили графіки вимкнень світла. У Прикарпатті Обленерго закликали зменшити навантаження на енергосистему, заощадливо користуватися світлом і за можливості переносити використання побутової техніки, як от пральних і посудомийних машин, на вечірні години. 36-річний калушанин облаштував у власному господарстві наркоплантацію, розповіла заступниця начальника відділу комунікації Нацполіції Івано-Франківської області Світлана Маланюк.
3: Частину рослин він вирощував безпосередньо у будинку у спеціально облаштованому боксі, іншу в облаштованому парнику на присадибній ділянці. Щоб довести рослини до стадії дозрівання, фігурант систематично доглядав за ними та створював необхідні умови для росту. Правоохоронці провели санкціонований обшук за місцем проживання чоловіка. Під час слідчих дій вони виявили та вилучили 81 рослину конопель. Окрім наркотичних речовин, правоохоронці вилучили вибухову речовину – нітроцелюлозний бездимний порох. Чоловік зберігав його без передбаченого законом дозволу у житловому будинку. Слідчі повідомили фігуранту про підозру за 3 статтями – частина 1 статті 263, частина 1 статті 309 та частина 2 статті 310 Кримінального кодексу України. Наразі досудове розслідування триває.
1: У Косівському районному суді на Івано-Франківщині 30 червня відбулося підготовче засідання у справі щодо заступника начальника Верховинського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Анатолія Чорнея і 3 його підлеглих. Їх обвинувачують у катуванні військовозобов'язаних. Суд продовжив обвинуваченим запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, водночас дозволив внесення застави майже 400 тисяч гривень. На засіданні були обвинувачені та їхні адвокати, один із потерпілих Леонід Бойчук та представник іншого потерпілого, прокурор Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону Назарій Негрич долучився в режимі відеоконференції. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 26 до 34 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось!
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. В Україну знову повертаються графіки вимкнень світла через аномальну спеку, ремонти на АЕС та загрозу нових обстрілів. У вечірні години прогнозують значний дефіцит потужності. Більше знає наша Юлія Гапенюк. Юлю, вітаю. То скільки годин українці можуть проводити без електрики?
4: Спека суттєво тисне на мережу. Масове вимкнення кондиціонерів під час високих температур збільшує споживання в країні на понад 1.5 гігавата. Прогноз на найближчий час невтішний. За умови нових обстрілів обмеження триватимуть до 5 годин. Проте, чи дійсно літні відключення стануть нашою новою нормою, розповів директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.
5: Ну, може, це не значить будуть. Така ймовірність зберігається, тому що наша енергосистема знаходиться в стані відновлення і постійно відбуваються удари по ній. Є дефіцит потужності, поки що він не суттєвий, але під час спеки дефіцит може досягнути понад 1-2 гігават. У разі, якщо будуть вражені певні ключові об'єкти. Зараз два атомних блоки стоїть в ремонті, знаходяться. Це впливає і спека, безумовно, високі температури, вони впливатимуть на стан енергосистеми. Але зараз визначити точно рівень, які будуть у нас обсяги планових відключень, неможливо.
4: Зокрема, про відключення повідомили в Івано-Франківській, Миколаївській, Черкаській, Запорізькій та Хмельницькій областях. Ми також запитали українців, як саме вони готуються до сезону відключень світла.
6: Ну, нехай ще виключать ще світло, ще той холодильник. От то не зима. Якщо це і треба, ну, а що я можу зробити? Ну, так, я собі не можу дозволити щось таке купити.
7: Ну, зрозуміло, що це негатив, але ситуація така, що ми маємо сприймати, іншого виходу просто немає. Мій зять придбав панелі оці сонячні, так, що буде монтувати.
8: Я ніяк не готуюсь, але мої рідні, так, в них є генератор, але вони не впевнені, чи буде цього достатньо, бо якби свій будинок, і ти не знаєш, і скільки треба готувати запасів, щоб цього вистачило.
9: І має акумулятор, і має світло. Ну, упс, працює, видає електроенергію, і на 5-6 годин хватає мені. А що зробимо? Йде війна. Влада, щоб помінялася?
10: У нас є свої сонячні батареї. Ми готові. Ну, а взагалі сприймаємо то, є як є.
11: Ні, не думав. Я знаю, що я нічого не включаю. Хай виключають, якщо потрібно, значить це потрібно робити. Можна без приладів обійтись.
1: На Закарпатті 1 липня для споживачів застосують графіки погодинних відключень електроенергії. Про це повідомили в телеграм-каналі «Закарпаття Обленерго». За інформацією компанії, графіки застосовуватимуть із 17 до 22 години. Застосування графіків вимушена міра після масових ракетно-дронових атак, які пошкодили енергетичну інфраструктуру країни. Графіки застосовують виключно за вказівкою диспетчера «Укренерго». Переглянути черги погодинних зіструмлень можна на сайті «Закарпаття Обленерго». Через підвищення температури повітря понад 28 градусів тепла в Ужгороді ввели обмеження на рух великих вантажівок. Заборона діятиме упродовж дня з 10 до 22 години включно. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Ужгородської міської ради. За інформацією відомства, обмежили рухатися автотранспортом, фактична маса яких перевищує 24 тонни, а навантаження на вісі становить понад 7 тонни. Водночас у міській раді зазначили, що обмеження не поширюються на певні категорії транспорту, зокрема, виняток діє для спеціалізованих автомобілів, які залучають до ліквідації надзвичайних ситуацій, транспорту, що перевозить небезпечні чи швидкопсувні вантажі, живих тварин і птиці, товарів подвійного призначення або майна, що використовують для потреб оборони. В Ужгороді відкрили нову міні-скульптуру, присвячену Андрію Новаку. Андрій Новак – видатний лікар, науковець і засновник Закарпатської обласної клінічної лікарні. Очолював клінічну лікарню протягом 54 років. Скульптурку встановили у сквері закладу у межах відзначення 160-річчя лікарні. На Закарпатті сьогодні сонячно. Температура повітря коливатиметься від 29 до 36 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 29. І це всі новини на цю годину. Почуємось!

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Мешканці будинку, який постраждав від влучання шахеда, досі не отримали відшкодування. У квартирах залишаються сліди пожежі, кіптяви та уламків, а компенсації не вистачає на повне відновлення житла.
2: Тут був новий ремонт, все відповідно нове, а тепер з того всього нового практично нічого немає.
3: От як ви бачите, ми здирали всі шпари з полеви, що вони самі здерлися, все текло, попіддувався меблі, паркет, згоріло все повно, це от підгоріло, чорне, оце все чорне, кондиціонер згорів. Я не знаю, як тут можна проживати, бо поки що нічого не робиться в цьому будинку.
2: Дали кошти на те, щоб знімати квартиру. На жаль, ми під це не підпали, хоча ми так само не можемо тут проживати. І це все... ми всі знаходимося на аварійному стояку, квартира аварійною не є. Тобто, але проживати ми так само тут не можемо, це йде обмежена експлуатація. Тобто ви прийшли, подивилися, що тут відбувається, чи все добре, чи не дуже, і пішли.
4: Тут стоїть балка над вікном, бачите, тут була цегла вимурована, яка підпирала. От тут була цегла, яка тримала цю балку. Відповідно, на кухні аналогічно, дві балки висять тільки в повітрю. Ну і все, і це оці самої стійки, які я привіз на другий день і підпер. Тут повністю все ми викинули на сміття, а, наприклад, є відновлення, не все там просто. Там можна тільки в окремих магазинах купляти окремі товари. Там, наприклад, ти можеш купити тільки будматеріали. Навіть газову плитку чи люстру ти не можеш купити. Тобто сума, можливо, вона і достатня, але нічого за неї, крім там плитки, клею, шпаклівки і тому подібного ти не купиш. Відповідно, і майстрі потрібно, тільки хто працює по є відновленню.
1: Міська влада пояснює затримку експертизами та підготовкою документації, а ремонтні роботи обіцяють розпочати найближчим часом.
5: Вивезли загалом хлопці звідси декілька вже машин. Сміття такого тут, були і холодильники, і меблі всі, все було згорівше, підлоги, стелі, повністю все. Зупинили роботи в силу того, що десь хлопці зачепили підпорку, вона впала, почали піднімати, вона почала тут тріщати. Бачимо, там панель є, вона повністю розвалена. І поки для того, щоб безпечно було працювати, зараз будуть виконані спочатку протиаварійні роботи згідно проєкту, який ми зробили, провели експертизу, а вже далі тоді доприбираємо ці сміття.
6: Та десь люди кажуть, що замала сума, там не експерти визнали тільки 5 квартир непридатними, решта придатними квартир. Тобто є технічні моменти, які ми не можемо, держава визначила сьогодні певну рамку по відновленню. В кого більше пошкоджень могло бути 60, 90, 120 тисяч від міста. Та решта людей подавалось на відновлення. Особливість державної допомоги те, що якщо людина отримала від міста, то вона не отримує допомогу від держави. І навпаки.
1: 1 липня в Івано-Франківській громаді зменшать кількість комунальних автобусів на 15% та тролейбусів на 12%. Також змінять маршрути транспорту. Про це повідомили у телеграм-каналі комунального підприємства «Електроавтотрансе». Причина таких змін – зменшення кількості водіїв та обслуговуючого персоналу, зокрема через мобілізацію. Які тролейбуси в Івано-Франківську скоротять? Номер 2 продовжить до Північного бульвару. Тролейбус номер 8 тимчасово знімають з рейсу. Тролейбус номер 6 та 7 скоротять по одній одиниці. Тролейбуси номер 3, 5 і 9 зменшать кількість обідніх рейсів. Які комунальні автобуси в Івано-Франківську скоротять? Автобуси номер 23, 27, 29, 41, 43, 45, 46, 49, 55 і 57 скоротять по одній одиниці. Новий розклад руху тролейбусів та автобусів оприлюднили на сайті розклад.in.ua або у мобільному застосунку. На зупинках графік комунального транспорту замінять упродовж наступних 3 днів. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 26 до 34 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 31. І це всі новини на цю годину. Почуємось!
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Окрім кишкових інфекцій, в області реєструють випадки кору серед дітей, здебільшого нещеплених. Найефективнішим способом захисту лікарі називають вакцинацію. В області достатня кількість вакцини проти кору, паротиту та краснухи, тому фахівці батькам радять перевірити вакцинальний статус своїх дітей і за необхідності надолужити пропущені щеплення. Кір залишається на сьогодні небезпечним захворюванням. Медики також нагадують, у літній період важливо не займатися самолікуванням, а при перших симптомах інфекційних захворювань, підвищеній температури, нудоті, блювання, діареї чи появі висипу, своєчасно звертатися до лікаря. Дотримання простих правил профілактики та вакцинації залишається найефективнішим способом зберегти здоров'я у сезон літньої спеки, розповіла лікарка-інфекціоністка Моніка Марошан.
7: Працює кабінет амбулаторно-консультативного прийому, де надаємо консультацію, діагностику та забезпечуємо лікування пацієнтам з різними інфекційними захворюваннями, як з бактеріальними, так і з вірусними, так і з паразитарними захворюваннями. Отож, забезпечуємо допомогу не лише мешканцям Закарпаття, але і військовослужбовцям, а також внутрішньо переміщеним особам. Акцентуємо увагу на ранньому виявленні, так як основна частина пацієнтів не знають про свій діагноз і дізнаються лише при випадкових медичних оглядах або у разі виникнення вже дуже серйозних ускладнень. На даний момент, на сьогоднішній день, вірусний гепатит С являється вилікованою хворобою, причому назначаємо високоефективні противовірусні препарати, які мають ефективність 97-98%, гепатит Б та Дельта, піддається дуже гарному контролю при умові призначення противовірусного лікування, яке передбачається на тривалий прийом, а тож дуже часто на пожиттєвий прийом. Наш заклад має можливість безоплатно призначити і видавати лікування по державній програмі в нашій області. А також ще хочу відзначити, що гордістю нашого центру інфекційних хвороб є такий апарат фіброскан для визначення еластичності печінки. Такого апарату нема в державних закладах нашої області. Таким чином ми можемо економити пацієнтам час, не треба шукати інші

0: рекомендації для органів влади різних рівнів. У 2025 році до мене звернулось 5343 чинних військових щодо різних порушених прав. Окрема тема – дотримання прав громадян під час мобілізаційних заходів та діяльності ТЦК СП. Всі заходи мають відбуватись виключно в межах закону та з повагою до прав людини.
1: Коментар Андрія Крючкова почуєте у наступних випусках новин. На Закарпатті 58 випускників отримали 200 балів на НМТ. Серед них 55 одинадцятикласників здобули найвищий результат із одного предмета, двоє із двох навчальних дисциплін. Про це повідомив очільник області Мирослав Білецький. Людмила Цупанич, Сахуська спеціалізована школа перших-третіх ступенів номер 1, одержала 200 балів з української та англійської мов. Даніела Кисіль, Ужгородський ліцей номер 5 імені Івана Чундея, із математики та англійської мови. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 29 до 36 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 34. І це всі новини на цю годину. Почуємось!

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. На сцені Франківського драмтеатру відбудеться прем'єра постановки «Станція Перемога», розповів режисер Андріо Седарелла.
2: Мене зачепила ця п'єса. Вона на перший погляд виглядає як така проста історія, ну, написана, як десь можна там до мелодрам, десь що там, до чого звертатися, десь там, якісь елементи комедії. Але все ж оця метафора, яка є у цій п'єсі, і починає з назви, що це станція Перемога. Це справжня станція, саме нова станція у Харкові, яка, ну, була побудована там перед початком повномасштабного вторгнення. Оця станція – це є метафора, що це не кінець, це якийсь такий етап.
1: Постановка розповідає про людей, які навесні 22-го року опинилися в харківському метро, рятуючись від війни, розповіли актори.
3: Всі 7 персонажів самобутні, і вони один одного не відчувають.

0: оціняють, а підсилюють навпаки. Кожен має розкриту і закриту арку повноцінну. Кожен між собою ні каплі нічим не схожий.
1: В цій п'єсі немає антагоніста, тут немає поганих чи добрих персонажів. Тут є просто люди, які живуть на станції, які опинилися в цих умовах і які виживають або намагаються вижити в цих умовах.
0: Це як японські класиці.
1: І вони сваряться, миряться, любляться, знову сваряться, знову миряться, знову любляться. І це такий якби етап, це такі станції, в цих емоційних качелях, скажімо так. І дуже класно, що кожен глядач може закохатися в того чи іншого персонажа.
2: Це історія про страх втрати людську гідність, підтримку та надію, яка допомагає вистояти, додав гендиректор, художній керівник Франківського драмтеатру Ростислав Держипільський.
3: Власне, Дмитро перебував тут на початку повномасштабного вторгнення у Івано-Франківську і фільмував, знімав, я не знаю, Іван там більше розкаже, власне, життя і тоді нашого театру, і нашого волонтерського центру, і як ми грали тут на той час, фактично в цьому приміщенні, яке стало укриттям, багато вистав, ну, умовно кажучи, таке закулісся.
2: В Україні набув чинності новий санітарний регламент для дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, розповіла начальниця управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Леся Семенчук.
4: Трошки регламент спростив роботу, тому що деякі речі, які раніше не дозволяли, зараз вже дозволяються. Наприклад, двоярусні ліжка раніше не можна було використовувати, зараз вже вони використовуються, але норма площі на одну дитину повинна становити не менше як 4 метри квадратні. Також цей санітарний регламент, він встановлює вимоги до роботи медичного пункту, а також до ізоляторів, які повинні бути в закладах оздоровлення та відпочинку. На даний час ми провели вже таких заходів 25, із них перевірили 19 позаміських стаціонарних закладів, а також 6 приватних закладів, які приймають організовані групи дітей. Порушення вимог санітарного законодавства виявляли у 5 закладах. Це 2 стаціонарні заклади мали порушення і 3 приватні заклади. Ви бачите, що перевірок є не так багато, тому що керівник закладу повинен написати заяву, і тоді проводиться перевірка. Якщо керівник заяву не пише, перевірки не має правових підстав, щоб провести такий захід державного нагляду контролю.
5: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
2: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 26 до 34 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 34. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
6: Слухай, а що значить густина 16%?
7: Простими словами, більш смаку.
6: І?
7: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
6: А смак який?
7: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
6: Звучить серйозно.
5: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
2: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Минулого року на Закарпатті зафіксували низку порушень прав людини. Найчастіше мешканці області зверталися зі скаргами щодо соціальних, майнових та інших гарантованих державою прав, розповів представник омбудсмена в області Андрій Крючков.
8: Представництвом Уповноваженого Верховної Ради України отримано 4474 звернення. Для порівняння, в 2022 році до Уповноваженого надійшло лише 829 звернень. Тобто кількість звернень до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від мешканців Закарпаття зросла більше ніж у 5 разів. Найбільш болючим напрямком Закарпатської області в 2025 році стали права дитини. Нами було проведено 84 моніторингові візити щодо стану додержання прав і свобод дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах. За результатами цих візитів нами було надано 966 рекомендацій органам державної влади та органам місцевого самоврядування.
2: Правоохоронці перевіряють законність видобутку андезиту на родовищі поблизу Ужгорода. За даними слідства, роботи проводили на землях лісового фонду без висновку про оцінку впливу на довкілля, йдеться в дописі Закарпатської прокуратури. Співвласник підприємства, депутат Закарпатської обласної ради Михайло Лаба, повідомив про ознаки тиску на підприємство. За інформацією правоохоронців, андезит видобували на площі 59 гектарів на землях лісового фонду, призначених для відпочинку та оздоровлення людей, а не для промислового використання. За версією слідства, перед початком видобутку землі не вивели з лісового фонду, не змінили їх призначення та не компенсували втрати, пов'язані з їх використанням. У прокуратурі додали, що це призвело до втрати можливості використовувати ділянку за призначенням. Також правоохоронці не перевіряють інформацію про самовільне використання земель лісового фонду для будівництва лінії електропередачі завдовжки 3,5 кілометри та встановлення понад 50 електроопор, які, за даними слідства, забезпечували роботи підприємства. Правоохоронці, екологи та інші профільні служби вже провели огляд території, зафіксували стан земель і обсяги видобутку. Крім того, слідчі перевіряють дії посадовців інших органів під час укладення договорів та організації виробки лісу. У Мукачеві тривають роботи з покращення дорожньої інфраструктури, житлового фонду та водопровідних мереж, розповів начальник управління міського господарства Олег Казебріт.
9: За звітний період були виконані капітальні ремонти внутриквартальних проїздів по вулиці Російська, 24 та Святомихайлівська, 12. На даний момент виконуються капітальні ремонти за адресами Святомихайлівська, 51, Київської Русі, 2 та Берегівська, 28. Крім того, за звітний період були виконані поточні ремонти внутриквартальних проїздів за адресами Королеви Єлизавети, 30, Голя Миколи, 16, Героїв Охтирки, 10, Марітича Івана, 45 та багато інших внутриквартальних проїздів. За звітний період виконувались поточні ремонти доріг. А саме, виконувалось поточний ремонт 5 вулиць в мікрорайоні Паланок, а також виконувався поточний ремонт 12 вулиць в мікрорайоні Борохтелек. Крім того, виконувались поточні ремонти по вулиці Данчевського, по вулиці Миру та по вулиці Масарика, а також в селах Макарево, Барбово, Залош. Крім того, за звітний період були виконані поточні ремонти центральних вулиць в селі Негрово, а також нещодавно завершився ремонт під'їзної дороги до села Форнош. Також виконувались роботи, що стосуються поточного ремонту житлового фонду. Мова йде про будинки, де створено ОСББ, та там, де будинках не створено ОСББ, де виконується управління обслуговуючою компанією. Виконувались роботи з поточного ремонту дахів, відмосток, а також внутрішньобудинкових мереж. За звітний період водоканал виконував поточну роботу з усунення аварій на магістральних водопроводах, а також на даний момент проводиться повністю заміна водопроводу центрального по вулиці Млинська і з подальшим потім влаштуванням проїжджої частини. РБУ виконувало поточного ремонту із ремонту шашкового покриття, покосів та інших ремонтних робіт. За звітний період управління міського господарства підготувало та винесло на розгляд сесії Мукачівської міської ради 31 проект рішення.
2: На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 29 до 36 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 36. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
10: Про події війни говорить Стратком. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження силами оборони двох російських нафтових об'єктів, які використовуються для забезпечення потреб окупаційного угруповання військ у Криму. Йдеться про нафтовий термінал у Керчі та порт «Кавказ» у Краснодарському краї. Також підтверджено ураження двох автомобільних паромів у цьому ж регіоні. Окрім того, українські воїни ударили по трьох залізничних мостах, які противник використовує для військових перевезень, перекидання особового складу та матеріально-технічного забезпечення окупаційних військ. Уражень завдано по мосту через Північно-Кримський канал у районі Роздольного, через Сиваш у районі Чонгара, а також в районі Петерсгагена Запорізької області. Також завдано ураження автомобільному мосту в районі Васильівки Запорізької області. Центр космічного зв'язку «Дубна» у Московській області уразили підрозділи Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, на об'єкті масштабне задимлення. Також українські воїни уразили полігон підготовки операторів-безпілотників на окупованій території Луганської області, два пункти управління безпілотників на Донеччині, а також командно-спостережні пункти противника у Бєлгородській та Донецькій областях. На фронті 246 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше – на Гуляйпільському напрямку – 30 атак російських загарбників. На Лиманському – 24, на Костянтинівському та Покровському – по 21 штурму. Найменше боєзіткнень – по одному – на Краматорському та Олександрівському напрямку. На Придніпровському – затище. У неділю противник завдав 3 ракетних ударів, застосував 3 ракети, здійснив 84 авіаційні удари, скинувши 275 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9629 дронів камікадзе та здійснив 2932 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 55 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 пункти управління, 5 районів зосередження живої сили противника, 6 гармат, 2 пункти управління безпілотників та ще 2 інші важливі цілі противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
11: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1190 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 8 бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему, 1 реактивну систему залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 9 наземних робототехнічних комплексів, 2015 безпілотних літальних апаратів, 384 одиниці автомобільної техніки та 5 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
10: Одну балістичну ракету та 88 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 79 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання ракети та 5 ударних безпілотників на 6 локаціях, а також падіння збитих уламків у 9 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Нові дрони українського виробництва діставатимуть цілі на відстані понад 3 тисячі кілометрів. Про це заявив президент України, коментуючи ураження нафтопереробного заводу у Тюмені. За словами глави держави, на шляху до цілі безпілотники подолали 2,5 тисячі кілометрів. Президент наголосив, що Сили оборони та оборонно-промисловий комплекс почали процес повернення війни у Росію. «22 червня – День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. У цей день Україна згадує мільйони життів, які забрав і скалічив найкривавіший конфлікт в історії людства, коли український народ опинився між жорнами 2 тоталітарних монстрів ХХ століття – нацистської Німеччини та комуністичного Радянського Союзу. Через своє географічне положення та ресурси Україна стала епіцентром найжорстокіших боїв, які тривали на її території 40 місяців. Саме тут було зосереджено та знищено понад 60% сил Вермахту. Україна втратила від 8 до 10 мільйонів загиблих. Було зруйновано понад 700 міст та майже 30 тисяч сіл. Сьогодні українські захисники знову стримують новоявлений тоталітарний режим – рашизм, який прагне знищити українську державність та загрожує всьому вільному світу.
12: переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Івано-Франківська область отримала 63 мільйони гривень для ремонту доріг. Івано-Франківська область отримала з державного бюджету перший транш у розмірі 63 мільйони гривень, які спрямовані на відновлення автомобільних доріг. Про таке повідомила очільниця обласної військової адміністрації Світлана Онищук. За її словами, обласна влада планує залучити до співфінансування дорожніх робіт такі категорії партнерів – територіальні громади, місцеві підприємства, бізнес-середовище та приватних підприємців. Таке фінансування є важливим кроком для покращення інфраструктури регіону та створення більш сучасних і безпечних автошляхів, зазначила Світлана Онищук. Івано-Франківська обласна адміністрація на прес-конференції ОДА мешканцям Прикарпаття нагадали про газову безпеку. Газова безпека на Прикарпатті надзвичайно важлива, і саме про це нагадали в обласній адміністрації під час прес-брифінгу. Там звернулися до мешканців Прикарпаття з нагадуванням щодо основних правил безпеки при користуванні природним газом. Захід, що відбувся в медійному центрі обласної адміністрації, зібрав спеціалістів та представників відповідних служб, які надали вичерпну інформацію про правильне використання і обслуговування газових мереж з метою запобігання аварійних ситуацій та гарантування безпеки населення. У межах прес-брифінгу були розглянуті такі ключові питання: правильне та безпечне використання природного газу у побуті та на промислових об'єктах, організація належного технічного обслуговування і систематичний контроль стану газорозподільних мереж, важливість дотримання встановлених технічних норм і стандартів при підключенні житлових і виробничих приміщень до систем газопостачання, комплекс заходів профілактики виникнення аварійних ситуацій та чіткі алгоритми дій у разі виявлення витоку газу, активна участь громадян у забезпеченні безпеки, зокрема своєчасне інформування відповідних служб про підозрілі чи небезпечні обставини. Такий комплексний підхід був спрямований на підвищення обізнаності населення і посилення контролю за експлуатацією газових систем, що є надзвичайно актуальним для регіону. Усі учасники події підкреслили важливість співпраці між службами і громадянами для забезпечення стабільного і безпечного газопостачання. В Івано-Франківську в липні діятиме 7 сезонних навчальних програм. Літні навчальні центри у Франківську впродовж липня діятимуть на базі закладів позашкільної освіти міської громади. Там будуть функціонувати 7 літніх навчальних центрів. Про таке повідомили в департаменті освіти міста. Ці літні школи спрямовані на організацію змістовного дозвілля для дітей та молоді, розвиток додаткових навичок і компетенцій, забезпечення безпечного і корисного відпочинку у період літніх канікул. Ініціативу реалізують на базі різних позашкільних установ громади, що дозволяє охопити широкий географічний спектр і залучити максимальну кількість учасників. Детальну інформацію щодо програм, форматів навчання та умов участі можна дізнатися в департаменті освіти міста. Випускники з Калуша, які набрали 200 балів на НМТ, отримають від 4 до 16 тисяч гривень. В Калузькій територіальній громаді ухвалили рішення про підвищення грошових винагород для випускників, які набрали максимальну кількість балів на національному мультипредметному тестуванні. Відтепер учні, що отримали найвищий результат, матимуть змогу отримати винагороду в розмірі від 4 до 16 тисяч гривень. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 19 до 34 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 32. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. В Ужгороді через спеку обмежили рух великовантажного транспорту. В Ужгороді через підвищення температури повітря запровадили тимчасові обмеження для руху великовантажного транспорту. Про таке повідомили в Ужгородській міській раді. Щодня з 10 ранку до 22 вечора, якщо температура повітря перевищує плюс 28 градусів, містом заборонено рух транспортних засобів фактичною масою понад 24 тонни та з навантаженням на вісь понад 7 тонн. Обмеження не поширюється на спеціалізований транспорт, який залучають до ліквідації надзвичайних ситуацій, а також на автомобілі, що перевозять небезпечні та швидкопсувні вантажі живих тварин і птицю, товари подвійного призначення та майно для потреб оборони. Поки господарі спали, на Хущині рятувальники ліквідували масштабну пожежу на подвір'ї. Цієї ночі у селі Підчумаль Хуського району сталася масштабна пожежа на території приватного домоволодіння 65-річної місцевої жительки. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Приблизно в 2-й годині ночі загорілася літня кухня. Через щільну забудову вогонь швидко перекинувся на господарську споруду та гараж, створивши реальну загрозу для житлового будинку. Першими пожежу помітили сусіди, яких розбудив характерний тріск. До прибуття рятувальників вони намагалися самостійно загасити полум'я, однак безрезультатно. На момент прибуття вогнеборців з селища Міжгір'я вогонь охопив покрівлю житлового будинку. Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося не допустити подальшого поширення полум'я та врятувати оселю. Пожежу на площі приблизно 150 квадратних метрів ліквідували менш ніж за півтори години. Причину займання наразі встановлюють фахівці. Сваляві після пожежі у шелтері для внутрішньо переміщених осіб 37 людей переселилися до безпечних місць. У Сваляві триває ліквідація наслідків пожежі, що сталося в одному з місць тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб. На момент загоряння у будівлі перебували 37 людей. На щастя, ніхто не постраждав, однак через пошкодження вогнем і водою приміщення наразі непридатне для проживання. Про це повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. У першу ніч після інциденту мешканців розмістили в гуртожитку одного з професійно-технічних навчальних закладів міста. Нині всі постраждалі забезпечені альтернативним тимчасовим житлом відповідно до потреб кожної родини. Також їм надають гарячу харчування, медичну, психологічну та гуманітарну допомогу, забезпечують одягом і засобами гігієни. Начальник області повідомив, що разом з представниками місцевої влади, благодійними організаціями та партнерами вже обговорили відновлення пошкодженого об'єкта та можливість надання одноразової матеріальної допомоги постраждалим у межах регіональної програми «Турбота». Наразі очікують висновків експертів щодо причин пожежі та оцінки завданих збитків. Водночас вже розпочали підготовку документації для проведення ремонту. Після відновлення будівлі всі родини зможуть повернутися до шелтера. Частину витрат на реконструкцію планують профінансувати з обласного бюджету. Решту – за підтримкою міжнародних партнерів і донорських організацій. На Закарпатті 58 випускників склали НМТ на максимальні 200 балів. З них 55 11-класників отримали найвищий результат з одного предмета. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 20 до 37 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 32. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Правоохоронці закликають прикарпатців не залишати дітей у зачинених машинах. Деталі 402 каналу розповіла начальниця відділу ювенальної превенції Нацполіції в Івано-Франківській області Алла Бойчук.
2: На сьогоднішній день таких випадків не було, тому ми так з застереження таке не зверталися до нас, до поліції. З огляду на минулі роки, коли в нас були такі повідомлення, дитина спала в автомобілі, автомобіль залишили в тіні. Ні, тобто сонця прямого не було. Інші випадки були, коли збігати в аптеку, так, чи збігати в магазин, це хвилина туди і назад. Поступало повідомлення від перехожих про те, що дитина перебуває сама. Тому навіть одна хвилина, вона може коштувати навіть і життя для цієї дитини. Тому що невідомо, як зреагує організм на температуру, умовно, у салоні там 60 градусів чи 50, якщо це в два рази фактично збільшується, якщо на вулиці 30. Батьки несуть відповідальність як адміністративну, так і кримінальну, якщо, не дай Бог, наступить летальний випадок. Залишення дитини в небезпеці, стаття 135 Кримінального кодексу України, 184, якщо батьки все ж таки залишили дитиною все добре, там тепловий удар, умовно кажучи, або дитина перелякалася навіть, то звичайно, що до батьків буде притягнути до відповідальності. Батьки залишили дівчинку у салоні автомобіля, перехожі зателефонували на 102, упродовж двох годин батьки проникли, відкрили автомобіль. Упродовж двох годин чекали батьків, щоб вони з'явилися. Дитина була 2 роки. З'явилися і ми вже з ними працювали.
1: 1 липня на Івано-Франківщині діятимуть графіки погодинних вимкнень електроенергії. Світла не буде з 17 до 22 години. Про це повідомили в телеграм-каналі Прикарпаття Обленерго. Про можливі зміни у графіках погодинних вимкнень електроенергії можна дізнатися на сайті Прикарпаття Обленерго, кнопка «Графіки вимкнень». На сайті кнопка «Вимкнення» у вайбер-боті відсутнє світло черга вимкнень. Через спеку, зростання споживання електроенергії та зменшення ефективності сонячних електростанцій через погодні умови в Україні, зокрема і на Прикарпатті, запровадили графіки вимкнень світла. У Прикарпатті Обленерго закликали зменшити навантаження на енергосистему, заощадливо користуватися світлом і за можливості переносити використання побутової техніки, як от пральних і посудомийних машин, на вечірні години. 36-річний калушанин облаштував у власному господарстві наркоплантацію, розповіла заступниця начальника відділу комунікації Нацполіції Івано-Франківської області Світлана Маланюк.
3: Частину рослин він вирощував безпосередньо у будинку у спеціально облаштованому боксі, іншу в облаштованому парнику на присадибній ділянці. Щоб довести рослини до стадії дозрівання, фігурант систематично доглядав за ними та створював необхідні умови для росту. Правоохоронці провели санкціонований обшук за місцем проживання чоловіка. Під час слідчих дій вони виявили та вилучили 81 рослину конопель. Окрім наркотичних речовин, правоохоронці вилучили вибухову речовину – нітроцелюлозний бездимний порох. Чоловік зберігав його без передбаченого законом дозволу у житловому будинку. Слідчі повідомили фігуранту про підозру за 3 статтями – частина 1 статті 263, частина 1 статті 309 та частина 2 статті 310 Кримінального кодексу України. Наразі досудове розслідування триває.
1: У Косівському районному суді на Івано-Франківщині 30 червня відбулося підготовче засідання у справі щодо заступника начальника Верховинського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Анатолія Чорнея і 3 його підлеглих. Їх обвинувачують у катуванні військовозобов'язаних. Суд продовжив обвинуваченим запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, водночас дозволив внесення застави майже 400 тисяч гривень. На засіданні були обвинувачені та їхні адвокати, один із потерпілих Леонід Бойчук та представник іншого потерпілого, прокурор Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону Назарій Негрич долучився в режимі відеоконференції. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 26 до 34 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось!
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. В Україну знову повертаються графіки вимкнень світла через аномальну спеку, ремонти на АЕС та загрозу нових обстрілів. У вечірні години прогнозують значний дефіцит потужності. Більше знає наша Юлія Гапенюк. Юлю, вітаю. То скільки годин українці можуть проводити без електрики?
4: Спека суттєво тисне на мережу. Масове вимкнення кондиціонерів під час високих температур збільшує споживання в країні на понад 1.5 гігавата. Прогноз на найближчий час невтішний. За умови нових обстрілів обмеження триватимуть до 5 годин. Проте, чи дійсно літні відключення стануть нашою новою нормою, розповів директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.
5: Ну, може, це не значить будуть. Така ймовірність зберігається, тому що наша енергосистема знаходиться в стані відновлення і постійно відбуваються удари по ній. Є дефіцит потужності. Поки що він не суттєвий, але під час спеки дефіцит може досягнути понад 1-2 гігават. У разі, якщо будуть вражені певні ключові об'єкти. Зараз два атомних блоки стоїть в ремонті, знаходяться. Це впливає і спека, безумовно. Високі температури вони впливатимуть на стан енергосистеми. Але зараз визначити точно рівень, які будуть у нас обсяги планових відключень, неможливо.
4: Зокрема, про відключення повідомили в Івано-Франківській, Миколаївській, Черкаській, Запорізькій та Хмельницькій областях. Ми також запитали українців, як саме вони готуються до сезону відключень світла.
6: Ну, нехай ще виключать ще світло, чи той холодильник. От то не зима. Якщо це і треба, ну, а що я можу зробити? Ну, так, я собі не можу дозволити щось таке купити.
7: Ну, зрозуміло, що це негатив, але ситуація така, що ми маємо сприймати, іншого виходу просто немає. Мій зять придбав панелі оці сонячні, так, що буде монтувати.
8: Я ніяк не готуюсь, але мої рідні, так, в них є генератор, але вони не впевнені, чи буде цього достатньо, бо якби свій будинок, і ти не знаєш, і скільки треба готувати запасів, щоб цього вистачило.
9: І має акумулятор, і має світло. Ну, упс, працює, видає електроенергію, і на 5-6 годин вистачає мені. А що зробимо? Ми йде війна. Влада, щоб помінялася?
10: У нас є свої сонячні батареї. Ми готові. Ну, а взагалі сприймаємо то, є як є.
11: Ні, не думав. Я знаю, що я нічого не включаю. Хай виключають, якщо потрібно, значить це потрібно робити. Можна без приладів обійтись.
1: На Закарпатті 1 липня для споживачів застосують графіки погодинних відключень електроенергії. Про це повідомили в телеграм-каналі «Закарпаття Обленерго». За інформацією компанії, графіки застосовуватимуть із 17 до 22 години. Застосування графіків – вимушена міра після масових ракетно-дронових атак, які пошкодили енергетичну інфраструктуру країни. Графіки застосовують виключно за вказівкою диспетчера «Укренерго». Переглянути черги погодинних зіструмлень можна на сайті «Закарпаття Обленерго». Енерго. Через підвищення температури повітря понад 28 градусів тепла в Ужгороді ввели обмеження на рух великих вантажівок. Заборона діятиме упродовж дня з 10 до 22 години включно. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Ужгородської міської ради. За інформацією відомства, обмежили рухатися автотранспортом, фактична маса яких перевищує 24 тонни, а навантаження на вісь становить понад 7 тонни. Водночас у міській раді зазначили, що обмеження не поширюються на певні категорії транспорту, зокрема, виняток діє для спеціалізованих автомобілів, які залучають до ліквідації надзвичайних ситуацій, транспорту, що перевозить небезпечні чи швидкопсувні вантажі, живих тварин і птиці, товарів подвійного призначення або майна, що використовують для потреб оборони. В Ужгороді відкрили нову міні-скульптуру, присвячену Андрію Новаку. Андрій Новак – видатний лікар, науковець і засновник Закарпатської обласної клінічної лікарні. Очолював клінічну лікарню протягом 54 років. Скульптурку встановили у сквері медзакладу у межах відзначення 160-річчя лікарні. На Закарпатті сьогодні сонячно. Температура повітря коливатиметься від 29 до 36 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 29. І це всі новини на цю годину. Почуємось!

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Мешканці будинку, який постраждав від влучання шахеда, досі не отримали відшкодування. У квартирах залишаються сліди пожежі, кіптяви та уламків, а компенсації не вистачає на повне відновлення житла.
2: Тут був новий ремонт, все відповідно нове, тепер з того всього нового практично нічого немає.
3: От як ви бачите, ми здирали всі шпари з полеви, ніж вони самі здерлися, все текло, попіддувався меблі, паркет, згоріло все повністю, оце от підгоріло, чорне, оце все чорне, кондиціонер згорів. Я не знаю, як тут можна проживати, бо поки що нічого не робиться в цьому будинку.
2: Дали кошти на те, щоб знімати квартиру. На жаль, ми під це не підпали, хоча ми так само не можемо тут проживати. І це все... ми всі знаходимося на аварійному стояку, квартира аварійною не є. Тобто, але проживати ми так само тут не можемо, це йде обмежена експлуатація. Тобто ви прийшли, подивилися, що тут відбувається, чи все добре, чи не дуже, і пішли.
4: Тут стоїть балка над вікном, бачите, тут була цегла вимурована, яка підпирала. От тут була цегла, яка тримала цю балку. Відповідно, на кухні аналогічно. Дві балки висять тільки в повітрю. Ну і все, і це оцім, це мої стійки, які я привіз на другий день і підпер. Тут повністю все ми викинули на сміття, а, наприклад, є відновлення, не все там просто. Там можна тільки в окремих магазинах купляти окремі товари. Там, наприклад, ти можеш купити тільки будматеріали. Навіть газову плитку чи люстру ти не можеш купити. Тобто сума, можливо, вона і достатня, але нічого за неї, крім там плитки, клею, шпаклівки і тому подібного ти не купиш. Відповідно, і майстрі потрібно, тільки хто працює по є відновленню.
1: Міська влада пояснює, затримку експертизами та підготовкою документації, а ремонтні роботи обіцяють розпочати найближчим часом.
5: Вивезли загалом хлопці звідси декілька вже машин. Сміття такого тут, були і холодильники, і меблі всі, все було згорівше, підлоги, стелі, повністю все. Зупинили роботи в силу того, що десь хлопці зачепили підпорку, вона впала, почали піднімати, вона почала тут тріщати. Бачимо, там панель є, вона повністю розвалена. І поки для того, щоб безпечно було працювати, зараз будуть виконувати спочатку протиаварійні роботи згідно проєкту, який ми зробили, провели експертизу, а вже далі тоді доприбираємо ці сміття.
6: Десь люди кажуть, що замала сума. Експерти визнали тільки 5 квартир непридатними, решта придатними квартир. Тобто є технічні моменти, які ми не можемо, держава визначила сьогодні певну рамку по відновленню. Так. Більше пошкодження могло бути 60, 90, 120 тисяч від міста. Так. Решта людей подавалось на є відновлення. Особливість державної допомоги те, що якщо людина отримала від міста, то вона не отримує допомогу від держави. І навпаки.
1: 1 липня в Івано-Франківській громаді зменшать кількість комунальних автобусів на 15% та тролейбусів на 12%. Також змінять маршрути транспорту. Про це повідомили у телеграм-каналі комунального підприємства «Електроавтотрансе». Причина таких змін – зменшення кількості водіїв та обслуговуючого персоналу, зокрема через мобілізацію. Які тролейбуси в Івано-Франківську скоротять? Номер 2 продовжить до Північного бульвару. Тролейбус номер 8 тимчасово знімають з рейсу. Тролейбус номер 6 та 7 скоротять по одній одиниці. Тролейбуси номер 3, 5 і 9 зменшать кількість обідніх рейсів. Які комунальні автобуси в Івано-Франківську скоротять? Автобуси номер 23, 27, 29, 41, 43, 45, 46, 49, 55 і 57 скоротять по одній одиниці. Новий розклад руху тролейбусів та автобусів оприлюднили на сайті розклад.in.ua або у мобільному застосунку. На зупинках графік комунального транспорту замінять упродовж наступних 3 днів. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 26 до 34 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 31. І це всі новини на цю годину. Почуємось!
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Окрім кишкових інфекцій, в області реєструють випадки кору серед дітей, здебільшого нещеплених. Найефективнішим способом захисту лікарі називають вакцинацію. В області достатня кількість вакцини проти кору, паротиту та краснухи, тому фахівці батькам радять перевірити вакцинальний статус своїх дітей і за необхідності надолужити пропущені щеплення. Кір залишається на сьогодні небезпечним захворюванням. Медики також нагадують, у літній період важливо не займатися самолікуванням, а при перших симптомах інфекційних захворювань, підвищеній температури, нудоті, блювання, діареї чи появі висипу, своєчасно звертатися до лікаря. Дотримання простих правил профілактики та вакцинації залишається найефективнішим способом зберегти здоров'я у сезон літньої спеки, розповіла лікарка-інфекціоністка Моніка Марошан.
7: Працює кабінет амбулаторно-консультативного прийому, де надаємо консультацію, діагностику та забезпечуємо лікування пацієнтам з різними інфекційними захворюваннями, як з бактеріальними, так і з вірусними, так і з паразитарними захворюваннями. Отож, забезпечуємо допомогу не лише мешканцям Закарпаття, але і військовослужбовцям, а також внутрішньопереміщеним особам. Акцентуємо увагу на ранньому виявленні, так як основна частина пацієнтів не знають про свій діагноз і дізнаються лише при випадкових медичних оглядах або у разі виникнення вже дуже серйозних ускладнень. На даний момент, на сьогоднішній день, вірусний гепатит С являється вилікованою хворобою, причому назначаємо високоефективні противовірусні препарати, які мають ефективність 97-98%. Гепатит Б та Дельта піддається дуже гарному контролю при умові призначення противовірусного лікування, яке передбачається на тривалий прийом, а тож дуже часто на пожиттєвий прийом. Наш заклад має можливість безоплатно призначити і видавати лікування по державній програмі у цьому в нашій області. А також ще хочу відзначити, що гордістю нашого центру інфекційних хвороб є такий апарат фіброскан для визначення еластичності печінки. Такого апарату нема в державних закладах нашої області. Таким чином ми можемо економити пацієнтам час, не треба шукати інші шляхи визначення ступеню фіброза.
1: У Мукачеві презентували щорічну доповідь омбудсмена України за минулий рік. У Палаці культури та мистецтва представили ключові висновки щодо стану дотримання прав людини в Україні та на Закарпатті, розповів Дмитро Лубінець.
8: У 2025 році до Офісу омбудсмена України надійшло 152 592 звернення. За останні три роки їхня кількість зросла практично в четверо. Ми провели 4785 моніторинних візитів і підготували 24 360.

З одного предмета двоє із двох навчальних дисциплін. Про це повідомив очільник області Мирослав Білецький і Людмила Цупанич. Сахуська спеціалізована школа перших-третіх ступенів номер 1 одержала 200 балів з української та англійської мов. Даніела Кисіль у журицький ліцей номер 5 імені Івана Чундея із математики та англійської мови. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 29 до 36 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 34. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. На сцені Франківського драмтеатру відбудеться прем'єра постановки «Станція Перемога», розповів режисер Андрій Седарелла.
2: Мене зачепила ця п'єса. Вона на перший погляд виглядає як така проста історія. Ну, написано, як десь можна там до мелодрам, до чого звертатися, десь там якісь елементи комедії. Але все ж оця метафора, яка є у цій п'єсі, і починає з назви, що це станція Перемога. Це справжня станція, саме нова станція у Харкові, яка була побудована там перед початком повномасштабного вторгнення. Оця станція – це є метафора, що це не кінець, це якийсь такий етап.
1: Постановка розповідає про людей, які навесні 22-го року опинилися в харківському метро, рятуючись від війни, розповіли актори.
3: Всі 7 персонажів самобутні, і вони один одного не відтіняють, а підсилюють навпаки. Кожен має розкриту і закриту арку, повноцінну. Кожен між собою ні каплі нічим не схожий.
4: В цій п'єсі немає антагоніста, тут немає поганих чи добрих персонажів. Тут є просто люди, які живуть на станції, які опинилися в цих умовах і які виживають або намагаються вижити в цих умовах.
3: Все як в японській класиці.
4: І вони сваряться, миряться, любляться, знову сваряться, знову миряться, знову любляться. І це такий якби етап, це такий станції. Такі станції в цих емоційних качелях, скажімо так. І дуже класно, що кожен глядач може закохати.

0: Тися в того чи іншого персонажа.
1: Це історія про страх, втрати, людську гідність, підтримку та надію, яка допомагає вистояти, додав гендиректор, художній керівник Франківського драмтеатру Ростислав Держипільський.
2: Власне, Дмитро перебував тут на початку повномасштабного вторгнення у Івано-Франківську і фільмував, знімав, я не знаю, Іван там більше розкаже, власне, життя і тоді нашого театру, і нашого волонтерського центру. І як ми грали тут на той час, фактично в цьому приміщенні, яке стало укриттям, багато вистав, ну, умовно кажучи, таке закулісся.
1: В Україні набув чинності новий санітарний регламент для дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, розповіла начальниця управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Леся Семенчук.
3: Трошки регламент спростив роботу, тому що деякі речі, які раніше не дозволяли, зараз вже дозволяються. Наприклад, двоярусні ліжка раніше не можна було використовувати, зараз вже вони використовуються, але норма площі на одну дитину повинна становити не менше як 4 метри квадратні. Також цей санітарний регламент, він встановлює вимоги до роботи медичного пункту, а також до ізоляторів, які повинні бути в закладах оздоровлення та відпочинку. На даний час ми провели вже таких заходів 25, із них перевірили 19 позаміських стаціонарних закладів, а також 6 приватних закладів, які приймають організовані групи дітей. Порушення вимог санітарного законодавства виявляли у 5 закладах. Це 2 стаціонарні заклади мали порушення і 3 приватні заклади. Ви бачите, що перевірок є не так багато, тому що керівник закладу повинен написати заяву і тоді проводиться перевірка. Якщо керівник заяву не пише, перевірки не має правових підстав, щоб провести такий захід державного нагляду контролю.
4: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 26 до 34 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 34. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
5: Слухай, а що значить густина 16%?
6: Простими словами, більш смаку.
5: І?
6: Густіший, насичний аромат, довгий післясмак.
5: А смак який?
6: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
5: Звучить серйозно.
4: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Минулого року на Закарпатті зафіксувало низку порушень прав людини. Найчастіше мешканці області зверталися зі скаргами щодо соціальних, майнових та інших гарантованих державою прав, розповів представник омбудсмена в області Андрій Крючков.
7: Представництвом Уповноваженої Верховної Ради України отримано 4474 звернення. Для порівняння, в 2022 році до Уповноваженого надійшло лише 829 звернень. Тобто кількість звернень до Уповноваженої Верховної Ради України з прав людини від мешканців Закарпаття зросла більше ніж у 5 разів. Найбільш болючим напрямком Закарпатської області в 2025 році стали права дитини. Нами було проведено 84 моніторингові візити щодо стану додержання прав і свобод дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах. За результатами цих візитів нами було надано 966 рекомендацій органам державної влади та органам місцевого самоврядування.
1: Правоохоронці перевіряють законність видобутку андезиту на родовищі поблизу Ужгорода. За даними слідства, роботи проводили на землях лісового фонду без висновку про оцінку впливу на довкілля. Йдеться у дописі Закарпатської прокуратури. Співвласник підприємства, депутат Закарпатської обласної ради Михайло Лаба, повідомив про ознаки тиску на підприємство. За інформацією правоохоронців, андезит видобували на площі 59 гектарів на землях лісового фонду, призначених для відпочинку та оздоровлення людей, а не для промислового використання. За слідства, перед початком видобутку землі не вивели з лісового фонду, не змінили їх призначення та не компенсували втрати, пов'язані з їх використанням. У прокуратурі додали, що це призвело до втрати можливості використовувати ділянку за призначенням. Також правоохоронці не перевіряють інформацію про самовільне використання земель лісового фонду для будівництва лінії електропередачі завдовжки 3,5 кілометри та встановлення понад 50 електроопор, які, за даними слідства, забезпечували роботу підприємства. Правоохоронці, екологи та інші профільні служби вже провели огляд території, зафіксували стан земель і обсяги видобутку. Крім того, слідчі перевіряють дії посадовців інших органів під час укладення договорів та організації вирубки лісу. У Мукачеві тривають роботи з покращення дорожньої інфраструктури, житлового фонду та водопровідних мереж, розповів начальник управління міського господарства Олег Казебріт.
8: За звітний період були виконані капітальні ремонти внутриквартальних проїздів по вулиці Російська, 24 та Святомихайлівська, 12. На даний момент виконуються капітальні ремонти за адресами Святомихайлівська, 51, Київської Русі, 2 та Берегівська, 28. Крім того, за звітний період були виконані поточні ремонти внутриквартальних проїздів за адресами Королеви Єлизавети, 30, Голя Миколи, 16, Героїв Охтирки, 10, Марітича Івана, 45 та багато інших внутриквартальних проїздів. За звітний період виконувались поточні ремонти доріг. А саме, виконувалось поточний ремонт 5 вулиць в мікрорайоні Паланок, а також виконувався поточний ремонт 12 вулиць в мікрорайоні Борохтелек. Крім того, виконувались поточні ремонти по вулиці Данчевського, по вулиці Миру та по вулиці Масарика, а також в селах Макарєво, Барбово, Залош. Крім того, за звітний період були виконані поточні ремонти центральних вулиць в селі Негрово, а також нещодавно завершився ремонт під'їзної дороги до села Форнош. Також виконувались роботи, що стосуються поточного ремонту житлового фонду. Мова йде про будинки, де створено ОСББ, та там, де будинках не створено ОСББ, де виконується управління обслуговуючою компанією. Виконувались роботи з поточного ремонту дахів, відмосток, а також внутрішньобудинкових мереж. За звітний період водоканал виконував поточну роботу з усунення аварій на магістральних водопроводах, а також на даний момент проводиться повністю заміна водопроводу центрального по вулиці Млинська і з подальшим потім влаштуванням проїжджої частини. РБУ виконувало поточного ремонту із ремонту шашкового покриття, покосів та інших ремонтних робіт. За звітний період управління міського господарства підготувало та винесло на розгляд сесії Мукачівської міської ради 31 проект рішення.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 29 до 36 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 36. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
9: Про події війни говорить Стратком.
10: Московський нафтопереробний завод уразили підрозділи Сил оборони України. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, пошкоджено установку первинної переробки нафти. Московський нафтопереробний завод задіяний у забезпеченні армії окупантів. Також він постачає авіапальне 4 московським аеропортам. Президент України подякував воїнам за результативність і підкреслив, що удари по таких об'єктах є відповіддю не лише на щоденні атаки по Україні, а й на небажання Росії завершувати війну. Окрім цього, Генштаб Збройних сил України отримав підтвердження влучання у військове підприємство поблизу міста Тула. Воно спеціалізується на розробці та виробництві радіолокаційних систем та радіонавігаційної апаратури. Є повідомлення, що пошкоджена будівля та несуча конструкція складального цеху. Дві балістичні ракети та 132 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на вівторок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 114 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання ракет та 16 ударних безпілотників на 9 локаціях, а також падіння збитих уламків у 8 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. На фронті 228 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. 25 атак російських загарбників на Покровському напрямку, на Лиманському – 23, на Гуляйпільському – 22, Найменше боєзіткнень – одне – на Придніпровському напрямку. На Краматорському – затища. У понеділок противник завдав 2 ракетних ударів, застосувавши 74 ракети та 82 авіаційні удари, скинувши 226 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9297 дронів камікадзе та здійснив 2726 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 6 районів зосередження живої сили противника та 6 пунктів управління БПЛА, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
11: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1230 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 5 бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 7 засобів протиповітряної оборони, 3 наземних робототехнічних комплекси, 2062 безпілотні літальні апарати, 50 ракет, 417 одиниць автомобільної техніки та 4 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
10: Головком ЗСУ генерал Олександр Сирський разом із головнокомандувачем Сил оборони Естонської Республіки працював у військових частинах на південному сході України. Генерали на місці ознайомились з поточною обстановкою, поспілкувалися з керівним складом десантно-штурмових військ, командуванням сил безпілотних систем і командирами штурмових полків. Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що для партнерів надзвичайно важливо бачити реальну ситуацію на фронті, розуміти потреби українських воїнів та переконуватися в ефективності наданої допомоги безпосередньо на місці. Посилення оборони державного кордону на північному напрямку – одна з головних тем наради, яку провів головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, для підвищення ефективності прикриття рубежів ухвалено рішення про формування нових частин безпілотних систем. Вони будуть забезпечені необхідним озброєнням, технікою та іншими засобами для виконання визначених завдань. Також триває нарощування спроможності підрозділів, які вже виконують завдання на цьому напрямку. Окрім цього, головком заслухав доповіді щодо відновлення боєздатності військових частин після виконання бойових завдань, а також їхнього доукомплектування озброєнням і технікою. За підсумками наради, також ухвалено рішення масштабувати безпілотну компоненту у бригадах територіальної оборони. Міністр оборони оголосив про початок підписання нових контрактів Сил оборони з чіткими термінами служби та гарантованими відстрочками. Відповідну постанову Кабінету міністрів було оприлюднено в понеділок. Залежно від типу контракту, їхній термін може становити від 6 до 24 місяців, а після завершення служби передбачена гарантована відстрочка, яка враховує попередній термін служби та бойовий досвід. Оформити перехід на новий контракт можна через свою військову частину або через додатки «Армія Плюс», «Резерв Плюс» або ж через центр рекрутингу. Міністр оборони також повідомив, що уже в липні будуть нараховані нові виплати за червень усім військовим, незалежно від того, чи вони підписали нові контракти. За ініціативи міністра оборони України та головнокомандувача Збройних сил України відбулася робоча зустріч з керівництвом Генерального штабу, командувачами видів окремих родів військ, командирами корпусів та бригад для обговорення питань щодо анонсованого удосконалення механізмів проходження військової служби та комплексної трансформації Сил оборони України. Для учасників зустрічі було презентовано матеріал щодо запровадження нових контрактів, переведення між підрозділами, механізмів повернення із СЗЧ термінів служби, відстрочки після служби, грошового забезпечення, рекрутингу іноземців та інших змін, які запускаються в межах першого етапу трансформації.
12: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Івано-Франківська область отримала 63 мільйони гривень для ремонту доріг. Івано-Франківська область отримала з державного бюджету перший транш у розмірі 63 мільйони гривень, які спрямовані на відновлення автомобільних доріг. Про таке повідомила очільниця обласної військової адміністрації Світлана Онищук. За її словами, обласна влада планує залучити до співфінансування дорожніх робіт такі категорії партнерів – територіальні громади, місцеві підприємства, бізнес-середовище та приватних підприємців. Таке фінансування є важливим кроком для покращення інфраструктури регіону та створення більш сучасних і безпечних автошляхів, зазначила Світлана Онищук. Івано-Франківська обласна адміністрація на прес-конференції ОДА мешканцям Прикарпаття нагадали про газову безпеку. Газова безпека на Прикарпатті надзвичайно важлива, і саме про це нагадали в обласній адміністрації під час прес-брифінгу. Там звернулися до мешканців Прикарпаття з нагадуванням щодо основних правил безпеки при користуванні природним газом. Захід, що відбувся в медійному центрі обласної адміністрації, зібрав спеціалістів та представників відповідних служб, які надали вичерпну інформацію про правильне використання і обслуговування газових мереж з метою запобігання аварійних ситуацій та гарантування безпеки населення. У межах прес-брифінгу були розглянуті такі ключові питання: правильне та безпечне використання природного газу у побуті та на промислових об'єктах, організація належного технічного обслуговування і систематичний контроль стану газорозподільних мереж, важливість дотримання встановлених технічних норм і стандартів при підключенні житлових і виробничих приміщень до систем газопостачання, комплекс заходів профілактики виникнення аварійних ситуацій та чіткі алгоритми дій у разі виявлення витоку газу, активна участь громадян у забезпеченні безпеки, зокрема своєчасне інформування відповідних служб про підозрілі чи небезпечні обставини. Такий комплексний підхід був спрямований на підвищення обізнаності населення і посилення контролю за експлуатацією газових систем, що є надзвичайно актуальним для регіону. Усі учасники події підкреслили важливість співпраці між службами і громадянами для забезпечення стабільного і безпечного газопостачання. В Івано-Франківську в липні діятиме 7 сезонних навчальних програм. Літні навчальні центри у Франківську упродовж липня діятимуть на базі закладів позашкільної освіти міської громади. Там будуть функціонувати 7 літніх навчальних центрів, про таке повідомили в департаменті освіти міста. Ці літні школи спрямовані на організацію змістовного дозвілля для дітей та молоді, розвиток додаткових навичок і компетенцій, забезпечення безпечного і корисного відпочинку у період літніх канікул. Ініціативу реалізують на базі різних позашкільних установ громади, що дозволяє охопити широкий географічний спектр і залучити максимальну кількість учасників. Детальну інформацію щодо програм, форматів навчання та умов участі можна дізнатися в департаменті освіти міста. Випускники з Калуша, які набрали 200 балів на НМТ, отримають від 4 до 16 тисяч гривень. В Калузькій територіальній громаді ухвалили рішення про підвищення грошових винагород для випускників, які набрали максимальну кількість балів на національному мультипредметному тестуванні. Відтепер учні, що отримали найвищий результат, матимуть змогу отримати винагороду в розмірі від 4 до 16 тисяч гривень. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 19 до 34 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 32. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. В Ужгороді через спеку обмежили рух великовантажного транспорту. В Ужгороді через підвищення температури повітря запровадили тимчасові обмеження для руху великовантажного транспорту. Про таке повідомили в Ужгородській міській раді. Щодня з 10 ранку до 22 вечора, якщо температура повітря перевищує плюс 28 градусів, містом заборонено рух транспортних засобів фактичною масою понад 24 тонни та з навантаженням на вісь понад 7 тонн. Обмеження не поширюється на спеціалізований транспорт, який залучають до ліквідації надзвичайних ситуацій, а також на автомобілі, що перевозять небезпечні та швидкопсувні вантажі живих тварин і птицю, товари подвійного призначення та майно для потреб оборони. Поки господарі спали, на Хущині рятувальники ліквідували масштабну пожежу на подвір'ї. Цієї ночі у селі під Чумаль Хуського району сталася масштабна пожежа на території приватного домоволодіння 65-річної місцевої жительки. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Приблизно в 2-й годині ночі загорілася літня кухня. Через щільну забудову вогонь швидко перекинувся на господарську споруду та гараж, створивши реальну загрозу для житлового будинку. Першими пожежу помітили сусіди, яких розбудив характерний тріск. До прибуття рятувальників вони намагалися самостійно загасити полум'я, однак безрезультатно. На момент прибуття вогнеборців з селища Міжгір'я вогонь охопив покрівлю житлового будинку. Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося не допустити подальшого поширення полум'я та врятувати оселю. Пожежу на площі приблизно 150 квадратних метрів ліквідували менш ніж за півтори години. Причину займання наразі встановлюють фахівці. У Сваляві після пожежі у шелтері для внутрішньо переміщених осіб 37 людей переселилися до безпечних місць. У Сваляві триває ліквідація наслідків пожежі, що сталося в одному з місць тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб. На момент загоряння у будівлі перебували 37 людей. На щастя, ніхто не постраждав, однак через пошкодження вогнем і водою приміщення наразі непридатне для проживання. Про це повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. У першу ніч після інциденту мешканців розмістили в гуртожитку одного з професійно-технічних навчальних закладів міста. Нині всі постраждалі забезпечені альтернативним тимчасовим житлом відповідно до потреб кожної родини. Також їм надають гарячу харчування, медичну, психологічну та гуманітарну допомогу, забезпечують одягом і засобами гігієни. Начальник області повідомив, що разом з представниками місцевої влади, благодійними організаціями та партнерами вже обговорили відновлення пошкодженого об'єкта та можливість надання одноразової матеріальної допомоги постраждалим у межах регіональної програми «Турбота». Наразі очікують висновків експертів щодо причин пожежі та оцінки завданих збитків. Водночас вже розпочали підготовку документації для проведення ремонту. Після відновлення будівлі всі родини зможуть повернутися до шелтера. Частину витрат на реконструкцію планують профінансувати з обласного бюджету. Решту – за підтримкою міжнародних партнерів і донорських організацій. На Закарпатті 58 випускників склали НМТ на максимальні 200 балів. З них 55 11-класників отримали найвищий результат з одного предмета. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 20 до 37 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 32. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Правоохоронці закликають прикарпатців не залишати дітей у зачинених машинах. Деталі 402 каналу розповіла начальниця відділу ювенальної превенції Нацполіції в Івано-Франківській області Алла Бойчук.
2: На сьогоднішній день таких випадків не було, тому ми так з застереження таке не зверталися до нас, до поліції. З огляду на минулі роки, коли в нас були такі повідомлення, дитина спала в автомобілі, автомобіль залишили в тіні. Ні, тобто сонця прямого не було. Інші випадки були, коли збігати в аптеку, так, чи збігати в магазин, це хвилина туди і назад. Поступало повідомлення від перехожих про те, що дитина перебуває сама. Тому навіть одна хвилина, вона може коштувати навіть і життя для цієї дитини. Тому що невідомо, як зреагує організм на температуру, умовно, у салоні там 60 градусів чи 50, якщо це в два рази фактично збільшується, якщо на вулиці 30. Батьки несуть відповідальність як адміністративну, так і кримінальну, якщо, не дай Бог, наступить летальний випадок. Залишення дитини в небезпеці, стаття 135 Кримінального кодексу України, і 184, якщо батьки все ж таки залишили дитиною все добре, там тепловий удар, умовно кажучи, або дитина перелякалася навіть, то, звичайно, що до батьків буде притягнуто до відповідальності. Батьки залишили дівчинку у салоні автомобіля, перехожі зателефонували на 102, упродовж двох годин батьки проникли, відкрили автомобіль. Упродовж двох годин чекали батьків, щоб вони з'явилися. Дитина була 2 роки. З'явилися і ми вже з ними працювали.
1: 1 липня на Івано-Франківщині діятимуть графіки погодинних вимкнень електроенергії. Світла не буде з 17 до 22 години. Про це повідомили в телеграм-каналі Прикарпаття Обленерго. Про можливі зміни у графіках погодинних вимкнень електроенергії можна дізнатися на сайті Прикарпаття Обленерго, кнопка «Графіки вимкнень». На сайті кнопка «Вимкнення» у вайбер-боті відсутнє світло черга вимкнень. Через спеку, зростання споживання електроенергії та зменшення ефективності сонячних електростанцій через погодні умови в Україні, зокрема і на Прикарпатті, запровадили графіки вимкнень світла. У Прикарпатті Обленерго закликали зменшити навантаження на енергосистему, заощадливо користуватися світлом і за можливості переносити використання побутової техніки, як от пральних і посудомийних машин, на вечірні години. 36-річний калушанин облаштував у власному господарстві наркоплантацію, розповіла заступниця начальника відділу комунікації Нацполіції Івано-Франківської області Світлана Маланюк.
3: Частину рослин він вирощував безпосередньо у будинку у спеціально облаштованому боксі, іншу в облаштованому парнику на присадибній ділянці. Щоб довести рослини до стадії дозрівання, фігурант систематично доглядав за ними та створював необхідні умови для росту. Правоохоронці провели санкціонований обшук за місцем проживання чоловіка. Під час слідчих дій вони виявили та вилучили 81 рослину конопель. Окрім наркотичних речовин, правоохоронці вилучили вибухову речовину – нітроцелюлозний бездимний порох. Чоловік зберігав його без передбаченого законом дозволу у житловому будинку. Слідчі повідомили фігуранту про підозру за 3 статтями – частина 1 статті 263, частина 1 статті 309 та частина 2 статті 310 Кримінального кодексу України. Наразі досудове розслідування триває.
1: У Косівському районному суді на Івано-Франківщині 30 червня відбулося підготовче засідання у справі щодо заступника начальника Верховинського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Анатолія Чорнея і 3 його підлеглих. Їх обвинувачують у катуванні військовозобов'язаних. Суд продовжив обвинуваченим запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, водночас дозволив внесення застави майже 400 тисяч гривень. На засіданні були обвинувачені та їхні адвокати, один із потерпілих Леонід Бойчук та представник іншого потерпілого, прокурор Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону Назарій Негрич долучився в режимі відеоконференції. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 26 до 34 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось!
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. В Україну знову повертаються графіки вимкнень світла через аномальну спеку, ремонти на АЕС та загрозу нових обстрілів. У вечірні години прогнозують значний дефіцит потужності. Більше знає наша Юлія Гапенюк. Юлію, вітаю. То скільки годин українці можуть проводити без електрики?
0: Спека суттєво тисне на мережу. Масове вимкнення кондиціонерів під час високих температур збільшує споживання в країні на понад 1.5 гігавата. Прогноз на найближчий час невтішний. За умови нових обстрілів обмеження триватимуть до 5 годин. Проте, чи дійсно літні відключення стануть нашою новою нормою, розповів директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.
4: Ну, може, це не значить будуть. Така ймовірність зберігається, тому що наша енергосистема знаходиться в стані відновлення і постійно відбуваються удари по ній. Є дефіцит потужності. Поки що він не суттєвий, але під час спеки дефіцит може досягнути понад 1-2 гігават. У разі, якщо будуть вражені певні ключові об'єкти. Зараз два атомних блоки стоїть в ремонті, знаходяться. Це впливає і спека, безумовно. Високі температури вони впливатимуть на танці енергосистеми. Але зараз визначити точно рівень, які будуть у нас обсяги планових відключень, неможливо.
0: Зокрема, про відключення повідомили в Івано-Франківській, Миколаївській, Черкаській, Запорізькій та Хмельницькій областях. Ми також запитали українців, як саме вони готуються до сезону відключень світла.
5: Ну, нехай ще виключать ще світло, чи той холодильник. То не зима. Якщо це і треба, ну, а що я можу зробити? Ну, так, я собі не можу дозволити щось таке купити.
6: Ну, зрозуміло, що це негатив, але ситуація така, що ми маємо сприймати, іншого виходу просто немає. Мій зять придбав панелі оці сонячні, так, що буде монтувати.
7: Я ніяк не готуюсь, але мої рідні, так, в них є генератор, але вони не впевнені, чи буде цього достатньо, бо якби свій будинок, і ти не знаєш, і скільки треба готувати запасів, щоб цього вистачило.
8: І має акумулятор, і має світло. Ну, упс, працює, видає електроенергію, і на 5-6 годин хватає мені. А що зробимо? Йде війна. Влада, щоб помінялася?
9: У нас є свої сонячні батареї. Ми готові. Ну, а взагалі сприймаємо то, є як є.
10: Ні, не думав. Я знаю, що я нічого не включаю. Хай виключають, якщо потрібно, значить це потрібно робити. Можна без приладів обійтись.
1: На Закарпатті 1 липня для споживачів застосують графіки погодинних відключень електроенергії. Про це повідомили в телеграм-каналі «Закарпаття Обленерго». За інформацією компанії, графіки застосовуватимуть із 17 до 22 години. Застосування графіків вимушена міра після масових ракетно-дронових атак, які пошкодили енергетичну інфраструктуру країни. Графіки застосовують виключно за вказівкою диспетчера «Укренерго». Переглянути черги погодинних зіструмлень можна на сайті «Закарпаття Обленерго». Енерго. Через підвищення температури повітря понад 28 градусів тепла в Ужгороді ввели обмеження на рух великих вантажівок. Заборона діятиме упродовж дня з 10 до 22 години включно. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Ужгородської міської ради. За інформацією відомства, обмежили рухатися автотранспортом, фактична маса яких перевищує 24 тонни, а навантаження на вісь становить понад 7 тонни. Водночас у міській раді зазначили, що обмеження не поширюються на певні категорії транспорту, зокрема, виняток діє для спеціалізованих автомобілів, які залучають до ліквідації надзвичайних ситуацій, транспорту, що перевозить небезпечні чи швидкопсувні вантажі, живих тварин і птиці, товарів подвійного призначення або майна, що використовують для потреб оборони. В Ужгороді відкрили нову міні-скульптуру, присвячену Андрію Новаку. Андрій Новак – видатний лікар, науковець і засновник Закарпатської обласної клінічної лікарні. Очолював клінічну лікарню протягом 54 років. Скульптурку встановили у сквері медзакладу у межах відзначення 160-річчя лікарні. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 29 до 36 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 29. І це всі новини на цю годину. Почуємось!

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Мешканці будинку, який постраждав від влучання шахеда, досі не отримали відшкодування. У квартирах залишаються сліди пожежі, кіптяви та уламків, а компенсації не вистачає на повне відновлення житла.
2: Тут був новий ремонт, все відповідно нове, тепер з того всього нового практично нічого немає.
3: От як ви бачите, ми здирали всі шпалери, ніж вони самі здерлися, все текло, попіддувався меблі, паркет, згоріло все повно, оце от підгоріло, чорне, оце все чорне, кондиціонер згорів. Я не знаю, як тут можна проживати, бо поки що нічого не робиться в цьому будинку.
2: Дали кошти на те, щоб знімати квартиру. На жаль, ми під це не підпали, хоча ми так само не можемо тут проживати. І це все... ми всі знаходимося на аварійному стояку, квартира аварійною не є. Тобто, але проживати ми так само тут не можемо, це йде обмежена експлуатація. Тобто ви прийшли, подивилися, що тут відбувається, чи все добре, чи не дуже, і пішла.
4: Тут стоїть балка над вікном, бачите, тут була цегла вимурована, яка підпирала. От тут була цегла, яка тримала цю балку. Відповідно, на кухні аналогічно. Дві балки висять в повітрю. Ну і все, і це це мої стійки, які я привіз на другий день і підпер. Тут повністю все ми викинули на сміття, а, наприклад, є відновлення, не все там просто. Там можна тільки в окремих магазинах купляти окремі товари. Там, наприклад, ти можеш купити тільки будматеріали. Навіть газову плитку чи люстру ти не можеш купити. Тобто сума, можливо, вона і достатня, але нічого за неї, крім там плитки, клею, шпаклівки і тому подібного ти не купиш. Відповідно, і майстрі потрібно, тільки хто працює по є відновленню.
1: Міська влада пояснює, затримку експертизами та підготовкою документації, а ремонтні роботи обіцяють розпочати найближчим часом.
5: Вивезли загалом хлопці звідси декілька вже машин. Сміття такого тут, були і холодильники, і меблі всі, все було згорівше, підлоги, стелі, повністю все. Зупинили роботи в силу того, що десь хлопці зачепили підпорку, вона впала, почали піднімати, вона почала тут тріщати. Бачимо, там панель є, вона повністю розвалена. І поки для того, щоб безпечно було працювати, зараз будуть виконані спочатку протиаварійні роботи згідно проєкту, який ми зробили, провели експертизу, а вже далі тоді доприбираємо ці сміття.
6: Десь люди кажуть, що замала сума. Там не експерти визнали тільки 5 квартир непридатними, решта придатними квартир. Тобто є технічні моменти, які ми не можемо. Держава визначила сьогодні певну рамку по відновленню. Більше пошкоджень могло бути 60, 90, 120 тисяч від міста. Та решта людей подавалось на її відновлення. Особливість державної допомоги те, що якщо людина отримала від міста, то вона не отримує допомогу від держави. І навпаки.
1: 1 липня в Івано-Франківській громаді зменшать кількість комунальних автобусів на 15% та тролейбусів на 12%. Також змінять маршрути транспорту. Про це повідомили у телеграм-каналі комунального підприємства «Електроавтотрансе». Причина таких змін – зменшення кількості водіїв та обслуговуючого персоналу, зокрема через мобілізацію. Які тролейбуси в Івано-Франківську скоротять? Номер 2 продовжить до Північного бульвару. Тролейбус номер 8 тимчасово знімають з рейсу. Тролейбус номер 6 та 7 скоротять по одній одиниці. Тролейбуси номер 3, 5 і 9 зменшать кількість обідніх рейсів. Які комунальні автобуси в Івано-Франківську скоротять? Автобуси номер 23, 27, 29, 41, 43, 45, 46, 49, 55 і 57 скоротять по одній одиниці. Новий розклад руху тролейбусів та автобусів оприлюднили на сайті розклад.in.ua або у мобільному застосунку. На зупинках графік комунального транспорту замінять упродовж наступних 3 днів. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 26 до 34 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 31. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Окрім кишкових інфекцій, в області реєструють випадки кору серед дітей, здебільшого нещеплених. Найефективнішим способом захисту лікарі називають вакцинацію. В області достатня кількість вакцини проти кору, паротиту та краснухи, тому фахівці батькам радять перевірити вакцинальний статус своїх дітей і за необхідності надолужити пропущені щеплення. Кір залишається на сьогодні небезпечним захворюванням. Медики також нагадують, у літній період важливо не займатися самолікуванням, а при перших симптомах інфекційних захворювань, підвищенні температури, нудоті, вилюванні, діареї чи появі висипу, своєчасно звертатися до лікаря. Дотримання простих правил профілактики та вакцинації залишається найефективнішим способом зберегти здоров'я у сезон літньої спеки, розповіла лікарка-інфекціоністка Моніка Марошан.
7: Працює кабінет амбулаторно-консультативного прийому, де надаємо консультацію, діагностику та забезпечуємо лікування пацієнтам з різними інфекційними захворюваннями, як з бактеріальними, так і з вірусними, так і з паразитарними захворюваннями. Отож, забезпечуємо допомогу не лише мешканцям Закарпаття, але і військовослужбовцям, а також внутрішньо переміщеним особам. Акцентуємо увагу на ранньому виявленні, так як основна частина пацієнтів не знають про свій діагноз і дізнаються лише при випадкових медичних оглядах або у разі виникнення вже дуже серйозних ускладнень. На даний момент, на сьогоднішній день, вірусний гепатит С являється виліковною хворобою, причому назначаємо високоефективні противовірусні препарати, які мають ефективність 97-98%. Гепатит Б та Дельта піддається дуже гарному контролю при умові призначення противовірусного лікування, яке передбачається на тривалий прийом, а тож дуже часто на пожиттєвий прийом. Наш заклад має можливість безоплатно призначити і видавати лікування по державній програмі в нашій області. А також ще хочу відзначити, що гордістю нашого центру інфекційних хвороб є такий апарат фіброскан для визначення еластичності печінки. Такого апарату нема в державних закладах нашої області. Таким чином ми можемо економити пацієнтам час, не треба шукати інші шляхи визначення ступеню фіброза.
1: У Мукачеві презентували щорічну доповідь омбудсмена України за минулий рік. У Палаці культури та мистецтва представили ключові висновки щодо стану дотримання прав людини в Україні та на Закарпатті, розповів Дмитро Лубінець.
8: У 2025 році до Офісу омбудсмена України надійшло 152 592 звернення. За останні три роки їхня кількість зросла практично в четверо. Ми провели 4785 моніторинних візитів і підготували 24363 рекомендації для органів влади різних рівнів. У 2025 році до мене звернулось 5343 чинних військових щодо різних порушених прав. Окрема тема – дотримання прав громадян під час мобілізаційних заходів та діяльності ТЦК і СП. Всі заходи мають відбуватись виключно в межах закону та з повагою до прав людини.
1: Коментар Андрія Крючкова почуєте у наступних випусках новин. На Закарпатті 58 випускників отримали 200 балів на НМТ. Серед них 55 одинадцятикласників здобули найвищий результат із

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. На сцені Франківського драмтеатру відбудеться прем'єра постановки «Станція Перемога», розповів режисер Андріус Дарелла.
2: Мене зачепила ця п'єса. Вона на перший погляд виглядає як така проста історія, ну, написана, як десь можна там до мелодрам, десь що там, до чого звертатися, десь там якісь елементи комедії. Але все ж оця метафора, яка є у цій п'єсі, і починає з назви, що це станція Перемога. Це справжня станція, саме нова станція у Харкові, яка, ну, була побудована там перед початком повномасштабного вторгнення. Оця станція – це є метафора, що це не кінець, це якийсь такий етап.
1: Постановка розповідає про людей, які навесні 22-го року опинилися в харківському метро, рятуючись від війни, розповіли актори.
3: Всі 7 персонажів самобутні, і вони один одного не відтіняють, а підсилюють навпаки. Кожен має розкриту і закриту арку повноцінну. Кожен між собою ні каплі нічим не схожий.
4: В цій п'єсі немає антагоніста, тут немає поганих чи добрих персонажів. Тут є просто люди, які живуть на станції, які опинилися в цих умовах і які виживають або намагаються вижити в цих умовах.
3: Все як японські класиці.
4: І вони сваряться, миряться, любляться, знову сваряться, знову миряться, знову любляться. І це такий якби етап, це такі станції. Такі станції в цих емоційних качелях, скажімо так. І дуже класно, що кожен глядач може закохатися в того чи іншого персонажа.
1: Це історія про страх втрати людську гідність, підтримку та надію, яка допомагає вистояти, додав гендиректор, художній керівник Франківського драмтеатру Ростислав Держипільський.
5: Власне, Дмитро перебував тут на початку повномасштабного вторгнення у Івано-Франківську і фільмував, знімав, я не знаю, Іван там більше розкаже, власне, життя і тоді нашого театру, і нашого волонтерського центру, і як ми грали тут на той час, фактично в цьому приміщенні, яке стало укриттям.

0: там багато вистав, ну, умовно кажучи, таке закулісся.
1: В Україні набув чинності новий санітарний регламент для дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, розповіла начальниця управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Леся Семенчук.
2: Трошки регламент спростив роботу, тому що деякі речі, які раніше не дозволяли, зараз вже дозволяються. Наприклад, двоярусні ліжка раніше не можна було використовувати, зараз вже вони використовуються, але норма площі на одну дитину повинна становити не менше як 4 метри квадратні. Також цей санітарний регламент, він встановлює вимоги до роботи медичного пункту, а також до ізоляторів, які повинні бути в закладах оздоровлення та відпочинку. На даний час ми провели вже таких заходів 25, із них перевірили 19 позаміських стаціонарних закладів, а також 6 приватних закладів, які приймають організовані групи дітей. Порушення вимог санітарного законодавства виявляли у 5 закладах. Це 2 стаціонарні заклади мали порушення і 3 приватні заклади. Ви бачите, що перевірок є не так багато, тому що керівник закладу повинен написати заяву і тоді проводиться перевірка. Якщо керівник заяву не пише, перевірки не має правових підстав, щоб провести такий захід державного нагляду контролю.
3: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 26 до 34 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 34. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Слухай, а що значить густина 16%?
5: Простими словами, більш смаку.
4: І?
5: Густіший, насичний аромат, довгий після смак.
4: А смак який?
5: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
4: Звучить серйозно.
3: Новин.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Минулого року на Закарпатті зафіксувала низку порушень прав людини. Найчастіше мешканці області зверталися зі скаргами щодо соціальних, майнових та інших гарантованих державою прав, розповів представник омбудсмена в області Андрій Крючков.
2: Представництвом Уповноваженого Верховної Ради України отримано 4474 звернення. Для порівняння, в 2022 році до Уповноваженого надійшло лише 829 звернень. Тобто кількість звернень до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від мешканців Закарпаття зросла більше, ніж у 5 разів. Найбільш болючим напрямком Закарпатської області в 2025 році стали права дитини. Нами було проведено 84 моніторингові візити щодо стану додержання прав і свобод дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах. За результатами цих візитів нами було надано 966 рекомендацій органам державної влади та органам місцевого самоврядування.
1: Правоохоронці перевіряють законність видобутку андезиту на родовищі поблизу Ужгорода. За даними слідства, роботи проводили на землях лісового фонду без висновку про оцінку впливу на довкілля. Йдеться в дописі Закарпатської прокуратури. Співвласник підприємства, депутат Закарпатської обласної ради Михайло Лаба, повідомив про ознаки тиску на підприємство. За інформацією правоохоронців, андезит видобували на площі 59 гектарів на землях лісового фонду, призначених для відпочинку та оздоровлення людей, а не для промислового використання. За версією слідства, перед початком видобутку землі не вивели з лісового фонду, не змінили їх призначення та не компенсували втрати, пов'язані з їх використанням. У прокуратурі додали, що це призвело до втрати можливості використовувати ділянку за призначенням. Також правоохоронці не перевіряють інформацію про самовільне використання земель лісового фонду для будівництва лінії електропередачі завдовжки 3,5 кілометри та встановлення понад 50 електроопор, які, за даними слідства, забезпечували роботу підприємства. Правоохоронці, екологи та інші профільні служби вже провели огляд території, зафіксували стан земель і обсяги видобутку. Крім того, слідчі перевіряють дії посадовців інших органів під час укладення договорів та організації вирубки лісу. У Мукачеві тривають роботи з покращення дорожньої інфраструктури, житлового фонду та водопровідних мереж, розповів начальник управління міського господарства Олег Казебріт.
3: За звітний період були виконані капітальні ремонти внутриквартальних проїздів по вулиці Росиївська, 24 та Святомихайлівська, 12. На даний момент виконуються капітальні ремонти за адресами Святомихайлівська, 51, Київської Русі, 2 та Берегівська, 28. Крім того, за звітний період були виконані поточні ремонти внутриквартальних проїздів за адресами Королеви Єлизавети, 30, Голя Миколи, 16, Героїв Охтирки, 10, Марітича Івана, 45 та багато інших внутриквартальних проїздів. За звітний період виконувались поточні ремонти доріг. А саме, виконувалось поточний ремонт 5 вулиць в мікрорайоні Паланок, а також виконувався поточний ремонт 12 вулиць в мікрорайоні Борохтелек. Крім того, виконувались поточні ремонти по вулиці Данчевського, по вулиці Миру та по вулиці Масарика, а також в селах Макарєво, Барбово, Залош. Крім того, за звітний період були виконані поточні ремонти центральних вулиць в селі Негрово, а також нещодавно завершився ремонт під'їзної дороги до села Форнош. Також виконувались роботи, що стосуються поточного ремонту житлового фонду. Мова йде про будинки, де створено ОСББ, та там, де будинки не створено ОСББ, де виконується управління обслуговуючою компанією. Виконувались роботи з поточного ремонту дахів, відмосток, а також внутрішньобудинкових мереж. За звітний період водоканал виконував поточну роботу з усунення аварій на магістральних водопроводах, а також на даний момент проводиться повністю заміна водопроводу центрального по вулиці Млинська і з подальшим потім влаштуванням проїжджої частини. РБУ виконувало поточного ремонту із ремонту шашкового покриття, покосів та інших ремонтних робіт. За звітний період управління міського господарства підготувало та винесло на розгляд сесії Мукачівської міської ради 31 проект рішення.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 29 до 36 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 36. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком.
0: дрони СБУ завдали успішних ударів по суднах військового забезпечення, що перебували на території суднобудівного заводу в тимчасово окупованій Керчі. Як зазначається у повідомленні СБУ, під час спецоперації були уражені кабельні кораблі «Волга» та «Вятка», а також вантажно-пасажирський паром «Петропавловськ», готовність якого становила 96%. Унаслідок ударів на них виникла масштабна пожежа. Кабельні кораблі призначені для розгортання системи гідроакустичного спостереження, а також встановлення неконтактних мін. Крім того, безпілотники СБУ уразили озброєння та радіолокаційну станцію зі складу зенітного ракетного комплексу С-400, який прикривав район Керченської протоки. Критичне ушкодження головної антени – такий результат ураження Центру космічного зв'язку «Владимир» у Російській Федерації. Окрім цього, за даними Генштабу ЗСУ, суттєво ушкоджено і центральну частину будівлі головного апаратно-програмного комплексу, де, зокрема, знаходяться зали супутникових модемів і мультіплексорів, а також центральний комутаційний вузол, до якого сходяться волоконно-оптичні лінії зв'язку з іншими космічними центрами. Також критично ушкоджено будівлю апаратно-технічного корпусу номер 1, в якому розташовані передавальний та приймальний комплекси, центральна комутаційна кабельних трас антенних постів центру і обладнання для охолодження передавачів і електроніки головної антени комплексу. Президент України затвердив Службі безпеки 40-денну операцію впливу на Росію з метою спонукання до закінчення війни. Про це Володимир Зеленський повідомив у соціальних мережах. Глава держави заслухав доповідь виконувача обов'язків голови СБУ щодо плану далекобійних санкцій, санкцій середньої дальності, а також результатів роботи Центру спецоперацій «Альфа» на фронті. Президент України зауважив, що СБУ вже кілька місяців поспіль демонструє найбільш високі показники захисту позицій України на фронті завдяки застосуванню дронів різних типів. Зокрема, Центр спеціальних операцій «Альфа» є лідером за результатами уражень особового складу і техніки сил окупанта. На фронті знову більше боїв – 257 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найбільше на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Гуляйпільському – 27, на Слов'янському та Костянтинівському – по 23. На Придніпровському напрямку триває затища. У четвер противник завдав одного ракетного удару, застосував 3 ракети, здійснив 101 авіаційний удар, скинувши 310 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9388 дронів «Камікадзе» та здійснив 2896 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 71 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили противника, 2 артилерійські системи, склад ПММ, 1 пункт управління, 1 пункт управління БПЛА та ще один інший важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
4: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1310 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 1 наземний, робототехнічний комплекс, 1778 безпілотних літальних апаратів, 439 одиниць автомобільної техніки та 9 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
0: Одразу 2 системи російської протиповітряної оборони уразили пілоти 3-ї бригади оперативного призначення «Спартан» Національної гвардії України. За даними бригади, йдеться про дві пускові установки з зенітно-ракетного комплексу С-300, які росіяни розгорнули неподалік Волновахи, поруч із трасою Донецьк-Маріуполь. У повідомленні зазначається, що у цьому районі ворог зазвичай використовує С-300 в режимі «земля-земля» для обстрілів наземних цілей. Сім балістичних ракет та 189 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із шести напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 9 ранку, протиповітряною обороною збито 3 балістичні ракети та 174 безпілотники. Зафіксовано влучання 4 балістичних ракет та 11 ударних безпілотників на 12 локаціях, а також падіння збитих уламків у 6 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Служба зовнішньої розвідки України доповіла президенту про реалізацію у Білорусі заходів з підготовки до потенційного розширення агресії проти України. Зокрема, вздовж державного кордону у Білорусі завершується будівництво інфраструктури доріг і баз зберігання боєприпасів та пально-мастильних матеріалів. Глава держави опублікував відповідні карти і зазначив, що в російських документах ці об'єкти описуються саме в контексті воєнних завдань. Президент додав, що Білорусь отримала від України необхідні сигнали і там знають, які кроки потрібно зробити для миру. Розбудова прикордонної інфраструктури агресії з боку Білорусі має бути зупинена, акцентував Володимир Зеленський.
5: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Івано-Франківська область отримала 63 мільйони гривень для ремонту доріг. Івано-Франківська область отримала з державного бюджету перший транш у розмірі 63 мільйони гривень, які спрямовані на відновлення автомобільних доріг. Про таке повідомила очільниця обласної військової адміністрації Світлана Унищук. За її словами, обласна влада планує залучити до співфінансування дорожніх робіт такі категорії партнерів – територіальні громади, місцеві підприємства, бізнес-середовище та приватних підприємців. Таке фінансування є важливим кроком для покращення інфраструктури регіону та

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Правоохоронці закликають прикарпатців не залишати дітей у зачинених машинах. Деталі 402 каналу розповіла начальниця відділу ювенальної превенції Нацполіції в Івано-Франківській області Алла Бойчук.
2: На сьогоднішній день таких випадків не було, тому ми так з застереження таке не зверталися до нас, до поліції. З огляду на минулі роки, коли в нас були такі повідомлення, дитина спала в автомобілі, автомобіль залишили в